0: 長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together You Mean All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ新井」の世界観を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬雄介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わりステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。新井由実時代の詩小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月。

以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いてゆくのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム「リインカネーション」から「ナイトウォーカー」でした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい果物の季節が近づいてる気がするんですけど、
0: はい、いいですよね。
1: 本当
0: ね、新鮮な果物、特に旬なものは本当に美味しいですよね。
1: 本当美味しい。
0: 黒瀬さんはどんな果物好きですか？
1: 私果物大好きで、はい、たくさんありすぎて困るんですけど、桃も好きだし、いちじくとかみかんとか、あとね、さくらんぼ好きですね。高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、
1: そう
0: ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね。
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: 美味しいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その西門のファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、なんか久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかなって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市っていうところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。

0: さくらんぼで佐藤錦って言ったら、うん、もう誰もが知る、
1: 誰もが知る
0: あのブランドですよね。
1: あの宝石並みのキラキラと、
0: ね
1: ね、
0: それの
1: 大好き
0: 生まれた
1: 場所なんだ
0: 、ねね、
1: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、
0: ね、
1: でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、うん、他にはどんなものがあるのかなっていうの
0: 気にな
1: りましたけど、はい、
2: そうですね、夏からも始まりましてもさくらんぼから始まりまして、
1: はい、
2: 次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
1: だからこう、果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
1: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
2: 桜ものみならず、その桃、ぶどう、
1: はい、
2: ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、うん、はい、ありますので、幅広い、うん、もぎ取りができますよ。
1: へぇ、
0: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところとか、やっぱり、マッチしてないと、こんだけ農産物できないですもんね。
1: うん、
0: リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと、赤くならないらしいですよね。
1: そうなんだ、確か、なんか昔こう、アルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある。
0: うん、うん、すごい恵まれた環境ですよね。
2: 日中の寒暖差が、うちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、まあ気候の特徴ですので、
1: はい、
2: それで色づきと甘みが来るということになってます。
1: そうなんです ね、
0: すごいいい環境ですよね。
1: あと JA さんっていうと、果物以外にも名産物とかあるんですか。
2: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、はい、
0: 楽しみ、
2: そうですね、正月とか、その卒業式とか、そういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: ああ、素晴らしい。
1: いいですね。
0: あと、お米も有名ですよね。
2: そうですね、一応、国内の
0: 方も。米どもですもんね、
2: はい。そうですね、今では結構皆さん有名な、つや姫なんかは結構今、有名になってるかなとは思っております。
0: もう、つや姫っていうと、本当にもう、高級な、品種で有名ですよ、
1: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ
0: 本当にね、私も以前、
1: はい、
0: ファーマーズで、
1: はい、
0: 立石店長とお付き合いさせていただいてたんですけど、
1: はい、
0: お米をね、いただいた経緯もありまして、
1: はい、
0: 実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、
1: はい、
0: もうこんな綺麗なお米久しぶりに見たなっていうぐらい
1: 本当
0: 米が本当に綺麗ですよね。
2: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、ね、もちもち感で食べ応えはあると思います。
0: ちょっとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
1: そうですか、
0: もう長蛇の列でした。
1: 生徒店長も行ったことあるんですか。
0: あ、立石店長、何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね、たくさん来ていただきまして。
0: そうですよね、
1: そうなんですね。
0: もうだからもう立石店長はまぶたしになってますね、私も
2: ありがとうございます。
0: はい、
1: いいですね、
0: 本当にありがとうございます。もう
1: なんかいいですね、果物もいいし野菜もね、
0: ね、本当に
1: ということでね、
0: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね、東ね、私多分行ったことあると思いますね。
0: そうなんですか。
1: 東北の方、車で転々としてた時に、
0: はいはいはい、
1: JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
0: 以前もおっしゃってましたもんね、
1: はい、
0: 店長行ったことあるようです、クロスさんが。
1: はい、行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
1: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね、次来る時には店長って呼んでいただければ、
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: あとポポラさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
2: そうですね、
0: そうでね、はい、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: え、そうなの。はい、
0: そう
1: です。
0: そのうちの1カ所がポポラなんです。
1: へ、はい、なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ。
2: まあ、始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、
1: はい。
2: もともと飲食を提供したところを、ちょっとその、テナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方で、そのお客さんたくさんが来るというところで、はい、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、うん、入っていただいたというような形になってますね。
0: は
2: い、
0: その、だから県内で2カ所のうちの1カ所にポポラ入ってて、すごくないですか。
1: みんなの集まる広場だから
0: ね。そう。県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。
1: そう
0: すごいですよね。
1: 確かに。

0: びっくりしたその話聞いて、
1: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけであったんですか？
0: 立石船長、最初って、
2: はい、
0: 交流会研究会で
2: 研究会
0: 行った時に初めて顔合わせさせていただいて、
1: はい、
0: で、もうお話しする中で、
1: はい、
0: この方は私絶対同じ人種だってなんかそこでなんか、合致したものがあったんですよね。
1: はい、
0: で、もともと、立石社店長の前に、後藤店長がね、ずっとポポダでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、
1: はいはい、
0: で、交流持たせていただいて、で、公認に立石社店長が、入られて、
1: はい、
0: で、後藤店長からすごい、逸材がまた入られたよって思って、で紹介していただいて、
1: はい、
0: はい。でも、お話しする中で、もうすごい方だなっていうところで、僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして
1: 。今、セイダさんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと、
0: そうだ。
1: 立石社店長から見たセイダさんってどうなんですか？
0: 確かにね、反対側がありますからね。一方的かもしれないからね。
1: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やっぱり。はい。同じ匂いするなと思って。
1: そうなんですね。
2: はい、しかも息が合うんですよね。
0: そうそうそうそ う, そう。もう、あうんの呼吸ですもんね、いつもね。
2: そうですね。
0: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立石さんの立石店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、私のリクエストする曲は、エルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
0: はい、
2: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、
0: テンポ上
2: にとっては、はい。
0: テンポ上大事ですよね。
2: そうです。
1: はい。
0: アップテンポ大事です。それでは、エルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルデガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ200匹ぐらいの子マスを放流しまして子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。初めて聞きました、はい、結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよ ね。でもそういうことを常に、うん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもういつでもそういうイベントやられてるってことですよね。
1: そう、気になるよね。
0: ね、
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、はい、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そういうところ嬉しいですね。
0: それでね、私もお邪魔させてもらいましたのか、
1: はい、
0: でも、立下店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってけポポラさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすく、うん、でも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。ね、
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか？
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね。
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか？
2: こちらもですね、東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね、具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりになってしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか？
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります。
1: はい、そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね。和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったりお米とか持ってったりするんですか？
2: そうですね、この時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、
1: あ、
2: はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では？
2: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
0: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうですか。
2: そうですね、はい、
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
0: そう、季節のね、
1: うん、
0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある？
2: あります、
0: あるんです。
2: あります。
1: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
0: うん、
1: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか？
2: そうですね、やっぱさくらんぼの旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: あ、1ヶ月なんだ。
0: 立下店長、これ間違いなくですね、今年に関して

0: ではこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな基準で行っちゃって、私だって行きたいもの、はい
0: ね、
1: でも1ヶ月って短いからね。
0: でも贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ
0: ね。人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって、ね、
2: ぜひ食べていただければと思います。
0: いいですね。
1: なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたり、ジェラートが食べられたり、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか？
2: うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
1: はい、
2: その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、はい、おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
1: は
2: い、
1: それはいいですね。
0: 外にねベンチもあるんで、うん、そこでね購入していただいて、
1: まあそこでね、
0: 店舗から、はい、さくらんぼの木だったりとか、うん、リンゴの木もね見れるんですよね。なんでこういう風に、うん、作られたものが店内に並んでるんだなっていうのを、うん、お子さんのね勉強のためにもいいかもしれない。
1: そうですね、うん、私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買ってベンチに座ると、うん、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、うん、山とかも見ながら食べるのがすごい気持ちいいですから ね、
0: いいですね、う
1: ん、これからいい季節ですしね、果物もここからどんどん始まってくるわけですから楽しみですよね、うん、
0: そしたら店長最後にリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいかなと思います。
2: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴと、たくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
1: はい。
0: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
1: 本当ですね。
0: プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
1: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラより、よってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: イーパルー。

0: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
3: 多文化共生ラジオ。
4: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
6: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は

0: 877-3936。メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
3: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、うん、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
2: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
3: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね、
2: うん。
3: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
2: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
3: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります、
2: うん、
3: また東日本大震災のような、プレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
2: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね、うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
3: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
2: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
3: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
2: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
3: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 池田めぐみでした。

0: 岩手トヨペットはいつもの朝がもっと安心になるように、トヨタの新車や中古車の販売、車検、点検、整備まで一貫してサポートします。任意保険、携帯料金のご相談などカーライフを支えます。地域とともに歩むあなたのカーライフパートナー、岩手トヨペット。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
4: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。

0: 新築、リフォーム、不動産など、住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
1: 今日も一日、笑顔で、
0: 元気で、
2: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤道子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、うん、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、お散歩したりしつつ、新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さん熱中症にもね、十分注意して、こまめに水分補給、休憩などとってお過ごしください。そろそろ冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、はい、稼働確認というかね、はい、本格的な暑さが来る前にぜひ試運転していただいて、
1: はい、
0: あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、はい、皆さんね、体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、はい。さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、うん、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うと、まずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ね、にあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。インタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、うん、いや、7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね、嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうね、ブログにも書きましたが、うん、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に、あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、うん、なんで、
1: いやでもね、確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、そう作ってかたね、うん、方もそうだし、
0: 配膳してくださってるね、うん、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、うん、で階段とかがあったから ね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もう令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、はい、うん、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、ね、うん、こんなことあるっていう
1: だからこう、なんだろう、レトロがね、うん、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、うん、はい、あと化粧品とかさ、うん、シャンプーとかもさ、

0: また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい。ドラマって、まあ最悪再放送あるじゃないですか。
1: うん、あ、まあ DVD 化もされやすいしね。そうそう
0: そう、ただバラエティって
1: ないよね。
0: ないのよ。
1: そうかも。
0: 再放送とかないから、もう本当もう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします。はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度テーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな夜

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き癒され、うん、1週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にしてありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うんうん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。
1: おめでとうございます。ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいよね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、うんね、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なね、お式になることを願っております。 ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです、ね、
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人いるかな、もしかして、
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、考えるかもしれませんが、はいはい、うん、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム肥後のだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃してるようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、
1: うん、
0: カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから、レーブに
1: 使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。でね、音が飛ばないの
1: あ、そうだね、
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって、昔のやつ
1: 円盤だし、ね、
0: そうなの
1: 確かに、
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、
1: うん、
0: MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るから来てほしいんだよな私、あの、移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよで再生できないの今

0: だろう、再生機がないから。
1: ないからね。え、でその CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、
0: ついてくれればいいんだけどね。本当に MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ。
1: iPod ね、
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、生産終了しちゃってるんで、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、
0: そうなの、ね、もうすごい便利なのよ、それこそ。
1: そしてデータ容量が少ないっていうね。
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないから。 Bluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうだよね。そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホンで未だに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはね、みんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ。私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうのよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、電池も減らないじゃないですか、そしたら。だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ね、ちょっと iPod、私クラシック持ってるの、
0: うん、そう、クラシックがいい、私も。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: 回す時いっぱい入るしね、
1: そう、容量が。あれをね、一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや、絶対その方がいいと思うよ。そう
1: ね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、スマホの容量をちょっと計算するとね、なって思うんですけどね。さあ、今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものをメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。まるまるをもう一度で一句。提灯に旅の思い出火をともす。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで。うちも揃えてたな、提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。うちには、うん、
0: 飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもんね。
0: あのペナントとかね。
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん。
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに。今やったら、
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよね。
0: 売れそうな気がしますよね。うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに1日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ学校はちょっと難しいかもですけど ね
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しとけばよかったなって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、ね、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよね、
0: 思うよね。続けて、〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで挙げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロやね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの挑発にしました。すぐ直したのかな。そんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて2人で転げ回って笑われました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で、今の年になって自画像をAI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: いや、髪は大事にした方がいいですよ、ね、年齢を重ねるごとにね、
0: まあ、やっぱりどうしてもちょっとね、
1: どうしてもそう
0: 量も減ってきちゃったり、
1: そうそう出てきちゃうからね。髪は大事に。よければそういうね、かぶり物するとか。
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、AI で画像処理するってすごいな。
1: わかる、でもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい、
0: ね、
1: 金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるからね。
0: 確かにね、うん、続けて、〇〇をもう一度で一句。あの時の生きが良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね、夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いた

0: ているわけじゃなく、年取って元気がないだけですと某リリー・フランキーさんが申していた某になってたけどうん、大変よくわかる。
1: あー、リリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: ね、ね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。そうか、そういうこともあるね。続けて、〇〇をもう一度で行く。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだまるさんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、うん、この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します。うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです。うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで。懐かしいね。
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね、これはね。
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構こう頑張って準備したよね。
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、あの両親とさ、たけちゃんにもインタビュー
0: してね、
1: あのコメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね。
1: 懐か
0: しい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない。まだ ね、もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、特に私なんかあんまり食べない
1: 方なんでそうですね、はい、
0: 野菜はですね、1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g も野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当になります。
1: そうなんですね、
0: 結構な量だよね。
1: その量やなかなか野菜で取るって難しいですよね、はい、
0: まあ、もう物価もね高くなってますし、うん、野菜買えなかったりとか、はい、買っても食べきれなかったりとか、うん、野菜食べたいんだけど調理するのがちょっと手間なんだよな、ね、みたいな、ね、十分野菜を取れていない方も多いと思います、うん、そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、うん、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、うん、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、うん、私もそうでした、うん、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、うん、いいですね。どんな青汁なんですか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、まあ、だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、うん、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、はい、飲んでみてください。
1: いいんですか。
0: はい、はい、箱にはもうね、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、はい、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね、溶かしていただいてます。
1: 今ね、ちょっとね、はい、入れました。そしてちょっと水でね、溶かす、はい、これね、水入れた瞬間にもうね、溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。すごいね、青々とした
1: ので、そうあのね、サラッとしてるんです、うん、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね、
0: はい、
1: 甘、美味しい、うんうん、え、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: 甘い、ちょっと。
0: そうなの、
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: え、滑らかだし、すごく、
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、うん、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めてっていう方もね、絶対飲みやすいと思いますよね。
1: これは全然飲めますね、
0: うん、本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶、うん、お茶として飲んでるみたいな感じです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいと思う、これ、うんね、あのすごく飲みやすいし、青汁満載、私たちもね、飲んで美味しいって感じているんですけど、はい、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔

の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ブラサタをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか。ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-1590120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: ベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですね、ラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですね、ということで。確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのです、ちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方はいつじゃあお願いしようかな。
1: はい、こちらはですね、ラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送されたヤオイ純一 U

0: 4特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで、当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。やおいさんね
0: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
1: またあの変な丸い玉を入れられたとかさ。
0: そうそうそうそう。あとなんかネッシーを追うとかさ。
1: あったね。
0: すごい良かった
1: ね。あとほら徳川埋蔵金とかさ。
0: もうあった。ああいうの結構好きだったな、子供の頃。
1: ね、うん。意外と夢があるって言ったらあれですけど。
0: まあそうだね。
1: ね、
0: うん。でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカ。そうね、いるんですよね、
1: はい、いるということにしましょう。
0: いるんですって、はい、
1: そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
0: あ、そうなんだ。
1: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの今週のテーマ〇〇をもう一度でした。私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です。高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へなかなかね、
0: うん、
1: そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、うん、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね、
0: うんうん、もう同窓会なんてやったことあれないかな。 あれ一回あるかな。
1: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
0: チアで同窓会っていうのはないかな。
1: ああそう
0: なんかほらあの全員で集まるってことがないから、
1: ああ
0: もうみんな結婚してその北海道とか ね京都とかなんか地方に行っちゃってるから、
1: うん、
0: 結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
1: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。でその後はないかもしれない。確かに
0: これでも大変だもんね。漢字は
1: 大変だよ。
0: そうだから誰もやりたがらないよね、うん、
1: なんかねみんなが SNS でつながっててとかだったら、うん、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、うん、一人一人と連絡取ってってなると、
0: うん、いやそれは大変だと思う。
1: 確かに漢字さんが大変だよなと思いますよ ね、はい、うん、そしてこちらはですねラジオネームしば漬パリピマンさん、しばぴさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前 Windows95 の時代です、
0: うん、
1: 当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりでえなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょうとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
0: そうなんだ。
1: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してた ドクターマリオ、うん、放送後柴美夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスと柴美のあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんて話をしてたら、
0: はいはい、
1: もう柴美さん夫妻もやっていらっしゃったと、
0: うん、あそうなんだハマるんですよね久しぶりにやると
1: 久しぶりにやるとね、うん、でもなんだろうやっぱ昔の方がかっこいいなっていうので今、うんうん、こんなに人気があるってことなのかしら。
0: どうなんだろうね。
1: ね、
0: うん、なんか、うん、デザインとか、
1: ね、アップルのさ昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、
0: うん、あった
1: あったよね。
0: あのブラウン管みたいなテレビのでかいのね。
1: すごい可愛かったよね、うん、でもあれね、はい、まあ今やもうあの
0: 邪魔だけどねでもあの
1: それを言ったらおしまいよあなた
0: そうだね。あれがいいっていう人がいるんだもんね。
1: あの形がいい、
0: そうだよね、あの
1: 色がいい、
0: ふっくりしてる感じのね、
1: かわいいなっていう方、はいはいはい、中にはいますから
0: そうだよね、それはそうだ
1: ね。それ、うん、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
0: あ、でもありそう
1: ね、
0: う
1: ん、なかなか手に入らないから、ね、
0: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょもう
1: それは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
0: 本当そうなんだ。
1: わかんないけど
0: まだ絶賛発売中かな
1: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます。上越のどんこうさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店で仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かありおなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたがこの冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですがあのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
0: あーなるほどね。
1: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
0: いいですねそういうの
1: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
0: 確かに、
1: うん、お体今大丈夫だといいんですけど、ま
0: あ、そういうお店増えてくる気がするな。
1: そうだねコロナ禍でまたちょっとね、うん、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
0: ね、
1: うん、
0: あとねご高齢っていうのもあるしね、
1: うん、そうだね、はい、味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました、うん、例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のねアナグラのゲスト林さんでしたね、うん、昨年だったか一昨年だったか忘れましたが渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが全て知っている曲でこんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねって、うん、いや楽しかったんだろうな多分
0: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう今聴いてもすごくおしゃれだよね。
1: 全然色褪せないですよ ね、うん、まあね解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド今日の10時台ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台イラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております。はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです。うん、そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。 YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます。はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: ぜひチェックしていただいて、こちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたしま す。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤美智子と

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。兵庫県

0: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の都弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
1: ラジオサンセット、今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
3: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るの

大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
2: あー、お腹すいた。
3: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
4: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、
1: はい、
0: 暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、それを言い出すと夏だなって思う、
0: は
1: い、
0: そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ね、こうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんですあの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブンのあのアイスコーヒー濃いめ飲んでおります最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのはちょっと聞きたいなと思って。
1: 結構ありそう。
0: はい、そんな話もぜひね、 YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて、先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO、藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚栄吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し、平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
1: すごかった。
0: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
1: そうだね、
0: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど、私
1: あ、確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
0: そう
1: そうよ、
0: だって
1: クリシュンさんがまだだって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
0: 脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあそう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいう、なんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
1: できないもんね、いろいろ問題があるから
0: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
1: そうなんだよね、
0: わかる。そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います。ということで、今日のブラサタは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、 MD なんて話もありました、うん、10時代、はい、ね、あのやっぱ時代は進化していきますから
1: ね。そうなんだよね
0: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
1: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
0: ちょっと来てますよね、うん、レコードブーム、ブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか、
1: そうね、もう10時代のラストかけましたけど、
0: ラストボーイねいや熱望する方多いんじゃないですか。
1: 多いと思います、
0: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
1: 気を考えないからね。
0: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
1: ねえ、
0: う
1: ん、スカイラインとかほら昔のがすごい好きな方とかいらっしゃるから、
0: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんが。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする行ってたってよくわかんないけど乗ってただね
1: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがして
0: る、ね、はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱね、ちょっとトンネルズさん見たいなって思っちゃう。

スマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

さあ今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。

0: 宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか舌が回ってないよ ね、
1: ね、まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで
1: 回していきます宣言す、ね、どういうこと
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね復活してほしいものなんですけど、はい、まアイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: 送ってもらったやつだよ ね、 ねリスナーさんに、
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよこれがねほんと美味しくって、もうないの
1: ないんだ、
0: ないんですよ、どこ探してもなくって、いやほらアイスが美味しい季節じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね、
1: だから冷凍だったからね、
0: そうスタジオ の、 冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、毎週一個ずつ大事に食べてました、
1: そうそう、うん、懐かしいね、
0: すごい美味しかったの、あれそう、
1: すごいハマってたもんね、
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうねなんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ、
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね本当メーカーさんにお願いするしかないなくって、
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、棒アイスがあったんですよ、
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らない
1: かも、なんかね外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの、
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、ね、
1: 酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、うん、もう最近ほとんど見かけなくって、
0: そういうのないかもね今のアイスってね、
1: そうだね、
0: ちょっと高級なアイスとかが増えてきてるじゃん、
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるしね、
0: ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスってアイスお菓子なんだけどさ
1: スイカバーみたいなね、
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、うん、さあメッセージもいただいております、はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっています、ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、うん、新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味あったねカールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っていますということで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、う
1: ん、ね、でも在来線で食堂車ついてたんだね、うん、
0: すごいね、
1: すごいよ ね、 そ う、 なんだね、そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、
1: ね、
0: うん、さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています、ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、
1: うん、
0: これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが、うん

0: 会を務めて令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです。
1: 川島さんが司会人がいいんだ。そうなんだ。タモさんじゃないの。
0: タモさんじゃないんだね。タモさんとでもさんまさんのさ、
1: あ
0: の
1: トークってあれ見たい、久しぶりに。
0: あの面白いよね。
1: 面白い、すごいね。本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから、うん、
1: 予定調和じゃないじゃない、うん、あのトークが。そうだね、うん、だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね。あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん、
1: うん、
0: その3人でまたとかね、楽しいなと思いますが、さあ今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。レトロブームということもあり、まあ、10時台でもね、あのお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電響社のマクセルブランドから現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、キュリオシティ・キルド・キャット、オーディナリー・デイ。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦。

0: ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでね、だいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
1: どうでしょうか。
0: まあ、噛むコーナーなんでね。
1: そうですよ、
0: はい、今日もきっとフライトは難しいんじゃないかななんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
1: はい、
0: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どうなったでしょうか。
1: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
0: なるほど。
1: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください、
0: うん、でもさ、意外とこういう時っていけちゃったりするパターンもあるよね、
1: うん、今回はひねりなしの名詞です。
0: なるほどね。
1: 簡単ですよね、カミスマにはって書いてありますよ
0: あ、そういうプレッシャー
1: かけていく。
0: なるほどね、はいはいはい、
1: はい、
0: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
1: そうだね、
0: はい、おかみはね、
1: はい、
0: はい、ということで行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼がみえび、南沼がみえび、南沼がみえび、南沼がみえび、南沼がみえび。
1: わあ、すごい。
0: もう一回。わあ、すごい。
1: そう、本当こういう時に行くのよね。
0: そうだね。不思議ですね。やっぱりそうなんだ。なんでしょうね、これ。
1: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね。
0: 南沼神が、
1: そう、
0: あ
1: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
0: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
1: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
0: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところなのかもしれないね。
1: 神様は状況を見るんだね。
0: そう、状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよこの声すごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
1: 久しぶりに行って、はい、ちょっと私の左手もびっくりしました
0: さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カリスマ孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。カリスマの唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのは金棒化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やかな
1: ね,
0: ね、渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今も
1: あった
0: あるのかな、
1: たまにイベントとかで
0: やるよね、
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう特別感なんだよ ね、
1: 私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね、
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういうなんでしょう、キュンとしちゃう。さあそしてこちらは、熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、
1: うん、
0: V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は、時代を超えて胸を打つ青春の象徴。主張の内容はささやかだけど、普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、くすっと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさ、あのグローブのさ
1: パークマンスターね
0: もう大好きだった
1: ね、もう面白かったな、
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK セラーだからさ、私たちねあれ大好きだったわ、うん、さあそしてこちらですね、またまた久しぶりのメッセージになりました、まーさんですということで、
1: あーまーさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。今日もね仕事しながら配置をさせていただいてます、はい、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今日のテーマですが、僕がもう一度と願うのは、 叶うなら高校時代に今の音響設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動をあの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ、時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかな、ということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、うん、確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、なんかそう、あの頃学生時代の時っていうのはなんだろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、うん、
1: 確かに ね、
0: あれこれ考えずにやってたじゃない、うん、だから別に多分さ、多少音響施設備が悪かったとしてもさ、うん、それが自分たちの最高なわけでさ、
1: そう、ね、
0: だからすごい楽しくて、うん、だからきっとこう戻りたいって思う、
1: 確かに
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、う
1: ん、それはそれで良かったんだろうしね、
0: 良かったよね、きっとね、うん、でもやっぱこう年を重ねるせいで、うん、あの時音響悪かったよねみたいなさ、
1: ハウってたなとかね、そうそ
0: うあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなと思うけどね、うん、さあそしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうございます、ありがとうございます、お久しぶりですね、うん、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、うん、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、うん、シティハンターとか、はい、逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、うん、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速アサミとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタビエネッタね
1: ポポロン、ビエネッタ、
0: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべいラーメンババア、
1: そう
0: ドンパチ、ひもきゅうなどなど食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速あさみでした、ということで。
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
0: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
1: そうか、
0: 森永がないのかな。
1: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね、
1: そうか、
0: でもさ確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった、
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイスね、
1: そうちょっと高級感のあるやつ、
0: もないんだね。
1: ね、本当に、びっくり。

0: か、もういろんなものがやっぱり食べ物もね、うん、どんどん形を変えたりしてるからね。
1: そうだね、
0: うん、そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています、ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があって、それを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーというそうなの、
1: なんで無理なの、
0: 私は読んでこなかったしアニメも見ていないのだけど、ということで、
1: あ、
0: セイントセイヤ見てたかもしんない。
1: 私も見てたよ。
0: そうだよね、
1: うん、サソリ座見ろね見ろだけは覚えてる、
0: わかんない、そこまで
1: なんか人形持ってたもん。
0: あ、そうなんだ、まあ、もう一度ってあえてあげるとしたら、猫も杓子もみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど、可能性はゼロではないはず、ということで、
1: うん、
0: いや本当です ね、
1: 確かにね、
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね、うん、
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうから、どうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん、僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、うん、愛という名のもとにです。
1: ああ、
0: 大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。
1: うん、
0: 唐沢俊明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省吾が大好き、浜省好きな人って多いよね。
1: 多い、
0: 男性に特に多いですよね。
1: うん、
0: そう、このドラマも見てたな。
1: ねえ、もう本当もう見返せない、私はチョロの回。
0: いやいや、もうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ね。いや、すごい泣いた。いや、いいドラマですよ。
1: 本当に。
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね。
1: うん、
0: だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ。
1: そうね。
0: うん、あの後どうしたんだろうって。
1: うん、
0: 監視は結婚しちゃったしさ。
1: そうね。
0: うん。とかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー。
0: あ、そうか、そうか、そうか、そう、
1: 漫画なのね。赤名里香の娘の話とかだった気がするんだけど、
0: う
1: ん、確か、
0: うん、そうか、そうか。まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからねいや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや、本当トレンディードラマ、私はね、復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディー要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台が様々な形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔、フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌、カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

0: まあ、もう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてるんで、うん、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、ね、
0: スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよね。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さてこの後はですね、ブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているので、ちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください、そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室、のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなど、ここだけの話をお伝えしていきます。

回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについてこの後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかないですけれどもそうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし、楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事です火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの方

放送があってもすごく焦って、で木の幹のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ。

ダックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3」「光春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。
1: 約

0: 学び語らう
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。

0: さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ小中学校は運動会シーズンです。あ、もう最近はね暑すぎるから、うん、あの夏終わりだとずっと秋ぐらいまで暑いからこの時期にやるっていうとこ増えてるんですよね。
1: そういうことね。5月にね体育会運動会か。
0: 京都さんは散歩、おせつさんはジムと運動はしていますがスポーツはやったりしますかということなんですけど、うん、やってますと何か運動。
1: いやだから本当に草野球、その

0: 漫才協会の草野球があってスケジュール合えばっていうぐらいで、
1: そかそか、
0: なかなかねやっぱスポーツって言えるほどのことはしてないですね。
1: 私あのその見るのもあんまりしないから、うん、スポーツ全然詳しくなくて、うん、1回ねでもスポーツの話覚えてるのが楽屋でね、うん、あの、尾崎豊さん、
0: はい、
1: あのねあのの曲というかすごいファンの人がいて先輩で、
0: うん、
1: 尾崎豊がいかにすごいかをずっと語ってたんですよ、うん、真剣に、
0: はい、
1: そしたら途中から入ってきた後輩がいて、うん、あのわーってみんなで、はい、あ、そうなんですねって聞いてたところで、いやでもすごい才能ですよねってその後輩が、
0: うん、
1: あの野球もゴルフですもんねって言ったのよ。どうやらジャンボ尾崎さんと間違った話入ってきて、
0: うん、
1: むちゃくちゃ変な空気になってあ、これ違うなっていうのだけ察して、
0: うん、
1: 詳しい人が突っ込んで事なきゃ得たってことあったんですけど、あれはずっと覚えてますね私、
0: うん、
1: ジャンボ尾崎さんの話と尾崎豊の話が交わったのは初めてやったからね
0: だいぶだいぶ違うな。
1: まさしさん、まさしさん、あ、本名そうなんですね。まさしさんスポーツ詳しいですもんね。はい、ここにね、あの言ってくださってる作家さんがあのスポーツ詳しいんですよ
0: 、はい、あ、ジャンボ尾崎さん、下の名前まさしさんっておっしゃるんだ。
1: そうなんだ、それ知ってる人も少ないかもしれないですどれぐらいなんですか。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: それ
1: ではご案内いたしましょう。今週もラジオに
0: チェックイン。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよね。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: なんて素晴らしい当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
3: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、
0: おせつと京太の
8: ラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
0: 京太です。
1: さあ、さっきあれでしたね、喫茶店が閉まってましてね、
0: うん、
1: 入れなかったんですけど、コンビニに寄ったらめちゃくちゃコンビニの店員さんの接客が良かった、感動しましたね。なんか、
0: あ、なんか良かったってなんか言ってましたね。
1: 良かった、海外の方でしたけど、
0: うん、
1: なんかコンビニ史上一番でしたね、なんかね。
0: うん、いろいろね、なんかそのこういうの持ってますかとか、今こういうキャンペーンやってますよとかを親切に教えてくれたんですよね。
1: 親切に教えてくれて、うん、なんか最近あのそういう人、あれですね、連続で引いてますね。この前も喫茶店入って、うん、ポイントカード出したら、
0: は
1: い、あの、そんなところまで見てんやと思ったんやけど、
0: うん、
1: あ、もうすぐポイントが失効しそうですって言って、
0: 100
1: ポイントだけ使ってもらった方がいいかもしれませんって。
0: すごい。
1: うん、と思って、
0: うん、
1: いや、ありがとうございますって言って、なんかちょっと、うん、感動してしまったね。
0: いいことよね、
1: うん、
0: すごいね、
1: うん、
0: おせつさんはあの両方ですもんね、
1: うん、
0: すごくその店員さんに対しても、うん、あのすごく感謝もするし、うん、文句も言うし、
1: そのさ、文句も言うしっていうのさ、僕そん文句は言ってないよ、そんなにクレーム入れてるみたいなさ、
0: うん、
1: 前も放送に乗っかってたけど、
0: うん、
1: 僕いい時ちゃんとあの本社にメールしてますからね。
0: だからいい時もってことでしょ。
1: 素晴らしい。
0: だそのなんかクレームって、クレーマーの人ってさ、うん、なんか一種類じゃないってことですもんね。そう、クレーム入れたりっていうのは だけじゃないもんね、おせつさんね。だからそのいい方もやってるんですもんね。
1: クレームもそんな入れてないよ別に、うん、クレームは、
0: うん、
1: そのシフトの人数は気になるけど、ちょっと多いなとかは気になる。あるけどね、うん、はい、あ、メールもいただいております。
0: はい、失礼しました、
1: はい
0: ラジオネーム、楠本さんからですかね、はい。

0: チラシをいただきました、うん、全国ツアーの内容など簡単ではありましたが、さすがマネージャーさんといった話術で、すごく興味を持ちました、うん、これはちょっと行きたくなると旦那と思ったのですが、うん、残念ながらゴールデンウィークはすでに予定ができていたため行けなさそうです、うん、機会があればまた見に行かせていただきます。女性のマネージャーさんにもよろしくお伝えください、
1: はい、ということで、はい、ちょっとだけ怖い話しますね。はい、その人マネージャーじゃないですか。
0: マネージャーさんと思われたってことですよね。多分その、うん、でもさすがに客席に座ってマネージャーさんが見るってことはまあまあ
1: ないですし、大阪の公演でしかも寄席ですから、うん、そうですね、マネージャーではないです
0: よ。どこもしてなかったですし、まあですね、
1: はい、うん、女性マネージャーのそのあれはいないですし、
0: そうですね、
1: うん、そうですね、はい、でこれね、あれなんですよ、僕ちょっと出た時に話聞いたんです。あのおすすめしてしまって差し出がましいことって言ってらっしゃったお客様がいて、はい、そう、追っかけてくださってる方だと思うんですよ、我々のこと。
0: あ、このマネージャーさんと勘違いされた方が、そうファンの女の人っていうことですね。
1: で、これがですね、うん、このラジオで、去年ですか、埼玉公演で、うん、はい、妊婦さん、うん、ね、で、助けてもらって、僕らの埼玉公演に行けなかった方がいたんですけど、はい、お礼を伝えたいって言ってたじゃないですか、うん、その人ですね。その埼玉公演の時に妊婦さんを助けてくださった人がそのマネージャーさんだと思われてる方ですね。
0: いや、そのむちゃくちゃいい人やん、はい、
1: むちゃくちゃいい人ですね、確かに ね我々の声までね宣伝してくれたんですね。
0: 摂と京太の女神ですね。
1: 繋がりましたね。
0: ね、こうちょっと興味持ってくださった方にちょっと宣伝してくれて嬉しいな。
1: すごいね。いや、そういうことしてくださってるんですね、うん、だから、お便りいただいた、方、
0: 楠本さん、
1: 楠本さんですね、うん、楠本さんも、別の方に勧めてください。
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ、はい、みんなでそうやってちょっとね、こうバンバン広げていけたらと思いますんで、お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ちなみに現在、おせつと京都全国ツアー2026の真っ只中でございます、うん、明日は茨城水戸公演です。水炭水湖とね、一緒にやらせてもらいますんで、
0: ツーマン形式ですね。
1: 去年のツーマンの時もあれでしたね、朝ですか、車で迎えに来てくださってたんですよ、その水炭水工の知り合いの、ちょっと、お手伝いしてくださる方が、うん、いきなりエンストしましてね、ボンネット開けるとこからスタートという、はい、水戸公演でしたけども、うん、無事に今年も開催されてるのでしょうか。はい、はい、
0: そして先日から募集していた旅先での名言や、旅先で言いたくなるセリフもたくさん、いただきましたので紹介させていただきたいと思います。
1: みんなそんなのあるの、うん、私なんか全然ピンと来てなかったですよ。これどういうことやろ。楽しみやな。旅に行って思わず言いたくなるセリフってことね。
0: はい、そうですよね、そういうことですよね。募集した本人ですからね。
1: いや、僕じゃないですよ。
0: あ、私ですか。あ、そうかそうか、私が募集したのか。
1: 何も覚えてないじゃないですか。
0: いやおせつさんが募集する担当かなと思って。
1: 違う、いや、募集、いや、本の募集すんのって募集担当として引っかかってたんですよ。
0: なるほど、
1: 来るかなと思って。
0: じゃあ送っていただいてありがとうございます。はい、ラジオネームシエ太郎さんからです。
1: あ、シエ太郎さん、ありがとうございます。
0: 参ります。
1: はい、
0: やっぱり違うね、やっぱり本場は違うね。
1: ああ、なるほどね、うん、そういうことね。あ、まあ確かにそれは言いたいかもしれないね、
0: うん、この言葉を残したいです。やっぱり本場は違うねです、うん、ご当地のグルメを食べた時、有名温泉に浸かった時、うん、少しリッチなサービスを受けた時など、そこまで違いもわからないくせに恥ずかしながらつい言葉にしてしまいがちです。でもこの言葉があることで旅の満足度はぐっと増し、幸せな旅を自分で作り上げることができていると思うのです。
1: ああ、これはいいかもね。
0: もしかしてこの名言、私だけじゃなく旅あるあるであったりもしませんかね。
1: ああ、そうかもしれない。
0: 確かに
1: これいいんじゃないですか。いいセリフですね。
0: 言いたくなりますね、やっぱり。
1: やっぱり本場違うね。これいいですね、うん、これ使っていきたいですね、はい、そして
0: ラジオネームエリザベスさん
1: から。エリザベスさん、ありがとうございます。
0: いきます、
1: はい、
0: 日本で言うとほにゃららだね。
1: ああ、なるほど、海外旅行ですかね、これは。
0: おせつ東京、おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 昨年度、うん、海外に行く機会に恵まれました。
1: はいはい。
0: その際、口をついて出たのが、うん、日本で言うと、何々だね。
1: うん、なるほど。
0: です。屋台で麺類を見ると、うん、これって日本で言うそうめんだよね、とか。
1: なるほどね。
0: おしゃれなハンカーに行くと。
1: 何食べてんの気になるわ、日本で言うそうめん、何食べたいん。
0: ここって日本で言う渋谷みたいなところだよね、ね、など、
1: うん。
0: 何かと日本のものに例えてしまっていました。うん、ロンドンに行った時、ホテルのテレビで、クリケットの試合を中継していました。うん、一緒に行った友人が、うん、これって日本で言うとベースボールだよね、と言った時は、うん、それを言うなら野球な。

0: 前は長嶋茂雄かと思いましたということで。
1: しかも、そうかそうか、
0: うん、日本で言うなら野球だっていうね。
1: 日本で言うならね、
0: うん、
1: いいですね。
0: クリケットが流れてるんだな。
1: 楽しんでるな。日本でいうなんとかってね、ちょっと海外かぶれしてるような雰囲気も出しながらね。
0: うん、海外を満喫するのにいいかもしれない。確かに、うん、
1: ちなみに壮大な景色を見て、これさすがに日本じゃ見られないよねのパターンもありますよね。確かに、うん、確かにそうかも。
0: 確
1: かに、うん、ここに来ないと見れないよねっていうのは、うん、価値を上げる一言でありますもんね、
0: うん、
1: ああいいね。
0: 名言たくさんありがとうございます。
1: 意外と来てるな。まだある。すごいね。
0: ラジオネームちくわ3メートルさん。
1: 3メートルさん、ありがとうございます。
0: 今あります、
1: はい、
0: 今日予約してないんですけど部屋空いてたりしませんか。
1: おいおい、かっこいいね。飛び込む、ね、
0: うん、このほぼ無計画な旅をして夕方から夜にかけてのセリフです。
1: すごいな。
0: 旅のバラエティ番組で出演者が宿泊先を探して実際に交渉する場面のような感じで面白いかと思います。
1: すごくない。
0: 何件も連絡して空いてないと言われ続けると冷や汗ものですが、ということで。
1: 主人公ようやるね。
0: これ確かにやりたい。やりたいわ、この無計画旅。
1: 本当、うん、僕なんかもう少しでも安くそのネットで探してしまうわ。すぐに。
0: あ、そう、
1: うん、
0: なんかこのフロントやられてる方にも聞きたい、うん、こういう本当に飛び込みで来る人ってどれくらいいんのかなって、うん、
1: あ、でもビジネスホテルに関しては結構いらっしゃいますよ、
0: うん、あ、結構いる、
1: うん、
0: あ、そうね。じゃあこの今日部屋空いてたりしますかみたいな。
1: あ、います、あります、あります。
0: じゃあビジネスホテルでやる分にはいいんだ。じゃあ
1: そうね。でも時間帯ってとかもあるし、うん、まあまあいろいろありますね、確かに。まあでもまあ、うん、あんまりおすすめはしないかもしれないですね。
0: まあまあそうですよね、うん、そういう予約入ってることとかね、いっぱいなこともありますからね、うん、
1: せめて電話かな、うん、がいいと思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっとやってみたいな。
1: そうですね、うん、なるほどね。あ、皆さん意外とありましたね。あとね、はい、私が募集した、これは私が募集しました、
0: うん、
1: 言い間違いのお便りも来ております。
0: あ、お父さんの言い間違い、
1: ね、そうです、うん、お父さんに私お父さんと呼ばれたというね、息子である。こんな言い間違いありますかということで、ケケケさんからいただきました、はい、おせつと京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: うちの父は写真の焼き増しのことを焼き回しと言ったり、わかるわかる、レンゲをクラゲと言ったりしました。
0: はいはいはい。
1: どっちもわからなくもないですが、お正月にお店に来たお客さんにおめでとうございますと言われて、ありがとうございますと言って返した時は、言い間違いというより天然なだけなんだなと思いました。
0: かわいいな。
1: 職人の父親の話です。おもろいな。
0: 確かにお正月ね、おめでとうございますって言われてね。
1: なんか思い当たることあったんか
0: な。ありがとうございますって言っちゃって。受け入れちゃった。
1: まあ、あるよね、これね。
0: 面白いな。
1: あと、ぼーっとしてると昔あった。あのバイトとかいろんなとこでしてたから、うん、あの美容室でいらっしゃいませに反応していらっしゃいませって言ってしまったことある。
0: あ、復唱するやつね。
1: 復唱しちゃったことある。
0: 居酒屋とかであるもんね、うん、
1: 変な感じになりましたけど、ラジオネームポンナさん、おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近の微笑ましい気持ちになった言い間違いエピソードです。
0: はい。
1: 先日取引先に電話をかけたところ、はい、いつもお世話になっております、こちら弊社ですと元気な返答、しかしすぐに間違えました、こちら〇〇会社ですと改めて社名の言い直し、うん、どうやら新入社員の方が出てくれたようで、自分の会社を弊社と呼ぶということを念頭に置きすぎた結果、社名を名乗らず弊社ですと言ってしまったようです、うん、一生懸命な新入社員さんに頑張れの気持ちと少しほっこりさせてもらいました。
0: あ、
1: かわいいね、
0: うん、4月のね、やっぱ時期的にもね、うんね、うん、
1: 新入社員さんならではのやつでしょうね。
0: そうね。
1: 私あの聞いたので言うと、あのお客さんがお漬物の会社に勤めて、はい、新入社員で女の子だったんですけど、うん、漬物屋さんで働いてる時に丁寧に喋らないと、丁寧に喋らないとっていうので、あのこちらのおなら漬けでございますかって言ったっていう。
0: あ、なら漬けを、
1: はい、うん、なら漬けにおはつけちゃダメだよって注意されたっていうエピソード結構好きですね。
0: かわいいですね、
1: はい、あ、いいですね、たくさんの言い間違い、うん、あ、それぞれ紹介してみてどうですか、コーナーにできそうですかねってことなんですけど、どうですか、ちょっとこの、うん、
0: はい、
1: まあ、私はこれ、この言い間違えるコーナーかなりいいと思いますよ。
0: あ、いいですね、
1: 面白いから、
0: うん、うん、
1: でそっちもいいんじゃないですか、その旅ならではだから、ね、
0: うん、
1: いいと思いますよ。
0: 止まったらまた、あ、ぜひぜひ。
1: いいですね。じゃあ言い間違えと旅で言いたい一言は引き続き募集していきますので、
0: うん、よろしくお願いします。
1: 皆さんもぜひぜひよろしくお願いします。
0: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところのエピソードもまだまだお待ちしております。
1: いや、これ言っとかない、値段だと思うよ多分。
0: ああ、りょ、あの、うん、
1: まさかさ、その標高の話
0: そうね、
1: 募集してると思わないから、
0: うん、でこれは、うん、あの旅で行った 旅に行く

0: と、うん、その高いところ登って景色見たりとか、うん、なんとなく高いところって行きたくなるよねっていうところから、
1: うん、そうそうそうそう
0: 生まれた募集ですからね。
1: はい、そうです、そうです、はい。
0: 高いところね、標高の話ですから、ね、
1: はい。標高の話です、はい。
0: はい。よろしくお願いします。メールアドレスはチェックアットマーク、musicbird.co.jp です。
1: それでは一曲お届けしましょう。ラルク・アンシェルでリンク。

0: お届けしたのはラルクアンシエルでリンクでした。
1: これって旅あるある、生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、これがねもう漫才動画になりますから、は
1: い、ぜひよろしくお願いします。ヘリオンさんからです。
0: はい、
1: これって旅あるあるです、ホテルあるあるですかね、はい、ということでいきます。
0: ヘリオンさんお願いします。
1: チェックイン後フロントの近くを通るとき挨拶の仕方に悩む。
0: ほうほうほうほう。
1: チェックイン後フロントの近くを通るとき、うん、挨拶の仕方に悩む。
0: なるほど。
1: フロントに従業員の方がおられるとき、さすがにお辞儀はやりすぎだと思うものの、会釈だとお前ごときが透かしやがってと思われないか。
0: いや考えすぎ考えすぎ。
1: でも何もしないのもおかしいし、挨拶の程度が分からずいつも緊張してしまいます、これって私だけでしょうか、ホテルで業務の経験があるおせつさんの見解をお伺いしたいです。
0: ああ
1: でもちょっとフロントの前通るの確かに僕もちょっと会釈するかも、でなんかその外資必要やったね、鍵預けなあかんとか。そうでもあれどういうルールなんやろみたいな。
0: そのフロント側から言うと、出かける時やったら行ってらっしゃいませって言うし、帰ってくる時やったらお帰りなさいませって言うから、なんでうろうろしてるんですかね。そこにもよりますよ、その何か用があってうろうろされてるんだったら何かお探しですかとかさ、だし、その なんでうろうろしてるかにもよるんじゃないですか。そのなんか出かける時って行ってらっしゃいませ、帰ってきたらお帰りなさいませだから、そううろうろで用があったら何かご用でしょうかという、
1: そう通る時じゃない。だからなんかそのあとはなんかそのちょっとそのアメニティ取りに行ったりとかさ、なんかコーヒーちょっととかさ、なんかその新聞読もうかなとか、なんかそういうのでなんかこうちょっとフロントの前はちょっと通らないといけないっていう時はあるんじゃない。
0: 会釈でいいんじゃないですかやっぱり、その向こうの人も、あなんか用かなって思うから、絶対フロントの人はなんか力になることがありますかという姿勢でのこの身構えやから。
1: ああそれだ。
0: そうそう、
1: あそのこのヘリオンさんの、あのこの心配事僕、今その一言だわ。
0: そういうことやね、
1: なんか伺ってる感じやっぱ。
0: そうそうそう、何かあったのかなって、
1: いやこっち何もないのに伺われたと思ってドキドキしちゃうんだ。
0: 何もないから会釈が正しいと思いますよ。
1: あ会釈、
0: まあこんばんはとかで見し別に、
1: じゃあ堂々と会釈、
0: 堂々と会釈、もうそれはもうなんかあれやったらもう目的言っちゃったらいいんですよ。ちょっと新聞読もうと思いましてぐらいの感じでもいいんじゃない。
1: 言い訳のように、
0: そしたら詰めるから本当に新聞読もうと思って。
1: いやでしょ、そんな人いないでしょ。お前ごときが。
0: そんなことないですよ。もう全然。だから向こうの方はなんかあの何かあるのかなと思って多分見てくださって
1: る。でもヘリオンさんのやつ分かるわ。なんか説明せなあかん、用事がないと来たらあかんみたいな雰囲気ちょっとあるもん、
0: いやそんなことないけどな。
1: いやだからそれぐらいスタンバってくださってるからよ、フロントマンの方が、
0: はいはいはい、でもなんか逆のとこもないですか、あの全然出てきてくれへんホテルたまにあるじゃないですか、あのベルだけ置いてあって。
1: ああそうね、
0: まあどっちが気楽かにはなるでしょうけど、

0: なるほど、面白い。
1: 気にしなくていいと思いますよ。
0: ラジオネーム脳内ビッグバンさん。
1: 脳内ビッグバン、久しぶり、ありがとうございます。
0: 旅あるあるいきます。
1: はい。
0: 会えるかわからない方々のお土産は、うん、自分とは別のものを選ぶです。
1: ほう、
0: うん。先日おせつと京太さんも出る一面ライブでラジオで紹介されてきたムッシュマスのアルパジョンで買ったお土産をお渡ししようと思っていたのですが、うん、家に忘れてしまいました。
1: あら。
0: 仙台に行った日はライブもおせきょさんがいるかわからなかったので、うん、あえて別の味を買いました、うん、渡せなくても自分で楽しめるようにしていたので。
1: なるほど。
0: 美味しくいただきます。笑い。
1: そういうことか。
0: あ、なるほどね。この
1: うん、
0: この先会う予定が作れるかどうかわからないけど渡したいなという人に対してね、
1: はいはい、うん、私はそういう時はそうね、まあでも食べ物になっちゃうもんね。その賞味期限ができるだけ長いものとかにするね。
0: うん、
1: あ、それはあるかもしれないね。
0: なるほどな。これ確かにあるあるかもしれないな。ちょっとい
1: いあるあるですね、
0: う
1: ん、
0: 自分用にもいけなくもないやつを買うっていうね。
1: で、同じ人にスライドさせて2個あげることもできますからね。
0: うん、
1: いいかもしれない。
0: ラジオネーム鴨鍋さんからです。
1: 鴨鍋さん、ありがとうございます。
0: 先日23年ぶりに東京へ行きました。
1: お、
0: そこでの旅あるある。
1: ああ、
0: 23年ぶりです。
1: すごいね、23年ぶり。何があったんや逆に。
0: まいります。東京の電車の乗り継ぎはわからなさすぎ、
1: うん、いやこれもうい
0: やーマジでわからない。新宿 JR からの東京メトロってなんであんなに遠いのかな。あと日本橋の出口もわからなさすぎっていうことで。あ、梅田とかもダンジョンって言われてたりしますもんね。なんかその難しいんでしょうね、うん、地下鉄や東京に住んでても難しいじゃないですか。
1: ああ、そうね。
0: これはあるあるやな。
1: これはまあ結構そうですね。こうもでもみんなが言ってるでしょうね。
0: うん、うちの母親とかもなんかその電車の移動にプレッシャー感じてるもん。
1: ちょっと、ああそうかそうか、
0: あ、これこうで乗り換えてこうでとかってなんかちょっと事前にこう確認したりとか。
1: なんかさすがにさ、僕も大阪の結構都会の方に住んでたんで、うん、あの、うん、そこまでめっちゃ大変とは思わへんかったんやけど、はい、やっぱそのメトロと都営があって、
0: うん、
1: そ、改札を出て乗り換えなあかんっていうとこと、
0: うん、
1: あとさ線が途中から変わるの多いなっていうさ、
0: はいはいはいはい、はい、
1: なんか それがあのむずいなと思ったね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: うん、出ないでもいいところもあるもんね。そうそう、もちろん。
1: あと地下鉄の数が多すぎて、後からできた地下鉄が深すぎる。
0: 深いよね、
1: あれすごいよね、
0: うん、
1: あのこれ一駅歩いた方が近かったんちゃうかぐらい、うん、あるよね、あの乗り換え、
0: あの改札入った時間とね、電車乗れるまでの時間ちょっと余裕持っとかないとダメなとこありますよね。
1: そうそうそう、うん、だ初めての駅とかやと、あの小走りの人があの増え始めたら、あ、これってあもう遠いんやとか思ったりするよね。
0: あるあるやな、あるあるやな、電車ありますね。
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。それではここで、いただいたリクエストをお届けしましょう、はい、浅沼雅史さんからですね、うん、ミュコフェスボリューム16でのムンムちゃんとのおせつと京太の今日はいい日だ完全バージョンを目の前で聞くことができ大感動でした、はい、
1: 我々も歌わせてもらったんですよ。
0: おせつさんと京太さんの歌声が素晴らしかったです。
1: ありがとうございます。これあのボイトレもねしてもらって、ムンムさんに
0: 多分かなり練習されたのかと思います。完全バージョンの音源化楽しみにしています。
1: ありがとうございます。2時間ほどですけど、あの本当にあの腹式呼吸からねムンムさんに教えてもらって、
0: ありがたいです。
1: 腹式呼吸しかまだできてないんですけど、はい。
0: それでは聞いていただきましょう。ムンムでおせつと京太の今日はいい日だ。

0: お届けしたのはラジオネーム浅沼雅史さんのリクエストで、ムンムでおせつと京太の今日はいい日だでした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
4: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
4: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
5: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
5: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

のウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。もう5月も半分を過ぎまして、いよいよ夏に向かって暑くなっていってる時じゃないでしょうか。今年こそはね、今年こそはっていうか、折りたたみ傘、日傘のいいやつを買おうと思ってまして、毎年日傘を持ち歩いてるんですけど、なくす、折る、ぶち壊す、なんかもうとにかく手元になくって、もう今年はもうワンランクいいものを買って、こう忘れ物タグ、エアタグみたいなやつをつけて、もう総額まあ1万円台から2万円、トータルね、そのエアタグとか込めてぐらいかけて、ちょっ

と頑張ろうと思ってるんですけれども、この夏の終わりに私が傘持ってなかったら笑ってやってください。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目は、フレンズフィートパビリオンをお送りします。これは私とパビリオンという、かっこいいバンドのコラボの楽曲です。ぜひお聴きください。のせにでフレンズフィートパビリオン。

送りしましたのはウムフェニでフレンズフィートパビリオンでした。全国のコミュニティ FM も結んでお送りしています、ウムフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ。早速紹介していきたいと思います。ラジオネームピエロさん、ウンフェニさんこんにちは。こんにちは。これって私の街だけ。小学校の頃ですが、掃除の時間に無言清掃というルールがありました。その名の通り一切喋らず黙々と掃除をするというものです。これ当たり前だと思っていたんですが、ローカルルールだと聞いて驚いたことがあります。ウンフェニさんの地域はどうでしたか、ということでありがとうございます。

喋ってたと思います。掃除の時あんまり私ほんと記憶喪失タイプなので、なんて全然小学校の頃とか覚えてないんですけど、なんか何の理由で無言になったんだろう。なんかあの全然ちょっと違うかもしれないんですけど、こうふざけすぎたとかなんですかね。掃除の時間にさ、なんかほうきとかで楽しくなっちゃって、なんかこの間私の知り合いのお世話になってる人の息子さんが小学校に入学するってなって、なんかあのプレゼント渡そうって思ったんですよ。で私女の子だったらあのもういろいろわかるから何でもプレゼント思いつくんだけど、男の子本当に何あげたらいいかわかんなくて、でその時にひらめいたのが、あ、バトエンあげようって思ったんですよ。バトル鉛筆ってあるじゃない笑っちゃったすごい世代なのかな、うちのスタッフさんたちは。なんかあのバトル鉛筆っていうのはなんか転がしてバトルするんですよね、出た面で、あの六角形とかの鉛筆の出た面で。でその子はポケモンが最近好きになったという。こっち、じゃあポケモンのバトエンってないのかって調べたら、なんとバトエンってこう小学生男児たちが、あのあまりに遊びすぎて問題を起こしまくって製造が中止になってるっぽいですね。もうとっくの昔にないらしいんですよ、バトエンって。ちょっと今っていうの、このブースにいるスタッフさんたちはもう声出して笑っちゃったけど、もっともっと下の世代多分バトエンを知らない人が全然いるらしくって、みたいな。トラブルにトラブルが続いてたらしくって、まあそりゃ小学生男児だもんなとは思ったんですけど、ちなみにポケモンのバトエンっていうのはごく少量しか生産がなかったそうで、ものすごい価格があのメルカリとかでついていましたので、普通にポケモンの内入れ鉛筆をあげましたけども、今ねバトエンってないらしいですよ。全然あの話それましたけども、ピエロさんのバトエンと同じ理由なんですかね、無言清掃っていうのは。メッセージどうもありがとうございます。じゃあもう一個ご紹介したいと思います。ラジオネーム山小屋さん、ありがとうございます。これって私の街だけ。ウベニさんはカツ丼と聞いて思い浮かぶビジュアルはどんな感じでしょうか。普通なら卵とじのカツが乗った丼ですよね。まあそうかな。私の地元ではソースカツの方が主流で、ソースにたっぷりつけたとんかつとキャベツが乗っています。定食屋さんでカツ丼くださいと言うとソースカツ丼が出てくるので、観光で来た人たちがよくびっくりしています。ということで山小屋さんありがとうございます。私もソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼かもしれないです。なんかその卵のやつ、なんかとじ、なんかとじ、卵とじっていう名前かと思っちゃってた。そうなんだ。どこの地域の方なんだろう、わかんないけど、あれ私の記憶力が悪いだけかもしれないけど、私のソースカツ丼の方が自分の中ではカツ丼でした。だから今びっくりかもしんない。そうなんだ。なんかあの牛丼チェーン店さんでカツ丼のバージョンありますよね。ありますよね。あれを私東京出てきて最初の方に知って、素晴らしすぎんだろうと思ってめっちゃ行ってしまって、もうとんでもないカロリーだからもうあんまり行きすぎるのはね良くないなっていう風に自制してるんですけれども、感動した覚えがありますね。あとスーパーのお惣菜コーナーで売ってるお弁当のあのカツとカツ丼、その卵とじの方のカツ丼、安すぎません？なんかどこのスーパーでもあれめっちゃ安、なんかカツ丼ってそんな安いの？みたいな、なんか最安値、なんかそのお弁当シリーズの中で最安値、もうなんか300円台みたいな感じで売ってて、なんでカツ丼ってそんな安いんだろうって思いましたね。カツ丼好きですよ。お腹減ってる時本当に食べるとさ、美味しいっていうか気持ちいいですよね。これって多分危ない食べ方なんですけど、そう思います。あれ本当に疲れてて突き詰めてこうぎゅうぎゅうに作業したりとか、こう力仕事したりとか頭使ったりとかやりまくった後のこのバーンっていうカロリー系って本当にねやばいですよね。もう高校生の頃に文化祭とか体育祭の実行委員みたいなのをしてて、それもうめちゃめちゃ疲れるんですけど、それの後にコンビニでコロッケパン食べたのがもうバチボコにすごすぎて今でも思い出します。なんかあとはこう

った後に食べるね、このカツ丼とかね、あまり良くない食べ方ですけどね。これどこの地域なんでしょう、気になります。これ山小屋さん、よかったらぜひ教えてください。ということで、メッセージどうもありがとうございます。メッセージはメールでお待ちしております。メールアドレスは sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle の綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しておりますので、メールは普段使ってないよという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私が最近出したアルバムティアードスカートに、親交のあるアーティストの皆様から、コメントを寄せていただいておりますので、そのコメントを読みつつ曲も紹介させていただけたらと思います。では最後の一人になりました。先週までどんどん読ませていただいて、本日ご紹介させていただくのは、ベーシストの藤本ひかりさんです。私の大好きな赤い公園の藤本ひかりさんです。じゃあメッセージ早速読ませていただきます。猫ちゃんのことも人間のことも、お酒の入ったグラスも同じように優しく撫でるお方なのだろうなと身勝手に思っております。ウンフェニちゃんが作った甘くて真っ赤な血が流れる砂糖の城は簡単に崩れることはないでしょう。かっこいい音楽の一部になれることってなんて幸せで誇らしいことなのでしょうか。素晴らしいアルバムの誕生に乾杯。音楽を作ることを選んでくれてありがとうね。ということで、どうもありがとうございます。そう、ひかりさんはこの最後から2曲目の日々っていう楽曲でベースを弾いてくれておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。じゃ、ひかりさんって文章書くの本当うまいですよね。たまに出すブログとかももう小説家のような感じだし、こうメッセージのやり取りとかしててもすごいほにゃほにゃしてて可愛いんですよ。ぬいぐるみが文字を打ってるかのような文章失礼すぎる、お姉さんに対して。なんか可愛い人なんです。嬉しい、大好き大好きです。はい、大好きです。では大好きな人の曲をかけますそれでは赤い公園さんの曲でキャンバスお聴きください。どうぞ。

しの楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウムフェニからのお知らせ。6月7日栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方はぜひ遊びに来てください。それから6月27日こちらに映画一人旅公開になります。この映画の主題歌を担当させていただいておりまして、思う旅という曲を書き下ろしさせていただいたんですけれども、こちらのシングルが6月17日に先行リリースとなります。レコーディング自体は結構前にやったんですけども、リリースに向けていろいろ準備もしていきたいと思いますので、こちらもぜひ楽しみにしててください。それから7月3日ライブバズフェスティバル2026、会場が渋谷クラブクアトロで、私の大好きな台湾のバンドゲシュタルト乙女来日してくれてたり、笑い芸人の永野さんがいたりなどなど楽しそうなイベントになっております。詳細はムフニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニーのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということで今週もありがとうございます。映画ねすごい楽しみですね。あの日々っていう楽曲、さっきも言った日々っていう楽曲の MV に登場してくれてる長友さんっていう俳優さんが、あの地面師で騙される役の人ですねがいるんですけども、その人もねこの映画にも出てたりとかして、こう不思議なつながりもあったりしますしね、あのぜひぜひこちらも映画館にも行ってみてほしいですし、曲も楽しみにしてください。ライブもねぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。それではここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
2: 教えてケロケロ
3: 宮古の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
6: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハンだよの味。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
8: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
7: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
8: はい、古い木造

0: 住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですからまあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
0: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。毎週火曜日夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田代直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。

0: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク。地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
1: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化を行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のあのグラは港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。清々しい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

めまして、こんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのガラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか。ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで

する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これ激しい気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか、湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー。私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、1号の本郷猛よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、中井真嗣さんの仮面ライダー本郷猛は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているのを皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー。70年代には映画、テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画、犬神家の一族、人間の証明、ドラマ、パパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計で

およそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でるお姿、印象に残っています。わらびしい兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト、作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聴いた大野さんのメロディーで、私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございました。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

大野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、大野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。大野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

も東京タワーには素敵なゲストの登場。西大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの二つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか。本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればうぐいす嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあ、のりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あの、のぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱお母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん。私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん。うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所

めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。真央吉さん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ仕様、タイガーの虎に漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様、ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴、もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや大阪暑いですからね。ゴエモンさん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。あ、疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパイアさんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。嫁として母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえ、りっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子供たちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので、楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも、自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。イノベーさん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。

0: ます。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっと、プロ？半プロ？みたいな、セミプロ？みたいな感じぐらいの、クオリティ高い方もいらっしゃるので、写真は結構うまい方いらっしゃいますもんね。この、検定かな？いい結果が出るようお祈りいたしております。ビートエクスプレスさん。ラジオに投稿するペンネーム、複数使い分けしています。時々間違えて投稿することもあるけど、全国区地方区と分けているんです。あそこにも出ていると言われないように常連化対策。でもそれを見抜いて分かってしまうヘビーリスナーに言われると、この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよねおかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあ、あの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃん、あっちがメインなんじゃないのみたいな、そういう風になっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちの あの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん。会社員のわらじを脱いだ私は、新しく専業主婦、夫の方ですね、のわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイク免停のわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ。こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング、裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそお酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルを

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも入ってます。YouTube にひろちゃりさんから竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね、やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、今結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル方

音楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる。なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に一度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした、今鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり、虫の居所が悪かったりして、眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張って、ポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いの、ポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラムメッセージテーマはこんなわらじも履いてます。この後日大もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって…これいいきっかけだったんでしょうね。熊田さんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。高木さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あの頃には初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター、俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ、
1: 東京タワー。僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのここクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、でそれの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらい
1: まで。そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、第4日曜日に
1: やっておりました。
0: いらして、じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね、
1: やっぱりね落ち着くんですよ、
0: う
1: ん、
0: 落ち着く、
1: うん、やっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、あのまあシンボルですよね。
0: 東京のシンボルです、
1: ね、これ見たら東京に来たなっていうふうに。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるような、そんな温かみがあるっていうことも。
1: あ、確かに確かに。色がね、
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場して、ゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど、あの無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、はいはい、老人形館は

0: もうないんですかって、この間どなた岩崎宏美さんだったかな、
1: ありましたよね
0: 1階に
1: 1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえば老人形館みたいな ね、
1: そうね、そ水族館も、もうえ水族館まだ
0: あるのかな、水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね、この間どなたかも言ってました。ああ水族館はないのって、
1: 水族館と

0: んですけど、ね、竹本さん、はい、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28日、
0: 61歳にな
1: りましたね。
0: なりました、
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: なんかこう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
0: あ、そうそうそう、
1: ちゃんちゃんこ着て、なんかあの孫を膝に抱えてはーって笑ってるようなイメージがありましたけど、
0: ね、
1: 今の60はそんなことはねえよ。
0: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
1: そうそうそうそう、うん、だちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
0: はい、うん、そうそう、ちょうど
1: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
0: そうですね。
1: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
0: はい、
1: 思い込んだらその年になるっていうね。
0: あ、
1: だから、あ、そうかそうか、もう60かって思っちゃったら、
0: うん、ったら60
1: 歳になっちゃうんですよ。
0: 42だと思えば42でいけるんです
1: 。20代だと思えばずっと20代でいられるんです、
0: はい、もうね、気の持ちようってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: 気の持ちよう。年齢は4月の18日に汐留のブルームードで、
1: はいはい
0: はい、あのバースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
1: はいはい、
0: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくれ、キラキラしてましたね。
1: いやもうそれはあの皆さんね、
0: うん、
1: まあ平成ぐらいかな、
0: え平成
1: 生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
0: はい、
1: それぐらいです。
0: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
1: いやね、どうしてもね、まあデビューから日が経つと、はい、まあ解雇主義って言うんじゃないですけども、
0: はい、
1: 昔はね、昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ。まあもちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
0: そうですね、
1: 今の姿、今作ってる、
0: はい、
1: 昔は昔で、まあそれはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、
0: 等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな、
1: あ、まあ、もちろんですよ、
0: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、でも SNS とかではその、いやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジって、ね、
1: いや別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
0: ええ、
1: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
0: そうですね、確かに、なんかこうね、
1: そうなんですよ、昔はね、
0: はいはいはい、
1: 昔こんなことやってました、はいはいはいはい、で知ってます知ってますはいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
0: うん、
1: で解雇して比べてくれやと思いますよ、
0: ね、そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てじゃ、今を知ってから、
1: そうなんですよ ね、
0: ヒストリーをこう辿ってみる、
1: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
0: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年 で、
1: ね、
0: ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
1: うん、
0: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
1: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
0: 一級建築士を取って、
1: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、
0: ね、はいはい、
1: 長すぎた頃はね、
0: ああ、
1: ガキの頃うろちょろして、よく棟梁たち
0: に
1: めっちゃ怒られてましたけどね、
0: そこに憧れたんですね。
1: だって物作るってすごいじゃないですか。
0: 確かに。
1: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、うん、とても素晴らしいことだと思うし、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのは、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大量たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、はい、今そういうことないですからね。
0: そうですね、
1: そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
0: 人、誰かが住む家ですからね、
1: そうそうそうそう、
0: 人生の中の一コマの何かに携われるっていうのは、うん

0: だから、やっぱりその、誰かの人生に触れる仕事、はい、という意味では、うん、僕が今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、はい、いうふうに思いますね。
1: ね、曲を作って、うん、それをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で、皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分で言うとね、
0: う
1: ん、
0: ね、そうやって、まあ、感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
1: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、うん、で一回辞退されたけど、
0: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
1: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
0: たまたま付き合いでいただけだから、
1: ね、友達のなんか
0: そうそうそうそう
1: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
0: いや、まあ、たまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、はいはい、あの長崎にいたんで私ね、
1: はいはい、
0: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮の九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
1: はい、
0: そのついでに行ってまいりました
1: そうなんですか、
0: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわっつって、
1: 高校に受かったから、
0: 高校受かったから、
1: それでオーディション偶然受けちゃってってこと。
0: いやいや知らんけどね、なんかよくわからんから
1: よく一念発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
0: 何なんですかね、責任感ですかね。
1: あ、
0: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
1: うん、
0: 東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
1: 魅惑的な
0: ことじゃないですか
1: 、はい、
0: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
1: 東京ってこんなとこだよみたいな、
0: あ、行くでしょ。ほんで僕はだから人に対しておーよかったなおめでとうって言いながら、明日どこ行こうかなっていうふうなことをずっと考えようとしてたら
1: 、はい、
0: 受かっちゃったんだね、
1: うんうん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9000ね、3万人近 い
0: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
1: で頑張ろう、
0: いや別にだから全部ね突っ張れて自分の道もとも思ったんですけど、はいはい、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、う
1: ん、皆さんのね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、まあ、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
0: いやまあ分からんよ、
1: うん、まあね、
0: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
1: はいはい、
0: あのまあ、遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、
1: うんうん、
0: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、まあそうですね、来るわけですよ、
1: はい、
0: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね、
1: 気質的なところもあるんでしょうねやっぱりね、
0: いやでも結構多いと思いますよ、
1: うん、男児、うん、
0: やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、
1: はいはい、なかなか
0: 九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん、
1: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は何か形にして、うん、
0: やるって言った以上はやっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、はい、それは貫き通すべきだと思うんですよ、はい、うん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、はい、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、
1: はい、
0: でところで45年ですよどうしましょう、
1: 気がついたら45年
0: 普通にね就職して定年する年ですよ、
1: まあね、一般的には60歳でね定年退職する方もいますから、
0: 十分ですよね、
1: 筋を通して45年、
0: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
1: 筋を通して45年、でもやっぱりだからまあやると決めた以上は、うん、まあ歌もそして役者俳優のお仕事も、
0: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんです
1: よ、ね、そうなんですね、だけどまあ
0: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
1: 高校ね1年生高校生がいきなり
0: あんないきなりね素人

0: ね、はいとか用意とかスタートとか言われてできるわけないじゃないですか。
1: あ、まあ、
0: まあでもね、それをやりなさいって言われたんで、
1: はいはい、
0: ああこれも一つの仕事だなと思って、
1: やるしかないなってことで、うん、まあ82年先ほどねお送りしましたけれども、足立満原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち の担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
0: ありがとうございます。
1: はい、これ
0: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
1: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
0: はい、全部全部覚えてくださいって言われて、はぁみたいな、
1: もうちゃんとなんかスタッフ陣がもともと映画の方たちで、
0: あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、組がそっくり来たんで、まあ、そういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。
1: 可愛がってもらって、まあ、チームとしてみたいなことですかね、うん、
0: はい、うん、だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、そのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
1: その俗に裏方の人たちだったことですよね。
0: ね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、
1: はいはい、
0: いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
1: アナログでしたからね、
0: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて30分休憩になるんですよ
1: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ、ね、
0: だからね、あの散歩を歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、はあ
1: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、
0: そうそうそうそう、
1: みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
0: そう
1: そう、そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
0: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのは、うんうん、あの分かんないことは聞けと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、
1: あ
0: 2回聞くやつはバカだって言われましたね
1: 結局
0: はあそうか、もう覚えるしかねえなと思
1: ってでも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
0: 分かんないことを勝手にやんなと、
1: はいはいはい、
0: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて
1: ます、ね、あのドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で1曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてから染みが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度、高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接シール

0: 驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4,800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4,800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1,600円、7個セットが税込み4,800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: マ
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。
1: はい、
0: 覚えてらっしゃいます？
1: なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。だからね、その、出てるからどうこうとか、
0: はいはい、
1: 売れてる売れてないからどうこうとか、うん、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュアの中でもたくさんいるし、
0: はいはい、
1: プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話を言ってくれ。
0: 今全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: よかった。こういう名車出さないように。
1: でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思う、こう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね、そうなってきますからね。
1: それはね、なんかいまいちだよね。人としてね。
0: 人として、人としてどうなんだろう。
1: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね、人となりだと思うね。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、要は心根じゃないけど。
1: そうなんですよね。ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。はいはい、でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんですよ、
1: ね、若い頃はね、盲目的にね、とかなってかしんねえけども、そうそうそう、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね。
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃん。

0: そうですね。なんかの自然体のところがすごく素敵だなって、ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張かってとんがらかってしてるかもしんないけども、はいはいはい、別にね、力入れてもしょうがないじゃん。
0: まあそうですね。だんだんだから、もう年を重ねると引き算っていうか、いろんなもの、いらないものはこうね、取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな。ミラドリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ、はい、日当たり良好で、エンディングに向かう最高のタイミングでかかる結びの曲、うん、二度とない時に、
1: はいはいはい、
0: この曲はリリースされた82年、私は中3で受験勉強に宿泊していた頃でした、うん、今流れてきてますね。一度聴いただけで魂を揺さぶられました。冒頭の俺の中にいるいい加減な奴ら、今しばらく昼寝をしてなというくだりは、うん、まさに当時の私の心境にぴったりでした、うんうん、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がした。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱりだから一番多感な青春時代に日当たり旅行とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ
1: 多分それも時代だと思うんですよ、うんうんうん、いわゆるこの、はい、まあ学園ものっていうんですか、
0: 学園もので
1: 言うと、はい、ほら、夕日が丘とか、はい、朝日が丘とか、はい、あの辺のイメージが皆さんね、うん、ある方が多いんじゃないかなと、はい、ね、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: ああそうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、
0: はいはいはい、
1: 朝日夕日はね、もうちょっと年上でしたけれども、うん、はい、
0: まあ、大学生とかね、高校生とか、
1: うん、ほら、金八の時代がやってきて、はい、金八、千八、
0: そうですね、あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 千八、新八、千八、新八、金八、
1: いろんな八がいましたけども、
0: カンパチもいたかな、
1: カンパチいたかな、そういうなんかこう、なんかまあその学園というかね、はい、まあいわゆる同世代のことを、うん、表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、ね、そうですね、
1: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、はいはい、うん、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね、はい、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、大体親父がナイター見とるんですよ、
0: うん、そうなんですよ、チャンネル権は大体
1: 大黒
0: 柱にあって、
1: 一個で見てて、ほんで野球中継が終わっちゃったなんかしちゃった日にはその後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
0: まあ九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね。いや、そういう時代ですよ、
0: うん、まあそうですね、まあ、
1: だからそれが、はい、だんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、はいはいはい、で、テレビを見る年齢層が下がってきて、はい、で、うんうん、昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、うん、特に若い世代とか、ね、
1: 朝起きて、うん、いわゆる時刻表代わりというか、
0: はいはい、
1: 目覚ましというかね、
0: はい、
1: で代わりに、うん、このコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな
0: そうそうそう、あ、いけねえみたいなね、
1: うん、だからその代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、はい、一生懸命追っかけてる方でも、今ドラマだって、なんだっけ、Hulu、
0: 動画配信サービスとか、
1: そう
0: 後からね、見逃し配信みたいな、
1: 昔はね、自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいなね、
1: 僕が東京来て、はい、で、来た年には、うん、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、うん、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: う
0: ん、ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然分かんないよね、いやだからあの頃はまあね、はいはい、勉強のためということで自分がね、うん、出てるやつとか、で一生懸命録画しようとしてたわけですよ、はいはい、まあ、女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、VHS と、はい、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、はいはい、うん、VHS が大体長くて120分だったんですよ、でベータが、はい、これがね180分とかであったんですよね、長くて、はい、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、はい、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: あ、そう、うん、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃったんですよ、これがね
0: VHS
1: が俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って

0: なくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ。だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね。
0: あ、はいはいはい。
1: だからあの頃はだから物を収、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、
0: はいはい、
1: でだからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
0: うーん、そうですね。
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか、
0: はいは
1: い、
0: うんうん、
1: でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、は
0: い、そうなんですよ。物がない。
1: 物がない。
0: 物がない。もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね。
0: 本当ですね。
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
0: デジタルはもう本当に冷たいですからね。うん、昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るってそんなこともありましたけど、
1: ね、
0: ないですもん今ね。
1: ないですね。
0: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよということで、森高千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね。
0: はい、
1: う
0: ん、足にやけどをした時、竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーン、ドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね。
1: いやいや、そこまで激しいあれじゃないですよ。スカートまくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね。
0: 託し上げて。味噌塗ったんですか。
1: が効くっていう風な台本に書かれてありました
0: ね。今ね、漫画道86年、87年の NHK 銀河テレビ小説、ね、漫画道にも出演されました。藤子不二雄、A さんをモデルとした、マガミチョ役。
1: マガミチョ。
0: はい、うん。演じて話題となりました、うん。結構大変な現場だったんですって。
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うんはいはい、であの高岡市、富山県のね、
0: そうだからね、今日富山県の高岡市からスタジオ26さん初めて来てくださったの。偶然ね、
1: あの頃私高岡行きましてですね、あの頃はそんなに交通網とか、
0: はいはいはい、
1: 航空網が、うん、はっきり、はい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私は東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
0: あ、なるほど、石川県のね、
1: うん、小松空港に飛んでいって、それから、マイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね。
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして、
0: それ覚えないの、読んでいいわけじゃないですよね。
1: 覚えてくださいって言われて、で結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね、下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はね、あの高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね、分かんないんですよ、
0: うんうん、
1: 右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのか分かんないから両方走ってくれて、
0: とりあえず
1: 両方走って
0: 押さえで両方くださいみたいな、
1: でじゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれ
0: ってでもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ、何がこのシーンの先にあるのかが分からない、
0: 全体像
1: ロケ台本しか来てないんです
0: よ。
1: それで、だから15本分
0: はいはいはい、
1: 全部撮って
0: 撮って
1: な、何がどうなっているんだこれは、
0: うわ、長井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね、阿彦、うん、先生が眼鏡かけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、
0: うん、
1: で藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて、
0: 逆に
1: しましょうと。だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
0: いや、だから実際のモデルがいる場合ってね、
1: 阿彦先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
0: あえて
1: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿彦先生に言われて、
0: それで眼鏡をかけたのが永井さんだった
1: そう
0: ね、ことなんですね、うん、まあでも大変な現場ではありながら、
1: 大変でしたけど ね、なんか楽しかったですね。
0: ね、エポックメイキングなやっぱりね、お仕事キャリアにもなったと思いますし、
1: そうですね、まあ、日本、まあ、15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、いやなんかね、いい時代です ね
0: 本当ですね、
1: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば
0: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、この時は初めての先生役を、 演じられたんですか。
1: そうですね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ逃げたれるなんてことはありえねえなと思ってまして、
0: なんかずっと断って

0: ってらっしゃる。
1: いや先生はね、うん、やっぱりね生殖であってほしいと思うじゃないですか。
2: そうですね、
1: やっぱりその人の人生をこう、はい、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人で、いや俺はねえなと思ってましたんで、うん、でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
0: はい、
1: 5年か、5年あればなんとかなるかもしれないなと思って、
0: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
1: う
0: ん、
1: で他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
0: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね、中学生日記ね、
1: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
0: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんで、うん、テーマにしたんですけど、はいはい、園芸農家をもう始められてたんですよね。
1: やってましたね。
0: それで年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
1: 行ってた、だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とかそういう農業と比べて、うんうんうん、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあって、あ、こうこうこういう風に仕切れば、はい、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので名古屋からずっと毎朝おはようございますって、はい、
0: 連絡して今日はこれとこれとこれやってください、
1: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
0: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんです ね、 きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトの付き合いがあったりとか、
1: まあ、でもいいみんないい年ですよ。
0: あ、まあそうですよね、
1: みんないい年になりました。2001
0: 年で中学生ですからね、
1: まあ、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあ、でもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
0: そうですね、うん、だから
1: 本当の素人なんですよ。
0: ああ、中学生に出てる子たちはね、
1: 本当の素人なんで、
0: へえ、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
1: いやー、彼らにとってはね、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかって言われた時に、はいはいはい、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
0: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
1: で、まあ、5年間やらせてもらいましたけどね、
0: まあでもいろんな形でその45年間、いろんなね、はい、表現の方法はありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
1: いや、関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
0: 結果的にね、
1: どうなんだろうね、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、思ってないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14日と、これはクロスローズオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14日は福岡の方に行かれるということです。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、
1: そうです、
0: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ、
1: はい、
0: はい、これはどういう、
1: 父の日がね、
0: うん、影が薄いってこと
1: ですか、あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
0: は
1: い、
0: そう、確かに父はちょっとかわいそうとかありますよね。
1: いや、なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、はい、ちょこっとググってもらえればわかると思います、
0: はい、
1: 黄色い花の意味と白い花の意味、うん、はい、両方あって、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
0: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして7月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
1: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、
0: はい、
1: まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
0: あ、そうですよね、
1: できなかったっていうのもあって、はい、でまあちょうどね、はい、霧というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
0: はいはい、
1: 50になると私66ですよ、

0: 66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
1: はい、
0: ぜひここには足を運んでいただきたいなと、
1: はい、ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
0: すごいですよ。
1: すごいですか。
0: すごいですね。
1: もうこれは期待し、またちょっとあのこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をあの、はい、より伺っていきたいなと思います。
0: はい、
1: チケットなど絶賛発売中です。詳しくは、はい、竹本さんの公式サイトチェックしてください。
0: 竹本って検索だいたいピアノか、
1: はい、確かに、うん、そうですね、
0: うん、やっぱあのピアノとユシトでね、
1: はい、
0: あの結構ね最近争ってるんですよ。1,2,3 を
1: じゃあ竹本孝之で入れればいいですか。
0: そう、はい、そこまで入れると忘れましたけど、
1: フルネームでぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです、うん、竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 82.6MHz あなたの隣に、みやこハーバーラジオ。
1: 奥さん、聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
2: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: ころ青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております。ラジオネームリプルさん、はい、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
1: 先生
0: 一つは民部の先生、
1: 民部、
0: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけで、もちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう一つは保育園の先生、おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません
1: なるほど。
0: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
1: なるほど。
0: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
1: あ、素晴らしいですね。
0: 先生像、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
1: は
0: い、
1: 小6の時の教頭先生ですね、
0: はいはい、教頭先生、
1: 足爪先生という方ですけど、
0: はい、
1: 背が高くてね、よく、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、てっぺん薄くなったっていつも言ってましたけど体育を教えてくれてた先生だったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でその先生が、うん、まあ、その先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がる時に、はい、航空編成っていうのがあって、
0: あ、学年で
1: 変わる、新しい学校、新設校なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
0: はいはい、
1: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321は、はい、あまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ、うん、でその1年で、はい、ちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、でその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね、はい、グラウンド整備、
0: へ
1: え、鶴橋振るってでかい石出して、
0: あ、そうですか、
1: 長崎ですから山なんですよ、はい、で山肌をこうダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、広いんですよね、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、はい、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
0: ね、
1: そこで、
0: まあ、新設校、
1: 一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうと何だろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
0: そうなんですね、
1: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよそれ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行く、うんうんうん、

0: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生いい先生だったなとか、
1: いやその人は良かったです、
0: 人生に影響を与えてくれたな、
1: ね、その先生が言ってくれたのが、うん、あの悪いなと、とにかく悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
0: ドラマのなんかセリフ
1: って言われて、ああこれはバックレられんなと思いましたね。
0: そうですか。いや皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい、あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調や脱水症に気をつけて水分補給してください、ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明、ルビーの指輪。

0: 81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのねルビーの指輪ですけどね、はい、
0: この年に新人賞を、
1: そう
0: テレテチンチン
1: 寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、かっこいいなと思いながら、
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、ね、いいなと思ってる、
0: うん、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね、なんか
1: 哀愁を感じる、まだ私16ですから
0: ね、まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね、
1: あの時まだ30兆でしょ、
0: まだ哀愁には早かったかもしれない
1: ですね。あ、でもね、かっこよかったですよ、
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です、途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: なるほどね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない、そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: あの奥さんにね、あのキレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらしたんじゃないですか。
1: やばいですよね、すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたらバーティによっては、
1: 危ない、いやあのチケットはね今皆さんもね、はい、うん、あのいろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: Eチケットでね、スマートフォンの中に、
1: 今はね、はい、まあ、あとはほらあのローソンに行ってね、あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャーって出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙ね。うん、ああいうの
0: ね、確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、
0: はい、
1: ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうです、
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとね、どうかなと思う、
0: ね、
1: ただね、あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、うん、ね、そう考えると、
1: だからまあうちが今使ってるのは、うん、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホの、うん、あの QR をパンってピッとして、はい、ピッてやる、
0: うん、え、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウス、あの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人っていうのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、またまああのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね。
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことはした方がいいですよ。もう本当にスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ大事なのは大事。
0: はいはい、
1: でもちろん。万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私はあの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、はい、ほんであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: ほんであの後日、翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って

0: 持ってきてくれと、日本だからですよね。
1: あ、まあそうですね。
0: ありがたいね。
1: ありました。あったんですか？
0: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
1: エチケットは普通の飛行機。
0: あ、そうそうそう、
1: 紙の。
0: うん、だから、ああ、今のさ、飛行機のチケットってなんか、あの、前日に予約してこう、
1: そうそうそう、
0: QR コードで、はい、なんかスマホでどうたら
1: タッチ&ゴーとかね。
0: あれ難しくね。
1: 難しいし昭和世代はやっぱね、現物がないと。
0: そうなんですよ。だからさ、ね、だから、あの、家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだわかるんですよ。
1: はいはい。
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、うん、はい、お前ふざけんなよと思いますよ。
1: 怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
0: ねえ、紙でいいじゃん。紙で
1: いいじゃん。
0: 本当
1: まあコンサートもね、本当は写真でも入って、あの、作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
0: 最近、う
1: ん、
0: そういう大きい時はうちはコンサートのチケットを作るようにしてます、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください。
1: いいですね。でもね、その方がやっぱり記念になるし、
0: 記念品だから ね記念品大事ですよ。
1: はい、だと思います。
0: 何も残るのは寂しいよ
1: ね。
0: うん、
1: さあ、そんなわけで今週のあのグラは、こんなわらじも入ってます、こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか？
0: いいですよ、うん、何がいいかな。トラパッパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト、竹本高木パワー、ごめんね。こんなわらじも入っております。
1: はい、
0: 安住野市、
1: はい、
0: 司会議員さん
1: お
0: には新州プロレスの女子レスラーがいます。すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほら、あの、長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国家議員だもんね。
1: うん、
0: あ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりして。ドロンジョ様のマスクかぶるんですか？
1: ドロンジョ様のマスクを、あの、造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでね、この番組聞いてくださっている、あの、怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、
0: うん、
1: 宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから、優しいね、マスク送ってくれたんだって。パッと開けたらドロンジョ様のマスクが。
0: こういうのでこういう、これはついてんの？
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてん
1: の？すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。すごい、
0: それなかなかのですよ。
1: うちに飾ってあります、今でも。いや、すごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、実際にお会いしたことないのに、写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、
1: 測って
0: って。そうですよね、目の位置、鼻の位置ってね、違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ドロンジョさん、
1: ね、
0: ぜひ写真見せてもらいたい。
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアナグラメッセージテーマは、こんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、ミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャン、プリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネーム諏訪こっこさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作がかすみちゃんと伊藤沙耶さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうの
1: はね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、
1: だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: はい、確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり旅行も大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代、
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶さんに恋をしました。うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでや。
0: やっぱりほらドラマの中でえいいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、うん、まあね、一緒にこう、あのなんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時のあの思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるってだって。
1: まくり上げてね、タクシー上げてね。まくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね。タクシー上げて。
1: あのね、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、僕がやってたその頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: まあ、なんかいろんなところでチュチュしたりどうたらこうたらみたいな。
0: そっか。
1: で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとか腹、なんとか腹がありすぎて、
0: いや全部腹ですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、何にもできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: ああ、そっか。うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあ、うん、みたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: ああ、そうですね。
1: 今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人、俺のことを無視してないか、なんか全然気づかない。

0: 気づいてくれない腹
1: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう虫ハラみたいなことなんですかね。
0: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
1: いやなんかね、生きづらいし、うん、せちがらいなと思いますね。
0: まあ、別にね、だから昔が全部良かったとは言いません、はいはい、言いませんけども、うん、まあ、結局だからハラスメントっていうのは受け取り方だから。
1: そうなんですよね。
0: 受け取り方っていうことは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
1: 関係性ですからね。ああ、だから
0: 関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
1: そうですね、うん、関係性がうまくできていないから、あれ、のんとこちゃん髪の切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
0: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトですよ。
1: アウトですね、まあ、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: 電話オペレーターとエキストラをしています、うん、若い時は OL とファミレスのバイトをしていました、うん、本業で居眠りをしていました。まあお小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
0: 本業で居眠りなの。
1: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで、昼間会社で眠る、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
0: なるほどね。まあ二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、本業しながら違う仕事っていう、はい、
1: そうかそうか、う
0: ん、二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども。
1: まあ確かにね。
0: いやでもな、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
1: はい、
0: うん、それってのは本当に素晴らしいと思います
1: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
0: アンバサダー、
1: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、う
0: ん、だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
1: あ、まあまあその場所がね、
0: うん、はいはい、はい、まあ別にだから僕はその、そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思う、うん、いるかもしれない、一銭もらってないからね。
1: へー、
0: 別にいいんだわ、はいはいはい、だ自分が好きだから、
1: まあそうですよね、
0: ここはいいよって言ってるだけなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: よくほら一時期話題になったやつが捨てまっつって、ステルスマーケティングってね、うんうん、皆さん知ってます？ステルスマーケティング、うん、なんかそういう有名なその女優さんとかがね、
1: はい、
0: なんかさりげなくこう、うん、化粧品とかをチラッと映り込ませるみたいな、そういうやつね、うん、まあ、もうふざけんなと思いますね
1: そうですね、まあそういうことがなんかできちゃう時代で、 SNS というものがね。
0: 俺は基本的にまあ番組ずっとね、テレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、うん、
1: はい、
0: その試食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってますから。
1: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味分かってたろうって、
0: 分からなきゃねえじゃんなもん
1: まあそうですよね、実際ね、う
0: ん、だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、そういう、
1: それいいですなんかね、
0: そういう風なことやってました
1: ね。へ
0: え、だってそっちの方が真実味あると思う。
1: 確かに、あ、なんか何にも言えないくらい。
0: だってさ、すごくね、食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね、靴の、あの口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるか
1: お前。そうですね、美味しいものは逆にね、美味しいっていうシンプルな、
0: 黙って食ってるやん、もう。そんかし、もう一かけらも残さないですからね。
1: あ、全部ね、完食、
0: 全部食べる。
1: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって。いや、もう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
0: 黙って察しろって十分だと思います。
1: 一つのあり方ですよね。
0: あ、まあ、あり方だと思う。
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。で、ひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
1: はい、
0: 春には苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております、はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております。
1: ああ、なるほどね。
0: でもさ、うちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あ、そうですか、
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あ、なるほどね、
0: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすっかって言いながらやってる、
1: へ
0: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、うん、まあだから、はい、ね、やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい、うん。
1: やっぱりでもそうですよね、あの、うん、割と地方なんかに行くと最近 I ターン町おこしとか、はいはいはい、

0: で、
1: ありますね。
0: ね、あのいろんなところで、あの、うん、他の人を受け入れて、で、その若い人たちが就農して、頑張ってらっしゃるなんていうのも
1: あ
0: って、
1: まあ、新規就農はすごい大変なんですけどね。
0: そうでしょうね。
1: まあ、そこまではね、なかなか私も進められはしませんけれども、あの自分家で、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみるやと。で自分であの手塩にかけて、仕上がったもの、不格好でも、あ、これ美味しいなと思えるんだったら、店先に並んでるまっすぐなキュウリがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。
0: もう体感で分かりますね。
1: あれ
0: す
1: トマトね、だからあの例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、の後ろ側ひっくり返してね、尻が割れてる、自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
0: まあ、そうでしょうね。
1: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから、でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、あ、この人たちレベル高いなって思いますね。
0: そこもだから、なんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるってことなんですね。
1: だから一回自分でやってみると分かるんですよ。何でもいいから、ちょっとでもいいから、プランターでもいいから、
0: だ
1: からミニトマトとか、今だったら千両とかナスとかね、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、どんだけ難しいか。いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ。
0: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもね、知れないです。
1: ぜひ試してください。
0: はい、さあそれではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔、ナンパされたい編。

0: りしています。
1: あの頃青春グラフィティ、今週はこんなわらじも入ってます、こんなテーマで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、うん、7月20日月曜日祝日、はい、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、
2: はい、
1: 行われます。すごいんですよね。
2: いやありがとうございます、はい、
1: ちょっとそのご紹介を
2: 来週末ぐらいからもうリハ入るんですけれども、はいはい、とんでもない曲数なんで
1: いっぱい
2: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今。まあ、どうしようかなっていうのと、はいはい、まあ、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、
1: はい、
2: 真ん中の私を知ってる方、うんうんうん、で今の私を知ってる方、はい、どの世代の方が来てくれてもあこの曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
1: あそうですね。
2: ということは、うん、必然的に曲数が増えるという、
1: はい、いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから
2: 45年ありますからね
1: そうですよね。
2: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
1: うわ
2: どうしましょう、
1: どうしましょう、
2: どうしましょう
1: あじゃあもうとにかくあこの曲こんな思い出があるなっていう。
2: そうですね。でしかもだから、はい、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
1: そうですね。
2: あやっぱ次に進んで進みたいよ、はいはい、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから、うん、だからそういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です。
1: ねえ、うん、やっぱり演出っていうのもね重要になってきます
2: から
1: ね。
2: そうなんですよ。これがね、だから変な話、はい、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ。
1: はい、
2: リハーサルの時にやって、はい、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、一回しかやらないんで。
1: そうですよね。
2: 最初で最後なんで。
1: 創業祭ですから、はい、ぜひ。ご期待いただきたいと思います。いや
2: これは見逃さないでください。
1: 楽しみですね。でもね、
2: ぜひ
1: ね、今までのヒストリーはもちろん、うん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるようなそんな場面もありそうですから、ぜひね、足を運んでみてください。
2: いつまでね、足腰元気か知らんからね
1: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席ありました。 こちらも完売ソールドアウトです。
2: おった。
1: それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
2: S 席ですね。
1: S 席でぜひ皆さん、
2: プレジャープレジャーってね、はい、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、はいはい、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ、うん、
1: 昔映画館だったんですよね。
2: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの、
1: うん、そうなんですよ。
2: シートが良くて、
1: はい、
2: いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね。
1: 座り心地が良いね、はい、
2: とこです。
1: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、はい、ぜひねたくさんの方に
2: お待ちしております。
1: ご参加いただきたいと思います。じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までともちさん、
2: はい、
1: 二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。
2: はいはいはい、
1: 当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
2: ありました、ね、
1: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。は
2: い、
1: あとは、うん、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、うん、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
2: です。セミプロのモノマネ芸人
1: いやね、え、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね、
2: 分からんすけど、ね、
1: そこは微妙ですけど、うん、まあまあ趣味が高じて、
2: なるほど、
1: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
2: うん、そうかもしれないですね。
1: じゃあメッセージお願いいたします。
2: はい、これは太田川さん、ありがとうございます。はい、私は職業はトラックドライバーでした。
1: うん、
2: 仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で

0: 夕食を食べて自宅に帰っておりました、
1: はい、
0: 忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、
1: はいはい、
0: ある時大将が骨足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、うん、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー
1: すごい
0: 太田川さん、屋台を開けてほしい、
1: ね、
0: 大丈夫だったのか、
1: いやその大将が勇気あるものは大丈夫ですよね
0: 1日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある大丈夫なんかこれ、
1: それは
0: 体力的に大丈夫なんか ね、
1: ね、
0: いつもの常連さんなども協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました、うん、素晴らしい、
1: まあ、個人店でね、うん、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいます
0: からね、屋台だからね、でも最近屋台見ないね、
1: 確かに
0: 屋台、ね、
1: 夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、うんうんうん、音させながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないです
0: ね、最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろい
1: や、あのさ、
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか、
1: あ、
0: あの軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: あの来てね、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ
1: ありますよね、なんか人力だとね絶対見つけられるんだけどっていうね、そうそうそう、
0: 軽トラだとねすっごい行
1: けちゃう、あっという間ですからね、
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか、
1: あります、遠赤外線とかでね売ってたりとかね、
0: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどね、
1: 本当人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね、
0: だからね、その流しのラ、まあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、
1: はい、
0: あの博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこは行ったもすごくたくさんあるんですよ、はい、だからまあ、気にされ、される人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
0: バケツで洗う、そういうの気にするかもしれないですけど、
1: はいはい、
0: まあ昭和の子たちはその辺普通でしたから、
1: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん、
1: なんかね、あの、うん、お薬みたいなの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、
1: はいはい、
0: まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
1: うん、
0: 両方ともすごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね、
1: いや大変だと思う、
0: 大変だと思う、
1: もうあの、まあ、煮沸もしてたかな昭和の頃は、でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね、
0: ね、まあまあね、いろいろありますけれども、
1: はい、
0: だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました、
1: いや気迫になってるのかな、ラジオでもペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー、
0: 代行、
1: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした、危ないんだ、眠い代行運転の人って嫌だよね、でも普通の暮らしをしていたからしていたらわからないヒューマンウォッチングになりました、
0: あ、なるほど、
1: タクシーの運転手さんとかもあるのかな、うん、
0: あ、それは聞くね、
1: そうですね、
0: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音、
1: そうそうそう、
0: うん、まあでも私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていやあん時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから、
1: そうですね
0: これ間違いなく本心ですから、
1: 酒の力でとかね、
0: 酒の力じゃなくて本心ですから、
1: 本心です、本心が出ただけですからね今までこう
0: 今までグッとこらえてただけだから
1: そうそう、嘘で固めてたところが、
0: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになって
1: たんです、 ありますね、本音が出ちゃう、
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう
1: 気をつけてください、
0: まっすぐに生きよう
1: まっすぐに来てらっしゃると思います、
0: 十分、
1: メッセージお願いします、
0: ね、これはね、でビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています、
1: 消防団、
0: 消防団はね、大切、大切、大切ですけど大変なんですね、これね、職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流、
1: そうですね、
0: まあ、 でも、まあ、その消防団とかね今、はい、あいろんな団が

0: ありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって、消防署があるじゃないですか、はい、で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
1: そうなんです。
0: 片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ大切な
0: 仕事なんですよ。
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね、
0: そうそうそうね。
1: さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: はい、
1: あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君もこの方の作詞ということで、
0: そうですね、はい、二度とない時には詩曲ですからね。
1: あ、そうですよね、うん、ラストナンバーお送りしましょう。小倉慶、大いなる旅路。

で皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場のマツさん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年後見人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。

今年3月末で2度目の定年を迎え失職中ですということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。楽しかったです。
1: ね、久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
3: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
2: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
3: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
2: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
3: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
2: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることがわかりますね。
3: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字社などが連携して行動することになっているんです。
2: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
3: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。まあ、私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。
4: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
5: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。

0: 市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。
3: 音楽にはアロコロが詰まってる。始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノマイズ、踊る準備はできてますか？プレイヤーズ、夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間今週もお疲れ様でした。いいことがあった人も、今一歩だった人も、音楽でパワーを。24カラッツマジック、ぐるぐる巻きさんのリクエスト、ブルーノマーズ

答えしてる洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞きたいなあの曲と思う、あなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。生放送です。お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその、まあ、真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で、空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんで、もう暑いぐらいですね、夏日というね。まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうどよかったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でと終わるっていう。だからなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だから実際に今回切ったのはまあ、もみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていう面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構しゃべります、どんな感じですか。やっぱね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思うんですけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラ、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ生電話のコーナーがあります。生放送出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ電話番号を教えてください。こちらから逆電話をしたいと思います。電話をかけるのはだいたい夕方5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いてメールとファックスでお送りください。メールの場合が SSL@music

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョーン Take Me Home Country Road、 いつもの旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

Radio Live Saturday Super Legend。先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやーやっぱできなかったなーという方、まあ母の日じゃなくてもね、いつでもいいと思います。その方がね、喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: スーパーニュース。サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンがその受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今はちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず、左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギーザー・バトラーはデビー・ギブソンと共にアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは動物虐待や残虐行為の疑いがある

と活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアル・ヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。 ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、 スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアル・ヤンコビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアル・ヤンコビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。

0: 今週の注目のニュースはアルヤン・コビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアルヤン・コビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しいですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディーして、イート・イットっていう、食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アルヤン・コビック自体もねやっぱ生で見てみたいですしね、もしやるときはぜひ日本に。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、ラジオ洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思ってる方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うとずいぶん先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあめげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないな

第1回目ですしね。確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね。なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから。最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという。ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますね。届いています、ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちね、エアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さんしてます？エアコンのクリーニングって。よくねテレビの CM とかでやってて、ね、こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましたね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね。やっぱり綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、動物を積んでるトラックが事故を起こして豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内にとどまり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、こう怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音、羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。スズメバチだとね、クマンバチとかねちょっと怖いですよね、アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分ハチだけじゃないでしょうね。やっぱりこうハチミツたっぷりの巣もあって、巣箱ごと運んでるのを僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね、道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね。早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいな、そんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて、一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に備えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのに、とても残念です。そんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。

いやちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、え根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれがなくなってしまったっていうことは、まあ前向きに考えてね、そろそろ一人立ちをしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね、成長をねしなさいみたいなね。まあでも成長は見守ってくれてると思いますよ、コットンベージュさん。リクエストお願いしますといただいた、この曲こう歌ってます。愛は花だと思う、あなたはその種だと思う、思い出してほしい、冬に雪の下に横たわる、春に太陽の愛を浴びてバラの花を咲かせる種の言葉。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪してるとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもと来ました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って行ってたとき僕ありました。本当はね危ないんですけどね、コクコクこうあのうどうとしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど散髪かシェービングでてきめんに眠くなる。あーシェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。あの仰向けに寝るし、あのねなんだろうな、あのふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりねあったかかったような記憶があるな。最近ちょっと僕いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね口の周りつけられて、で優しくねカミソリでさーさーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのはあれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからはサッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アーチさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困っとるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通りそうなんですよね。そうだからね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはねえ、体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいています、ありがとうございます。実はですねデジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長くいて聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン Before You Accuse Me。

Super Legend。DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたあなたと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんからです。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか、いい旅でしたか。まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で4時台ラスト、ボブ・マリー、Could You Be Love。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアシでした。ではこの後5時台に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018

0: 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ズあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り、海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 多文化共生ラジオ。
3: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
2: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
4: ぜひ聞いてください。
1: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。

0: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、みやこ衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、みやこ衛生社が午後5時をお知らせします。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング。

0: こんばんは、ザ・ステファニーズシロです。今日はですね、お姉ちゃんことマミンカさんとお送りしたいと思います。
1: はい、アシスタントやらせてもらってますマミンカです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先週に引き続きですね、
1: はい、
0: ライブの話をね、のこぼれ話をどんどん、
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。本当に4月の18日ですね、復帰ライブ、ザ・ステファニーズのライブを行いまして、下北沢でね、それですごいそのライブが楽しくって、とにかく
1: お客さんも来てくれたんだね。感謝ですね。
0: 本当に
1: 感謝です。本当にね、1年ぶりに来てくれるだなんてさ、その間に忘れられてる可能性だってあるんだからね。
0: そうだよね。で、1年ぶりどころか、本当に多分 5,6 年ぶりに来てくれた方とかいて、
1: 本当
0: なんか
1: ありがたい。
0: 本当にね、同窓会みたいな感じになったくらい、私たちが、一番最初に結成したのって横浜なんですよ、実は。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、なんか結構下北沢でライブを多くやってたので、都内のバンドとして活動してる歴が長いんですけど、一番最初の結成がですね、横浜なんですよ。横浜結成で、で、まあ、北上というか、都へ上がっていった感じなんですけれども、その時に見に来てくれた方がいたんですよ。サイコさん、多分。
1: へえ。なんでまた。
0: わかんないの。
1: 間を、ちょっと空いたわけで。
0: そう、間、でもすごい、割とね、その、なんか横浜とかだから、に来てくれたってことは、結構遠いところにね、お住まいの方なんで。
1: わざわざさ、
0: そう。
1: そっちから来るって結構だよ。
0: いや、本当にね。一番大阪から来てくださった方とか、北海道の方もいらっしゃったし、本当にね、つつうらうら。
1: あ、そう。
0: そう。でも、過去からね、現在まで、追いかけてくださってる方がね、いっぱいなんか来てくださって、本当になんか、こう、いろんな世代の自分たちを知ってる方々が来てくれたので、なんかね、こう、感慨深かったんですよ、ね、それだけで。で、なんか、他のね、お客様の方、最近のね、ステファニーズを知ってる方が、その、古くから知ってる方に、ステファニーズってどんなか、シロさんってどんな感じだったんですかって、こうなんか終わった後にね、聞いてたら、いや、なんか今みたいな感じじゃなかったよね、みたいな。そんなね、なんかちょっとさ、泣けちゃうじゃない。こう、その時はもっとなんか、こんな感じだったよ、みたいな話とかもあって、そうでしたっけみたいな。なんかそんな、こう、過去の話とかを、なかなかね、する機会も、
1: 長くやってるからこそだよね。
0: そうそうそう。だから前来て、で、最近はね、こう、お休みしてたけど、来てくださるっていう方もいらっしゃるんだなって。だから、それだけこうさ、こう、忘れないでいてくれた存在にしてくれてた、わかる？なんか、ちょっと、ね、ずっと忘れないでいてくれたんだなと思って。好意的なね、目で見てくれていたんだ、ずっと、と思って、すごいなんか嬉しくなりました。
1: いや、よかったですね。
0: はい、あ。その、まあ、こぼれ話的にね、はい、他にもするとですね、まあ、今回、その、フードで、
1: ああ、なんか、
0: そう、ライブハウス内で食べれるご飯として、カレーがね、はやてカレーさん、っていうカレーが出たんですよ。で、私すごい、いただいて、めちゃくちゃ美味しくて、八丁味噌カレー。
1: へ
0: ぇ、なんかすごいいっぱい。
1: 味噌。
0: そう。味噌が、その隠し味に入ってて、コクがすごいあって、で、なんか、シャキシャキしてて、なんか、レンコンかな、なんか、いっぱい入ってて、めちゃくちゃ美味しいカレーだったんですよ。

0: ただ私本当に予想できる話ではあるんだけれども、うん、ライブハウスのステージに上がったタイミングで、うん、はたと、うん、あ、すごいカレーの匂いすると思ったステージがね、
1: うん、
0: で私本当にそのステージに上がるまで、うん、そのオープンから、うん、その自分のステージに上がるまで、うん、一切そのステージ側に行ってなかったから、
1: うんうんうん、まさかここまでカレー
0: がすごい匂いすると思ってもう麺食らっちゃって、うん、あ、まずい、なんか意識がそっちに行っちゃうの、やっぱり
1: そうだよ、ね、
0: スパイシーな香りで、
1: うんうんうん、
0: で
1: 持ってかれる感じ、ね、
0: そうだから集中しろ集中しろみたいな、うんうん、でもカレーの匂いって集中できないの、
1: うん、難しいよね、
0: そう
1: もう
0: で、しかもちゃんとその一応こう声が出るように、うん、なんか2、3時間はそんなに食べないようにしてるのね、
1: うんうんうん、
0: あんまりこうお腹をこうすかせるっていうか、こう空間を開けるようにしてるから、なおのことを
1: もう入ってくるね、
0: 嗅覚にもうどんつばでこうバシッと来ちゃってまずい、これのままじゃカレーで一食
1: 頭がいっぱいになっちゃうなと思って、
0: それがちょっと誤算だったんだけど、後からそれをメンバーに言ったら、え、そんなの予想できますよって言われちゃって、あ、すいません、
1: そりゃカレーなんだからってね、
0: それはフードカレーなんでも、なんか楽屋にはね匂いが全然こう回ってこなかったんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: そうだから多分密閉じゃないけど、
1: まあでもさ
0: 扉があるから
1: 家で作っててもその全部の部屋までもするか、まあまあまあまあ閉めてたらね来ないよね、
0: そうそうそうそう、うん、だからその分かんなくって、うん、すごいスパイシーと思って、
1: うんうんうん、
0: もうなんか異国の、うん、本当に香りがしたから、うん、だからねちょっと今後はフードでカレーをお願いするときはちゃんとそれを一回嗅いだ上で行こう
1: と、もうちゃんと自分の中に一回入れといてね、匂いをね、
0: 匂いがするっていうのを一回楽屋からこうい
1: きなり行って持ってからないようにね、
0: そういきなり行っても、うん、持ってからないようにそう、うん、しようと思って、
1: うん、
0: って言いました。
1: なるほど。
0: で、それで言ったらごめんなさい、
1: はい、
0: ごめんなさい、いろんなところから来たっていう話をしたんだけど、うんうん、一番遠いところ、うん、北海道とか大阪じゃなかった、
1: 何、
0: ドイツだった、
1: あ、
0: ドイツとフランスと、
1: うんうん、向こうから来てくれたの、
0: そういらっしゃった方がいて、あと中国、
1: そんなワールドワイドなんだ、ステファニーズって。
0: そうなんですよ、いろんな各国からいらっしゃってくださったお客様がいらっしゃって、
1: すごい、
0: めちゃくちゃ嬉しくって、
1: ドイツ、フランス、中国、
0: はい、お客様いらっしゃって、まあ、でも私が聞いただけでは、うん、だけでその方たちだけなので、
1: うんうんうん、他にもね、いるかもしれないもんね、
0: いたと思うんですけど、
1: それはすごいわ、
0: ちょっとね聞けなかった全員に、うん、どこから来ましたかって、さすがにね、でもね個人情報になるか、
1: まあでもほら言える人って言って
0: 言える人って、ね、
1: うん、よくあるじゃん、ライブとかで一番遠いとこ探そうみたいな、
0: 探そうみたいな、うん、だから多分ドイツかな、
1: わあすごいわ、
0: そうと思いました、
1: ありがたい、
0: ね、すごいありがたいです本当に、うん、だからねこっちからもね行きたいなと、
1: そうだね、
0: 思ってますね、ではですね、
1: はい、
0: 1曲聴いていただきたいと思います、パフィーで渚にまつわるエトセトラ。

0: はい、お聞きいただいたのはパフィーで渚にまつわるエトセトラでした。
1: 懐かしい
0: 懐かしいそう、この間ね、愛の印が聞きたいなと思って、はあ、で YouTube とかでね検索して、うん、でもなんかあんまり そんなに見てなかったんですよ、こう、うん、あの画面をね、うん、ピピピってこう検索してこう流し始めたら、うん、なんかあれイメージよりもめちゃくちゃギターがすごいソリッドなんだと思って、バキバキって感じでめちゃくちゃかっこよくって、でなんか楽器の音もすごいこう尖っててすごいかっこいいなと思って、うんうん、歌に入ったら、うん、全然パフィーの声じゃなくって、スピッツだったんですよ。
1: ああ、スピッツが歌ってたの？
0: そう、
1: 愛の印。
0: 愛の印ってスピッツが作った曲の。
1: ああ、そうだったっけ？
0: そう、
1: そうなんだ。
0: で、あ、スピッツ版の愛の印だったんですよ。
1: え、作詞もってこと？
0: あ、そうだよ。作詞が、うん、そうそう、作ったのが。
1: アジアの純真は奥田民よ。
0: そうそうそう。
1: あれ？
0: で、そう、愛の印はスピッツ、うん、だったなんだけど。うん、あ、だからスピッツ の、うん、あのバージョンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、あれと思って、
1: うん、
0: え、パフィーのやつはどんな感じだったっけ、うんうん、って思って、
1: うん、
0: 楽器が、
1: うん、
0: 覚えてる？
1: デンデンデンデン
0: デン、ね、ティンパニがないのよ、あ、スピッツ版には。
1: あ、それがないの？
0: そう、
1: へ、
0: だからあ、それだと思って、
1: うん、
0: あ、愛の印って言ったらダーントン、
1: うん、そうだね、
0: ダーントン、
1: うん、
0: ダーティンパニーな、そう、うんうん、だからそれをこう忘れてて、
1: うんうん、
0: でもそのパフィーバージョンの愛の印を聞いたら、うん、ティンパニーがあって、
1: うん、
0: それがすごい違いだなと思って、
1: うんうんうん、
0: でもめちゃくちゃスピッツ版もかっこよくって、
1: うん、
0: で、あのパフィーバージョンはすごい、うん、耳の残りがすごいいいし、こういう本当に、うん、一楽器だけで、
1: うん、
0: こう
1: 印象ガラッと変わるんだね。
0: 印象を変えられるってやっぱりすごいなと思って、うん、それで今日パフィーをね流して
1: るんですけど。なるほど、そういうですか。
0: はい、え、なので、うん、今日は、
1: はい、
0: 愛の印も
1: 流します、
0: 流したいなと思っておりますので、ちょっと早いけど、
1: はい、
0: はい、もう一曲お聴きください、
1: はい、
0: パフィーで愛の印。

0: お聞きいただいたのはパフィーで愛の印でした。
1: はい、はい、
0: ね、そう、うん、最近さ、うん、こうそういう風にこう意識的に、
1: うん、
0: こう聞いてこうなんていうか印象に残ってるものっていうのそんなにね、うん、こうなんか自分の中ではもうさ、うん、こう楽器あこれが使われてるなとかって、
1: うん、
0: あの思っちゃうからもう先に、
1: うん、
0: だけどなんか過去の、うん、自分たちがちっちゃい時に、うん、
1: その頃はね、
0: そうそう、
1: そんな意識で聞いてないもんね、
0: ティンパニーとかさ、
1: うん、全然
0: 聞かないじゃない、うん、だからそういう風にこう楽器でとかって思ってなかったんだけど、うん、やっぱりこう脳の中にこう染み渡ってるね、
1: うん、染み込んでる、その昔の曲はね、そうヒット曲っていう
0: ものがあるから、
1: うん、
0: あそういうのでやっぱりこうすぐに思い出せるものがあるんだと思って、
1: うん、
0: すごいねこう嬉しくなりました、
1: うんうん、
0: だからこれからもねこう過去の曲をちょっと探って自分の脳内に、
1: うん、
0: でそのもう一回再解釈みたいな、
1: なるほどね、
0: していきたいなと思って、
1: 大人になってからね音楽活動をして曲、自分が曲作るからこそ、うん、今気づくことがいっぱいあるだろうね、
0: そうそうそうそう、うん、だからやっぱりなんか自分がライブではできないんだけど、
1: うん、
0: レコーディングの時には、
1: うん、
0: この曲はこれを入れようみたいなことを、うんうん、先に決めとかないと、うん、途中からそれをあの何
1: あ
0: 入れてもさ、
1: うん、
0: 多分効果的にならないなって思ってて、
1: うんうん、
0: だからなんかこの曲はじゃあサックスにお願いしようってなったら、うん、サックスありきの曲で、
1: うん、
0: もう用意しないと、
1: うん、
0: やっぱなんかこう乗せちゃった感じが、
1: うん、
0: 既存曲に乗せてもらうとやっぱりこうなんか旨味があんまり出ないなっていうのは最近思ってて、うん、
1: へえ、
0: 今ねこう新しい曲をそのこの間4月の18日のライブでも3曲やったんですけど、うんうん、その時もこう狙いをね、
1: うん、
0: 今回はじゃあギターを聴かそう、
1: うんうんうん、
0: ベースをの旨味をたくさんある曲にしようとか、
1: うんうんうんうん、
0: ドラムのこのフレーズを絶対使おうとかっていうのを軸にこうやるのが最近はすごい好きで、はい、なのであのティンパニーの曲作りたいなと、う
1: ん、へえ、
0: なんかその前はそのボンゴーね、よく使いたがってたんだけど、うん、そうするとねあのうちのバンドメンバーにはね、
1: うん、
0: あの叩き屋がいるので
1: 、うんうんうんうん、
0: そうボンゴとか、
1: うん、
0: そういうこう何パーカッション、
1: うんうんうん、
0: パーカッショニスト、
1: うん、
0: あの丹原美智子っていう、
1: うん、
0: あミッチーの別名なんだけどタンバリンがとにかくすごい早い、
1: 丹原美智子、
0: そう丹原美智子っていう別名なの、
1: いいね、
0: うん、が出てきて、
1: 水谷千恵子みたいなあの
0: 友近さん
1: の別な活動があるみたいなね、
0: そうそうそう、シャンシャンシャンシャンってやるとこう別名で出てくるのね、
1: うん、
0: でそうするともうすごいあのタンバインとかそういう打楽器系には厳しいから、とにかく、うん、だからそれでこう常にねこう一生懸命こう叩いてくれてタンバリンはねだからステファニーの曲ではよく使うんだけど、
1: うん、
0: もうとにかくねもう情熱的なタンバリンが入ってるので、
1: うん、
0: ステファニーの曲でタンバリンある曲あったので、うん、ぜひね聴いてみてもらいたいです。
1: さすが叩き屋がいるといいね、そこが
0: 充実してて、でしょ、なんかあんまりさ、うん、そのタンバリン、あよくね楽器私全然できないけどタンバリンくらいならって、
1: うんうん、
0: 言う方って、うん、たまにいるんだけど。

0: ど、うん、トライアングルくらいならん、うんうん、とかって言われる方いる、うん、それはねかなりね NG な、あの危ないワードで、もうミッチーさんに言わせた
1: ら、そうだよね、
0: タンバリンこそ難しいんだよ、うん、この同じシェイカーとか、
1: いやそうだよね、
0: そうだからすごいね厳しいのその、うんうん、打楽器に対して、うん、だからねすごい怖いんだ、タンバラミチコさんはミッチーよりもすごいね厳しくって
1: すごいプロ意識が、
0: そう
1: 並々ならぬプロ意識が、
0: そうライブの時にタンバリンとか叩くんだけど、うん、すごい注意される、
1: うん、そうなんだ、
0: それじゃない
1: 指導が、
0: それじゃダメずれてるずれてる、それじゃなんかあれだから、ね、あとなんかカウベルって言って、うん、わかるかな、あのカウのベル、うん、あの牛についてるベルみたいなやつ、あ、それが多分元なんだけど、うん、それがこうポンポンみたいな、うんうん、になるんだけど、うん、それをこう叩くときもあるね、うん、で最初はなんかこう8分でタンタンタンタンタンでやってたんだけど、うんうん、もうそれじゃあうるさい、うん、しもうずれたらもう終わりだからやめて、うんうん、ごめんなさい、
1: いやーミッチーさんをさ世界の、
0: うん、世界の、
1: 世界のそういう
0: 打
1: 楽器の前ね行ったことあるのよ、それに
0: 打楽器
1: すっごい面白くて、で触らせてくれるの全部、
0: へえ、
1: まあ、ミチさんだから大概知ってると思うんだけど、うん、あこの国アフリカとかさ、うん、もうその地域によってさやっぱり形も、うん、なんかこう音色も違うんだよね、
0: うんうんうん、
1: 面白くてそれぜひミチさん連れて行きたいなって思った今
0: 確かに、
1: ね、
0: 全部
1: もっと幅が広がるし、うん、それを全部叩いてるとこ見てみたくない
0: 全部叩いてると
1: こミチが世界の楽器叩いてみるかみたいない
0: いかも、すごいワールドワイドに ね、うん、でもね多分現地には行かないと思う、
1: あそうだね、うん、寒いとか暑いとか全部やだ、ね、
0: 全部
1: 食べ物とか嫌だもんね、
0: 食べ物とか全部
1: だから全部ね集約して持ってきてくれるようなねイベントがあるんだよね、
0: あすごいいいですね、うん、それちょっとねお邪魔したいですね、
1: うん、
0: はい、ということでですね、ミッチーさんのワールドワイドな挑戦、
1: はい、
0: はいはい、
1: 楽しみにしてます、
0: 楽しみにしていてください、うん、はい、じゃあですねステファニーズの曲を1曲、はい、お届けしたいと思います、お聞きください。ザ・ステファニーズで、ティーンエイジクランチ。

0: はい、お聞きいただいたのはザ・ステファニーズでティーンエイジクランチでした。はい、ということでですね、
1: はい、
0: いいですね、あのそういう風に異国情緒あふれる挑戦、うん、

0: とね、ちょっとやってもらいたいわ。いっぱいあるのよ、見たことのない楽器が。そうだよね、
1: とか、
0: そう、
1: コンガとか、
0: うん、でそういうのはさ、うん、こうある程度入ってきてるじゃん。
1: 入ってきてる。あ、全然知らない。
0: 本当に知らないのってあるんだ、いっぱいあるの。
1: え、打楽器で、
0: 打楽器で、打楽器で、鳴らす系のね、ものでね、あるんだよね。
1: 楽しいですね、それは、うん、ね、食べ物とかもね、食べ物で思い出したんだけど、うん、異国の食べ物で思い出したんだけど、うん、そのこの間ね、その4月の18日のライブの前に、うん、やっぱりスタジオ入るんですよ、
0: うんうん、
1: リハーサルもするじゃないですか、うん、で、まあ、夜に集まるから、うん、まあ、ちょっと微妙な時間だったの、ご飯を食べるには微妙な時間 で、うん、でちょっと雨も降ってるし、うん、だからなんかあんまり遠出したくない、
0: うん、
1: 近場で済ましたい、うん、だけどコンビニは嫌じゃないですか、せっかくさ。
0: そうだよね、せっかくね、出て
1: 出てるんだから、ね、だから、
0: うん、
1: まあ、渋谷にあるね、たまたまその時渋谷が近かったので、うん、渋谷にあるなんか異国のご飯のお店のバインミー、わかる？
0: え、わかんない。
1: あのアジアンな、
0: うん、
1: サンドイッチ、バインミーをね、渋谷のバインミーを買ったんですよ、
0: うん、
1: で、お値段1200円だったんですよ、
0: 1個
1: 1個、うわ、で、結構、あ、結構すね、うん、
0: まあまあでもすごいボリューム、
1: いいお値段って、うん、って思ったら、うん、ほんと拳2個分すごいちっちゃかったの。え、拳？
0: 自分もう物価高や、
1: え、いや物価高なの か、
0: うん、なんのか、
1: 渋谷にだから、それだからその次の日、うん、もうすごいもう怒りが収まらなくて、すっ小さすぎて、あまりにも小さすぎてね、
0: わ、うん、かるよ、
1: これじゃあお腹すきます、
0: う
1: ん、逆に。
0: そうですね、
1: わかる、うん、あのさ、お腹空いてる時にさ、うん、ちょっと食べるともっとお腹すくの、わかる、
0: うん、ね、わかるよ、
1: 小腹
0: に胃液がこう出てきちゃって、ね、
1: 出ちゃって、うん、すごいお腹空いちゃうの、
0: 体が食べる状態になっちゃうもんね。
1: そう、それで、うん、まずそのスタジオに入った時に、うん、メンバー一人一人が、うん、もう登場のタイミングでも、ねえ、このバインミー見てちっちゃいのって言ってすごい怒ってバインミー事件、渋谷バインミー事件で、それその怒りが収まりきらなくって、うん、ライブの当日もね、
0: うん、
1: そのライブハウスで、
0: うん、
1: 小さすぎます、うん、小さすぎたんですよ、このバインミーが、うん、って言って、うん、みんなに言ったら、やっぱり渋谷という土地に、
0: うん、まあ、そうだよね、土地代がもうかかってかかってね
1: そう、
0: 小さくせざるを得ないのかな
1: って言って、うん、もうすごいあの怒りをね、そこで、
0: それなんかこうおしゃれな感じのお店だったの、
1: うんうんうん、ちょっとなんかどことかって言ったらね、特定されちゃうかよくないけど、ね、なんかだから大まかにね、渋谷という、
0: ね、ふわっとね、
1: そう、うん、でもすごいもう怒り収まらなくて、うん、それでひなのちゃんにすぐ連絡して、
0: うん、
1: これじゃあもうあのスタジオができないからサンドイッチを買ってきてくれって言って
0: 買ってきて、おいサンドイッチをして、
1: そしたら、おっきいサンドイッチ買ってきて、
0: あ、分かってる、
1: 大きなおむすびって最近売ってるでしょ、
0: うん、
1: コンビニでね、大きな
0: サンドイッチってあるんだ、
1: 大きなおにぎり、
0: あ、おにぎりね、
1: あ、サンドイッチとおにぎり、もういくらでも食べてくださいって言って、うん、
0: ありがたい、
1: ありがたいです、本当に、うん、そんな感じでね、うん、ちょっと批判になっちゃいましたけれど
0: あるよね、
1: ここの場所だけでね、ちょっと収めていても、うん、ということで、
0: はい、
1: はい、また来週もぜひですね、
0: あ、もうその時間か、
1: その時間です、
0: はい、
1: はい、聞いていただきたいと思います、
0: はい、
1: 今週もお聞きくださりありがとうございました。また来週もお聞きください。ザ・ステファニーズ・シロと
0: マミンカでした。バイバイ、
1: バイバイ
0: ごめんなさい
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災。
2: 耐震ってお金がかかりそう。
3: でもね、例えば木造の建物で1平米あたり 1.5 万円ぐらいなんですよ。ですから100平米の家でも150万円ぐらいが目安です。最近ではもっと安い方法もね、いろいろ提案されてるんですよ。例えば車の値段と比較してみてくださいよ。
2: 車より安く安全が買えるんですね。
3: そうです。それで家族の命と財産を守ることができるんですよ。しかもその効果はずっと続くんです。
2: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 宮古ハーバーラディオ。
1: 土曜日の夕方5時半になりました。ご機嫌いかがでしょうか。宮古市出身、スコットランド在住のバイオリニスト伊藤かな子です。このコーナーはかな子のスコットランド音だよりと題して、私が経験した海外生活のいろいろな情報や気づいて面白いなと思った日常のちょっとした出来事、それから日本ではあまり報道されないイギリスの最新ニュースなどをクラシック音楽にこだわらず楽しく紹介する番組です。

改めましてこんにちは、バイオリニストの伊藤かな子です。こちらスコットランドは5月になると夏休みまであとちょっとという、なんとなくそわそわした空気になります。長いお休みになるとやっぱりどこかに出かける人が多いので、この時期になるとみんなもう夏休み旅行の予約やプランはだいたい完了しているんですね。なので会話も自然とそんな話題ばかりになります。この夏どうするの、どこか行くっていうのがあちこちで聞こえてきます。イギリスはお天気があまり安定しないので、青空とかビーチを求めてスペインやイタリア、ギリシャの島に数日行く人がとても多いです。いいですよね。一方で節約しながら近くのキャンプ場に行ったり、スコットランドの山を歩いたり、友達や親戚の家でのんびり過ごす人もいて、過ごし方は本当にいろいろです。ただ夏休みが2ヶ月近くあるので、お子さんがいるご家庭は結構大変なんです。どうやって子供たちを飽きさせないか、皆さん工夫されています。そのためにスポーツ教室とかサマーキャンプとかいろんなプログラムがあって、親御さんたちはそれを競い合うように申し込んでいます。私も子供が小さい頃はテニス教室に通わせてみたり、演劇のキャンプにちょっと強引に参加させてみたりといろいろやりました。今でもその劇場の前を通ると娘には、あの時無理やり行かされたよねなんて不満を言われることがあるんですけど、あの時はきっと何か楽しい経験になるんじゃないかと思って申し込んでいたので、あまり長く根に持たれてもちょっと困ってしまいますね。日本と違ってこちらは夏休みの宿題がほとんどないので、子供たちは本当に完全オフなんですよ。それがいいのかどうかは正直わからないんですが、この環境で育った人たちが特別に何か怠っているとは感じないので、宿題の量で人生が決まるわけでもないのかなとも思ったりします。ただしつけに関しては、規則正しさとか集団行動のマナーを学校でしっかり教えるという部分はちょっと弱いかなと感じることがあって、そこは少しもどかしいところです。でも日本の相手を考え規則正しく生活するやり方と、こちらの個性を尊重してのびのびするやり方、どっちも大事なんだろうなとも最近は思っています。スコットランドの学校は6月末が学年の終わりですので、1年の終盤に入ります。5月は大抵の小学生、6年生は修学旅行、中高生は期末試験が続いて、なかなか忙しい時期なんですね。そして6月に入ると今度は卒業式に向けて一気にお祝いムードになります。このあたりは日本とは随分違っていて面白いなと感じます。この試験の話なんですが、実は高校生や大学進学を目指す学生にとってはとても大事な試験のシーズンなんです。こちらでは日本のような一発勝負の共通テストというものがないんですよ。5月に約1ヶ月にわたって行われる期末試験の結果がそのまま大学進学に大きく関わってきます。どの大学に出願できるか、そして実際に合格できるかも、この成績が大きな基準になります。ただそれだけでなくて面白いのが、試験の点数に加えて自分のスキルもすごく重視されるところです。例えばですね、空手の段位だったり、ピアノのグレード、生徒会の経験、スポーツの実績、ボランティア活動など、自分が持っているものを全部書き出して、自分はこういうことができますというアピールを大学の願書にしっかり書くんですね。さらに、どうしてこの大学のコースに入りたいのかというエッセイも提出します。そういった総合的な内容を見て大学側が判断するので、
日本のように試験の点数だけでほぼ決まるという仕組みとはかなり違うなと感じます。考えようによってはなかなかプレッシャーの大きい5月でもありますね。そういうストレスのレベル高い5月を迎えたイギリスですが、ここで少し気持ちを緩めるような音楽をお届けしたいと思います。今日は聴いてるだけで心がふっと柔らかくなるようなハープの曲を選びました。高級ホテルのロビーで流れていそうなあのエレガントな雰囲気。ハープってチャイコフスキーのバレエ音楽やフランス音楽が本当によく似合う楽器だなと思いますけれども、今日はピアノの曲をハープで演奏しているもので、ドビュッシー作曲夢という作品をお送りします。夢というタイトルの通り、とてもドリーミーな曲ですので、ぜひリラックスしてお聴きください。

お聴きいただいたのはドゥビッシー作曲夢でした。ハープの音色で聴くとまた違った柔らかさがありますよね。少し肩の力が抜けるようなそんな気分になっていただけたでしょうか。ハープは同じ弦楽器ではあるんですけれども、バイオリンとは全く違う楽器です。弓で弾くのではなくて指で弦を弾いて音を響かせるので、その分音の立ち上がりも柔らかくて独特です。弦はなんと47本、さらにペダルが7つ。見た目は優雅なんですけれども、実はかなり複雑な楽器なんです。来月6月21日に行われる宮古市ゆかりの音楽家によるジョイントコンサートでも、このハープの音色を聞くことができます。今回初めてソロで演奏を披露してくださる箱山金之助さんというハープ奏者の方がいらっしゃいます。大津町のご出身で、宮古高校の後武蔵野音楽大学で学ばれ、現在は陸上自衛隊中央音楽隊で演奏されています。宮古でハープのソロが聴ける機会はそうなかなかありませんので、とても楽しみですね。私も以前アメリカボストンに留学していた時に、日本人のハープの留学生と仲良くしていたことがあるんですけれども、練習で指に水ぶくれができて、伴奏孔を指一本一本にぐるぐる巻きながら必死に練習していたのがとても印象に残っています。とても痛々しかったんですけれどもね。楽器によってどうしても体に負担がかかる部分って違うんですよね。バイオリンやピアノだと腱鞘炎のトラブルが多いですし、木管楽器は唇のコンディションがそのまま演奏に影響します。実際に私のオーケストラのオーボエ奏者も、難しいプログラムが続いたりリハーサルが重なったことで唇を痛めてしまったことがありました。プロとして活動していく中では、そういった体のケアも含めて自分のコンディションを保つことがとても大切です。長時間同じ姿勢で演奏することも多いので、姿勢や体の使い方にも気をつけないといけません。これは音楽に限らず、どんなお仕事にも共通することかもしれませんね。私の音楽家の友人たちも何らかの形で体のコンディションを整えています。ジムで体を鍛える人、指圧やマッサージに通う人、カイロプラクティックで姿勢を整える人、ヨガでリラックスする人、本当に様々です。皆さんもぜひ無理をせず、ストレッチなどをしながら体を大切にお過ごしください。さて、ここで今日の2曲目をご紹介します。この曲は私が大好きな映画音楽の作曲家エンニオ・モリコーネの作品で、映画ミッションで使われて有名になったガブリエルのオーボエという作品です。クラシック曲ではないんですけれども、オーボエのソロ曲としてはもしかすると一番有名な曲かもしれません。あまりにも人気があるので、オーボエだけでなく様々な楽器で演奏されていますけれども、今日はオリジナルのオーボエでお聴きいただきたいと思います。オーボエのソロが始まると、美しいハーモニーの中にどこか素朴で澄んだ音色が広がって、本当に心を動かされる一曲です。それではお聴きください。エンニオ・モリコーネ作曲、ガブリエルのオーボエ。

エンニオ・モリコーネ作曲、ガブリエルのオーボエ、お聴きいただきました。実はですね、私の娘も小学校高学年から中学校の頃までオーボエを習っていたんですよ。最初は学校のアンサンブルに誘われたのがきっかけだったんですけれど、とてもいい先生に恵まれてジュニアオーケストラに参加できるくらいまで上達しました。でもとてもデリケートで、そう簡単にはうまく吹けない楽器だと思います。始めたばかりの頃は本当にアヒルかなみたいな、そういう思うような音しか出なかったんですけれど、数年続けてるうちにだんだん柔らかい音も出るようになってきて、その過程を見ているのもとても興味深かったです。そしてですね、都にも素晴らしいオーボエ奏者がいらっしゃいます。アンサンブルやオーケストラ、レコーディングなどで全国的に活躍されている大久保真美さんです。2年前のジョイントコンサートでもその美しい音色がとても好評でしたので、今回もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。大久保さんは仙徳小学校、それから一中のご出身で、オーボエを始めたのは15歳からだそうです。ピアノやバイオリンって小さい頃から始めないと大変というのが定番なんですけれども、木管楽器は早くから始めなければいけないということではないんですよね。そう考えると、今吹奏楽部で頑張っている中高生の皆さんの中からも、将来都を代表するような木管奏者が生まれるかもしれませんね。ちなみに都高校の吹奏楽部の定期演奏会も今月24日に開催されるそうです。もうすぐですね。ご成功をお祈りしています。さて、ここで今日の最後の曲です。今度はトランペットの曲です。トランペットのクラシック曲ではとても有名なハイドンの協奏曲をご紹介します。実はまた私事になるんですけれども、私の息子も趣味でトランペットを吹いているので、個人的にもとても親しみのある楽器なんです。正直なところ近くで吹かれるとちょっと耳を塞ぎたくなるんですけれども、あの華やかさと明るさはやっぱり魅力的ですよね。オーケストラでもトランペットは音楽に輝きを与える役目があるので、曲のクライマックスはやはりトランペットをはじめブラスセクションが張り切ります。聴き手としてはワクワクするんですけれども、そばで演奏している人たちにとっては耳栓をしないとちょっと大変なことになります。来月のジョイントコンサートで演奏予定のトランペット奏者工藤ひまりさんが素敵な音を披露してくれるのがとても楽しみです。工藤さんも大久保さんと同じく仙徳小学校のご出身とのことで、その後西中学校、宮古高校を卒業して現在東京芸術大学で学ばれています。今日選びましたハイドン作曲トランペット協奏曲第3楽章なんですが、とても高度なテクニックが求められる曲ですけれども、リズム感があって上品で、聴いていると気持ちが明るくなる一曲です。どちらかというと朝にぴったりの音楽ですね。私のイメージでは休日の朝ゆっくり起きて、窓を開けて朝日を楽しみながらコーヒーを飲む、そんな時間に聞いたらとっても気持ちよく一日をスタートできるんじゃないかなと思います。演奏しているのはトランペッターとしてとても有名なアメリカ人のウィントン・マルサリス。ジャズでもクラシックでも何でも吹けるというすごい方で、管楽器が好きな方やジャズのファンの方などはよくご存知と思います。裏話なんですけど、数年前にスコットランド出身のバイオリニストと結婚されて、30歳近くも年下の超美人バイオリニストなんですけれども、そのおかげでスコットランドの音楽シーンにも時々登場するようになりました。そんな彼が若い頃に録音した演奏です。どうぞお楽しみください。

0: ハイドン作曲トランペット協奏曲第3楽章をお聴きいただきました。明るくて華やかで、それでいてどこか上品な雰囲気もあって、気持ちがすっと前向きになるような一曲ですよね。今日はハープ、オーボエ、そしてトランペットと、それぞれ個性の違う楽器の音色をお届けしました。同じ音楽でも楽器が変わるだけでこんなにも表情が変わるんだなと改めて感じます。かのこのスコットランド音だより、今日も最後までお付き合いくださりありがとうございます。では来週まで、さようなら。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬、保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
3: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
4: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応。守ります、あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

0: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。夢の道、
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。明治40年創業、元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんです。
3: はい、元祖シャチモナカ本店の古田健二です。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 古田さんから、この元祖シャチモナカ本店について教えていただけますでしょうか。
3: はい、私どもは名古屋で、営業している菓子屋でございます。明治40年に創業しまして、119年目の、会社になるんですが、すごい、今の屋号にもなっているシャチモナカというお菓子を、大正10年にこちらができまして、こちらは105年目になってまして、なのでお店としてもお菓子としても100年を超えているような、まあ、そんなあのものでございます。
2: すごい、
1: 素晴らしい。
3: はい、で、看板商品のシャチモナカをはじめとした和菓子だったり洋菓子だったり、そんな甘いお菓子を、あの幅広く展開しているような、そんな会社です。
2: あのシャチモナカのシャチって、名古屋のお城についてるシャチのモナカですよね。
3: そうなんです、名古屋城 の、はい、あの金色の金シャチですね。
2: お城の上に、ね、ついてるね、
3: はい、あれをモチーフにしたその形のモナカ、それを作っております。いいね、
2: シャチってなんかね、あの、はい、水を出して火災から守るとかね。
3: そうなんです、
2: いろんな意味があって昔つけたんですよね。
3: 昔はやっぱり木造建築でしたので、ね、お城の屋根には、ね、あのシャチホコをつけて、でそれが全国に広がっていったっていうふうに言われてますよ ね。最初に載せたのは織田信長さんが安土城に載せたって言われてますけど、やっぱり権力の象徴として家康さんが名古屋城に載せたと。
2: そうだよ ね、 ですね。面白い、それをも中にして、
3: それも中に
2: 販売してる、すごい
3: な、ちっちゃくなってます。
2: かわいいのね。
3: はい、
1: 古田さんは小坂さんとお知り合いということですが、小坂さんから見て古田さんはどんな方ですか。
2: 僕はあの社長の会でお会いして、で 本をいただいたんですよ、彼が書いた。で、はい、僕1ヶ月に、多い時10冊以上あの本をいただくんですけど、
1: はい、
2: もう正直言ってね、一番面白かった本、でシャチモナカ僕知らなくて食べたことなかったんですよ、はい、今まで、はい、その本を読んで、あ、シャチモナカ食べたいと思いました。
3: いや、めちゃくちゃ嬉しいです。
2: いや、もう今までにね、僕はあのお菓子屋さんって友達もいっぱいいて、本当お菓子と菓子っていうのは違って、お菓子っていうのは、あの、まあ、これ昔の、今は一緒になってるけど、昔はちゃんと分かれて、ある人のためにそのシーンを考えて作るのがお菓子っていう、お菓子なんですね。でその他で作ったものを売るのは菓子なんで、その菓子の中で本当に新しい時代の切り口を持って成功されてる、本当に新しい世代を作った後継者っていう気がしたんです、これからお話聞くんですけど、ネットを使ったり SNS でブレイクして、
3: はい、
2: あっという間に名古屋の名物になっちゃったんですよね。
3: はい、
2: すごいです。
3: 私の代になって今5年目なんですけれども、はい、今お作家さんおっしゃられたように、本当に今 お菓子、この甘い、まあ、菓子についてっていうことも、やっぱ自分の中でも本当に咀嚼していろいろ考えてきましたし、でそれをやっぱりいかに発信していくのか、それをまあネットであったり

0: まあ、メディアなのか、そういうところも本当にいろいろ工夫してやってきまして、そこはあの、ね、本であの読んでそれでいただいてるのはめちゃくちゃ嬉しいことですね。
1: みんな伝統的なお菓子屋さんを継いでる人って悩むんですよ、はい、伝統壊せないじゃないですか、何百年も継いでる、
0: はい、
1: 壊さないのに変えていかなきゃ、時代に合わせていかなきゃいけないっていうね、
0: はい、
1: その辺をすごい上手にやってました、はい、
2: そんな古田さんのキャリアを紹介したいんですが、ご実家が元祖シャチモナカ本店だったわけではないんですよね。
0: そうなんです、こちらの、はいはい、お店は私の妻の実家になるんですよ、
2: うん
0: はい
2: うんうん、
0: 私はですね今は名古屋に住んでますが、うん、愛知県の一宮市っていうですね、うんうん、ちょっと郊外の町出身でして、う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 家庭はもうサラリーマン家庭の長男として生まれまして、
2: うんうん、
0: でまあ普通に地元の、小中と、うん、行って名古屋の高校行って名古屋の大学行って、うん、でそれで今の妻と出会ったんですけど、うん、20歳頃に、
1: うんうん、
0: それから20年経ったらあの菓子屋になってたっていう感じです。
2: いや古田さんは CD デビューもされたということなんですが。
0: そうなんですよ、
2: はい、
0: 私もですね今もう41になりますけどですね、
2: はい、
0: 20歳頃の頃はですねかなり、うん、まあ尖っていたというとあれですけど、うん、当時はパンクバンドをやっておりまして、
2: あ
0: もう本当にのめり込んでやっておりました。
1: でも流行った頃だもんねパンクはね、めちゃめちゃ、ね、
0: そうですそうです。まあ、パンクバンド、うん、その、まあ、パンクをその、うん、本当にリアルでやって、うん、なんかトゲトゲにして、うん、あの革ジャンにあの、うん、トゲつけてモヒカにしてっていう、ね、多分そういうのをリアルでやってた最後の年代じゃないかと思います、
2: ね、でその後はどうされたんですか。
0: その後はですね私一回そのパンクバンドで、うん、CD デビューをしまして、
2: はい、
0: まあ、その道で生きていこうかなと思っていたんですよ、
2: うんうん、
0: 幸いにその現うちの代表の妻もパンク系の音楽好きだったので、う
2: ん、
0: まあ、2人とも結構ド派手でですね、うん、で私もフリーターになり、
1: うん、
0: 妻は和菓子屋の娘なのにフリーターになり、
1: う
2: ん、あ
0: なんかド派手な感じのフリーターだったんですけど、
2: う
0: ん、25ぐらいになる頃にですね、
2: うんうんうん、
0: まあ、このままでいいのかということがあって、うん、で妻の方はもうお父さんお母さんからですね、うん、お見合いの話が来るみたいな、
2: あ
0: もうちゃんとした人と結婚しなさいみたいな、
1: うん、あ思うよね
0: になってきたので、えこれはまずいということで、うん、私としてはあの就職をして会社員になったというところです。
2: なるほど、
0: うん、はい、でそれでまあちょっとちゃんとした社会人として生きていこうというふうに決めまして、で、はい、まあ、真っ当な道を歩み始めたというところでございます。
2: そんな古田さんが元祖シャチモナカ本店の4代目になるのは、はい、どのような経緯があったんでしょうか。
0: はい、私も20代は会社員として過ごしていたんですけれども、
2: はい、
0: まあ、なかなかあのハードワークが続きまして、
2: うん、
0: でまあ、一番いい時はあのトヨタグループの会社でですね、うん、バリバリと営業マンを、やっておりました、まあ、ただ、まあ、あまりにもその激務だっていうことがありましたので、うん、ちょっと実はあのこそこそと副業を始めておりまして、うん、
2: はい、
0: で一旦、まあ、30代半ばぐらいの頃にあの、まあ、個人事業としてあの不動産の事業あの、うん、ちっちゃいのを立ち上げまして、うん、一旦、まあ、独立のような形で、
2: うん、
0: あの会社辞めておりまして、
2: うん、
0: でその不動産の事業の方で、うん、まあ、一人で食べていこうかなと思っていたんですね、
2: うん、
0: でその頃にはもうあの第一子ですね、
2: うん、
0: あの男の子がいましたので、まあ、この3人のファミリーでやっていこうかっていうところだったんですけど、
2: はい、
0: そこに来てですね、うん、妻の父がちょっと廃業を考えているという話になりまして、
2: うん、
0: で、まあ、それまでやっぱり妻の実家が和菓子屋だということは知っていますし、
2: うん、
0: うん、まあ後継者がいないっていうことも知っていたんですけれども、うん、まあ、まだだいぶ遠い未来のことかなと思っていたんですね、
2: うんう
0: ん、ただそれが本当に2020年になったタイミングで、
2: うん、
0: 先代が70歳になりまして、
2: うんうん、
0: なおかつコロナのタイミングが、うん、あの、まあ、来てしまいましたので、
2: うんうん、
0: いよいよ

0: ここでもう辞めるという、ことを、まあ、先代はもうほぼ決めておりました。でそこで私と妻にちょっと火がついたというか、
1: うん、もう火を消さないっていう、
0: そうそうそう、火を消さないために、なんというか本当に終わりが見えてしまっ

0: お店はですね、もう従業員さんは、まあ、パートさんのみでやっていたんですけども、うん、そういった方にも全員辞めていただいて、うん、もう父と母の2人だけで営業している状態でした、うん、で、あの駅であったりとか空港だったりとか、うん、そういう売店にその卸販売をしているんですけれども、うん、そういったところにももうあの廃業の挨拶をして回っているような段階でしたので、本当にもう取引先は、うん、まあ、名古屋駅のキオスクさんと、うん、あと名古屋城、うん、この、まあ、2社だけの状態になっていて、うん、あとはもう本当に細々とやっている状態ではありましたね。
1: そのお店を引き継ぐときはどのような心境だったんですか？
0: まあ、心境としては、うん、私としては、まあ、その不動産の事業の柱がありながら、うん、やっていこうっていうような気持ちでしたので、うん、まあ、あの二足のわらじじゃないですけれども、うんうん、こちらの、まあ、和菓子事業も伸ばしていけたらいいなというふうに私としては思いました、うん、で妻としては、あの両親からすると、うん、そのパートさんが全員辞めていただいたので、うん、逆に人手が足りなくて忙しいっていうことになってしまいまして、手伝いなさいみたいな感じになりましてですね、なので妻としては、まあ、半ばいやいやというわけじゃないんですけど、手伝うっていう流れになっていきました。なので私としてもやる流れになって、妻としてもやる流れになって、なんかそれでちょっと自然と、うん、ではまあ、まあ、ついでいこうかっていう形になっていったのかなと思っています。
1: 先代からは何か言われました？
0: 先代からは、まあ、なんとかこれやっていきたいって伝えた時には、うん、やめとけっていうふうに言われましたね。
2: そうでしょうね。そう言いますよね、先代ね、はい。辛いからこういう状況になってるわけだからね。
0: そうなんです。
2: それをね、次の世代渡したくないからね。
0: はい。
1: まあ、改めてそのやめとけの理由はどんな感じなんでしょうか。
0: まあ、いろいろああだこうだと言われたんですけど、うん、まあ、まとめると、まあ、もう儲かんないということと、うん、あとは休みがなくて大変だよ。うん、だから、まあ、娘には、うん、あのそんな思いはしてほしくない、うん、あっていうのが理由、うん、
1: そのやめとけと言われながらもやりたかったというかやられた理由は何ですか？
0: やっぱりこの歴史っていう部分に私はすごく価値を感じて、うんまあ、100年っていうものを、うんまあ、自分も個人事業でまあまあ、会社を、ね、あの起こした立場としては、うん、100年の重みっていうものをすごく感じましたし、うん、やっぱり長年そこにあって当たり前だと思っていたもの、うん、これが消えるっていうのは、まあ、本当に悲しいことだなっていうことも思いました、うんうん、だからこれをなくすっていうことにやっぱりなんか受け入れたくなかったというか、うん、抗いたかった、うんうんうんっていうのがなんか本当に家族じゃないというかその親族肉親じゃないからこそ思えたのかもしれないんですけど、この価値をなんとか残したいっていうふうに思ったっていうところかと思います。
1: 具体的にはどんなことをされたんですか？
0: 一番最初はコロナで大変だった時にコロナで大変な人を応援しようっていうそういう Facebook のグループに投稿してみたんです。あ、はい、うん、それを試しにやってみたところ、うんまあ、大当たりしたんです、うんはい、大当たりしてめちゃくちゃその売れていったので、うん、だからそれでまあお父さんはですねもう無理だよと頑張っても無理だよって言うんだけれども、うんうん、この SNS とかしっかりやってったらこれもしかしたら売れるかもしれない、うんうん、インスタ映えさせればバズるかもしれないみたいな、やっぱりそういうことってこれまで全くやってこなかったので、うんうん、やっぱそこに可能性は絶対あるなっていう確信があったので、うん、じゃあその路線で行こうかなっていろいろと進めていきました。
1: その当たったのってどんな投稿をしてどんな反響が具体的にあったんですか？
0: それはやっぱりいろんな生産者さんとか、うん

0: お肉屋さんとか漁師さんとかかな、うんうん、フルーツの農家さんとかが、まあ、困ってますと、
1: うん、
0: 飲食店が閉まっちゃって行き場がなくて困ってます、うん、うちの場合だとそのキオスクさんが閉まっちゃうみたいな、ね、そんな状況で、困っていたので、うん、まあ、困ってますのでちょっと安くするので、うん、たくさん買って助けてくださいって、やっぱそういう、まあ、趣旨の、
1: ね、
0: まあ、取り組みだったんですね、
1: うん、
0: でそこに、まあ、うちもそのまま乗っけて、うん、で助けていただいたんですけども、うん、で、まあ、その時に感じたのは、うん、その買ってくださった方からの直の、うん、声、
2: あ、初めて聞くわけです
0: よ
2: ね。
0: そうです。
2: 作り手としてはね。
0: はい。だから SNS だから直接なんか頑張ってくださいねとか残してくださいね。
2: 下ろして終わりだからね、普通ね、貸
0: して。そうなんです、そうなんです。そこを初めて聞けて、でそこはまあ私よりもその妻の方がその喜んでました。
1: うん、
0: やっぱ自分がやっぱり生まれ育ってきた、うん、その家業で、そこでまあこんなに喜ばれるものなんだとか、意義のあることなんだとか、応援されるものなんだっていうのをやっぱり肌で感じたので、多分だいぶやる気になった。だと思います、
2: うん、いい話ですね、やっぱりその、うん、ね、こんな時期だから買ってくださいってもう老舗とか言いづらいじゃないですか、
0: はい、
2: そういう SNS でやる勇気があったってことですよね、すごいと思う
0: な。そうです、そうです。先代はちょっと そんな恥ずかしいことを、
2: ね、絶対嫌だって言うじゃないですか。
0: 最初はそうでした、
2: ね、ええ、でもやるとみんなが喜んでくれるんですよね。
0: そうですね、
2: で応援もしてくれるしね、
0: はい。
1: その和菓子屋さんの事業としてはどのぐらい回復されたんでしょうか。
0: まあ、その時はまあ本当に、まあ、過去最低の売り上げだった時から比べると、うん、今どうなんでしょうね、まあ、売上ベースでいくと今年多分15倍ぐらいにはなるかなっていう感じなんです、うん、
2: すごいね。
0: で従業員さんも、うん、ゼロから今パートさん入れて16人、
2: すごいね
0: っていうところまで
2: 別の企業だね
0: 増えて、でまだまあ小規模事業者のまあ規模感ではあるんですけれども、まあなんとかこう生産体制もまあ整ってきたのかなっていうところでありますね。
1: まあ、先ほどの SNS の話なんですけど、
0: はい、
1: こう発信していく中でこれは絶対に変えないと決めていることとかあったりするんですか。
0: はい、まず SNS をで発信するっていうことが、うん、もう全てもう完全に変えたことになるんですよね、うん、だからもう本当にゼロから始めていくっていう中で結構手探りだったんですよ、
1: うんうん、
0: でその中でまずその反応として結構皆さん普通に言葉をかけてくれるので、
1: うん、
0: なんかそこに普通に言葉を返す、うん、コミュニケーションが生まれていくんですよね、
1: うん、
0: なのでその老舗で100年の歴史はあるんですけれども、うん、その敷居の高さみたいなのを、うん、あえてこちらからはその設けずに、
1: うんうん、
0: まあその親しみっていうところを、第一に考えて運用しています。うん、でもだからといってそのやっぱり何でもいいというかそういうことではなくてですね、
1: うん、
0: やっぱり地元でこの長年続いているっていう、まあ、そういう、まあ、看板があっての発信、
1: うん
0: うん、っていうその節度っていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、結構ふざけたり砕けたりもするんですけれども、うん、まあ、それはあくまでなんだろうな、まあ、この地元を、
1: うん、
0: まあそのまあ、活性化させていったりであったりとか、うん、こう名古屋に来てくれた人が、うん、まあ、喜んでくれるみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういうことのためにおふざけしてみるとかいうことはするんですけどね、
1: うん、
0: だからそんなちょっとバランス保ちながら、
2: うんうん、軸はずらさないぞみたいなね、
0: ま、軸はずらさないけど、うん、まあ、ちょっと
2: 楽しいことはね、
0: ええ、はい、
2: なんか桃色クローバーなんかともなんかやってましたよね。
0: 桃色、はい、桃黒さんともコラボ、
2: うんうん、
1: お
0: しました。そうやって情報発信していく中で、うん、いろいろとそういうまあ、アイドルさんであったりとか、うん、まあ、そういう有名人の方と、ね、コラボしていったりとかですね、
1: うん、
0: パッケージをいろいろ出して企画していったりとか、そんなこともしておりますね。
2: なんか本当に全国の伝統的ななんかお菓子だけじゃなくて産業、
0: はい、
2: なんかそういう風な変わり方をしなきゃいけない、なんか見本になるような形のね、
0: あ、
2: 僕なんかプロトモデルみたい なんか新しい形かなっていうか、はい、すごく思ったんですけど、あとその中でも最近では

0: 士の藤井さんが、藤井聡太さんが食べてくださったっていうのがね、はい、
1: そうですそうです、
0: すごいですよね、そこまで来たんですね、ついに、
1: 藤井聡太さんが食べるだけでもうニュースになってくれるので、
0: ね、思いましたけど、はい、
1: もう本当に選ばれた瞬間はもうお祭り騒ぎでです
0: ね、
1: スタッフ一同お騒ぎして喜んでました
0: ね。そこまでね、廃業しよう監督からたった 4,5 年でね、
1: はい、
0: 戻していく力ってやっぱり今の SNS 含め、
1: はい、
0: 新しい人のやっぱりか考え方と古い人が一緒になると力が出るってことですよね、
1: そうですね、
0: すごいよね、
1: 本当に身をもって感じてますね。
2: このシャチモナカの特徴は古田さん自身どう思ってますか？
1: はい、シャチモナカの特徴はまず第一に見た目があると思っていまして、
2: はい、
1: その金のシャチをこの形をしていますけども、それを、まあ、ギュッとミニチュアにしてあるんですよ、でやっぱりミニチュアになると何でも可愛いんですよね。なので結構女性の方中心に第一印象可愛いって言っていただけるのが結構印象的で、
2: はい、
1: あと名古屋城のシャチホコをモチーフにしているんですけど、日本全国いろんなシャチホコがある中で、名古屋城のシャチホコってよく見るとなんか口角がちょっと上がってるように見えるんですよ、なんとなく
0: にんまりしてる、
1: なんかあの鼻の長い犬がなんかハーハー言う時にちょっとニコってしてるように見えるような感じで、だからそういう表情がもしかしたらなんか受けてるのかもしれないって思ったりします、
0: ね、虎と魚のね中間って言われてるもんね。
1: そうですそうです、ね、そういうまあ伝説の、ね、のまあ生き物っていうふうに言われているんですけども、まあまあ見た目はそんな感じなんですけど、で中身は、うん、あの自家製の粒あんをもうずっと毎日作っておりまして、はいはい、あの十勝製の小豆ですね、まあ、これと、まあ、砂糖類を、まあ、配合しながら、まあ、加熱してかき回して、まあ、そういうあの専用の機械で作ってるんですけれども、まあ、これもですね、はい、まあ、配合に本当にこだわっておりまして、やっぱりモナカってその皮に詰めるっていう特性上、その皮に染み出してもいけないので、まあ、しっかりあの水分飛ばして、だけど甘すぎてもいけない、まあ、そういう、まあ、絶妙のちょうどいい配合っていうところに、まあ、たどり着いて、まあ、それをまあ守り続けてるっていうところ。
0: 今日お土産いただいたので食べてみてもいいですか？
2: ちょっと
0: スタジオにねこう持ってきてもらってるんで、
2: はい、
0: ちょっと食べます。あ、かわいいね、大きさがね、ちょうど手のひらに乗るぐらいのかわいいね形です。これ外国人とかが最近たい焼きとかこういう形になったお菓子って、はい、海外にほぼないんで、
1: あ、
0: めちゃめちゃ刺さると思いますよこれ。
1: いやー本当になんか ね外国人
0: とか。じゃあいただきます。
1: はい、
0: うん、やっぱ甘さが控えてて美味しいですね。
1: そうなんです、ちょうどいい、はい、ね、いい感じにしてますんで
0: 美味しい。この側って、はい、みんなモナカって何でできてるか知らない人がいっぱいいると思うんですよ、
1: はい、
0: なんでできてるんですかね。
1: これはですね、あのもち米からできております。はい、もち米を、まあ、一旦柔らかいお餅の状態にして、でそれをあの細かく切っていくんですけれども、それを専用の、あの、ま、プレス機というのか、あの型に入れて焼き潰して、でそれでこの形にして作っています。
0: なるほど、美味しいですね。
1: ありがとうございます。お餅の米の、 あの、焼けた香ばしさ、これと、まあ、あんこの、その絶妙な甘さと、やっぱりもうそれだけなんですよモナカって。それだけなので、なのでそのバランスが大事になってくるのかなと思ってますね。
0: なんか日本の伝統色のものが全部詰まってる感じしますよね、
1: はい、
0: これ一個にね。
1: そうですね、意外とシンプルだけど奥が深いお菓子になってます。
0: あと映えるしね、写真撮ってもね可愛いから、は
1: い、そうなんです、顔がついてますよ ね、
0: ね、面白いね、
2: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。古田さんの叶えたい夢は何でしょうか？
1: はい、私が叶えたい夢は、このシャチモナカを日本を代表するような、お土産のお菓子にしていきたいということです。
0: いいですね、
2: 素晴らしい、
0: すごい可能性があると思って、あの今日本中に外国人の人いっぱい来てるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか買って帰ろうって時にあんこってだいぶ前10年ぐらい前はあんまり人気なかったんですけど、今外国人の人が

0: あんこすごい好きじゃないですか、はい、お茶が好きになったり、うん、あんこが好きになったり、でこれってすごいアイコンというか、こうなんか日本らしい形もあって、
1: はい、
0: うん、なんかこれをベースにいろんな形にしていくと、名古屋だけじゃなく名古屋のやつは取っといて、
1: はい、
0: なんか日本のお菓子としてなんか発信できる可能性がすごいあるんで、うん、世界中に売ってほしいなと思います。
1: はい、大阪さんぜひお力を貸してください。
0: 楽しみですこれ。
1: はい、お願いします。
2: はい、そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
1: はい、弊社ではシャチモナカをはじめとして、うん、シャチサブレっていう洋菓子であったりとか、最近だとシャチモナカにフィナンシェを合わせたシャチも一息っていうお菓子とか、いろいろ新しい商品にもチャレンジしております。はい、のホームページ、EC サイトでも販売しておりますので、うん、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。
2: ということで今週のゲストは元祖シャチモナカ本店4代目の古田健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 大阪特徴とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。明日5月17日は伊豆山の日、伊豆山神社で毎月第3日曜日にイベント開催しております。10時からマルシェがあったりとかですね、うん、音楽イベントがあったりしますので、ぜひ皆さん熱海、静岡県熱海市の伊豆山神社までお越しいただければと思います。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
0: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
0: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を

いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、今週はデスクの Q 太郎、またまた芝刈りに行っておりまして、私一人で、お送りしてまいります。このことをね

X でお知らせしておりましたら、たくさんメッセージも届きまして、皆様ありがとうございます。そして今日はいつもこのスタジオに窓があって、私は窓を背に向けて、九太郎が小窓の外の景色を見ながらっていうポジションでお話ししてるんですが、今日は九太郎がいないので、私が外が見える席に、いつもの九太郎の席に座って、すごい眺めがいいんですね、こっちだとね。今日天気もいいし、すごく青空が広がっていて、さあ今日はのびのびとお送りいたしたいと思っております。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さあ私ついこの間紹介した薄切りロース肉の小松菜巻き、これね、まだ飽きずに本当に毎日のように食べてます。昨日も食べました。今日もまた材料の残りがあるのできっと作ると思います。こんな風に試してもらえてると嬉しいんだけどな。さあ今日紹介するお料理は、こちらです。ブロッコリーとシーフードのペペロン風でございます。これはね、私はブロッコリーだけでも作るんですよね。ペペロン風、アーリオオーリオ風とも言いますかね。要はオリーブオイルとにこうニンニク、唐辛子、塩コショウで味をつけるというね、パスタでもねアーリオオーリオとかありますが、それと同じ味付けでございます。本当にね、ブロッコリーだけでも美味しいです。ブロッコリーは私の場合は小房に分けて茹でるのではなくて、1分チンします。でその方がたっぷりのお湯で茹でて、茹でた水をね切るのも結構ブロッコリーに水分含まれちゃうんですよ。でブロッコリーもこう一房ずつちゃんと切るか、キッチンペーパーできちんと水分を取らないとちょっと水っぽくなるんでね、そのやる手間を考えるとレンチンがいいんじゃないかなと思います。1分ぐらい、これやりすぎるとねブヨブヨになって、私もあまりおすすめしません。小房に分けて1分ぐらいレンチンしたら、今回はちょっと贅沢にミックスシーフードと一緒に、まずミックスシーフードを、オリーブオイル、ニンニク、鷹の爪、ニンニクはみじん切り、鷹の爪は輪切り、で炒めてお塩で味付けして、あお塩はとか、それで、解凍できたらいい感じで火が通ったら、ブロッコリーをチンしたブロッコリーを投入してお塩で味付けしてください。お好みでねブラックペッパーなども最後に、加えると見た目もいいし、味もこうワンランクアップするかなと思います。簡単でヘルシーで美味しいので、ぜひブロッコリーとシーフードのペペロン風試してみてください。それでは今週の1曲目です。いきなり新曲お届けします。来週発売になりますかね。ぜひ後で曲の話したいと思います。まず、お届けします。井上祥子、友情物語。

しているのは私井上翔子で友情物語です。すごくね、この初夏にすごくなんかぴったりのような、まあ、自分で言うのもなんですが、明るいちょっとポップなね、曲になりました。メッセージも来てます。ラジオネームジュンピーさんから、翔子さん、待ち遠しかった春がやっと来たと思ったらもう汗ばむ日もあり、夏が来るのが恐ろしいですね。そう、夏ってね、なんか春は待ち遠しいって感じだけど、もう皆さん今夏は恐ろしいという感じでね、思ってますね。人が多いですね。さあ、待ち遠しいといえば翔子さんのデビュー記念ライブ、そして新曲友情物語ですね。カップリングと合わせて制作秘話などありましたらお聞かせ願います。番組内でも聞かせていただけるとのこと。耳の穴かっぽじてスタンバっています。さあ、聞いてくださってますでしょうか。この曲はね、本当にまあ私自身の体験というか気持ちというか、まあ、この番組にもここのところ、なんか友達が20何年ぶりに新曲を出したとかアルバムを出したとか、そういうことで番組に来てくれたり、いろんなイベントでそういうガールポップ時代の仲間とコラボする機会があったりとか、なんかそういうのがここのところ増えてきてまして、何年か前から。でその中でなんかそういう友情をテーマにした、友達をテーマにした、女性ならではの気持ちを落とし込めたらいいな、歌にしてみたいなと思って作りました。で全体的に全部ね、このマキシシングルの曲もう2年ぐらい前に実はレコーディングは終わっていまして、いつ出そうかな、どんな風な形で出そうか、ミニアルバムにしようか、どうしようかっていう中で今回はマキシシングルという形を取りましたね。この曲はそんな風にできたんですが、カップリングの、ナイトと呼ばれてというのは、まあ、番組内でも触れましたが、全然これは自分自身の主人公の曲ではなく、こうあるこう一つの物語的なところから曲を作ろうかな、ナイトと呼ばれている男性が主人公の曲だったりします。そして、まあ、略奪においては、古賀さんがね、作詞なんですが、この曲実はもう実は数年前に、あと30年前ぐらいかな、にできていて、サビの部分だけ。そう。それで、その時に、一部分だけ、古賀さんが歌詞を作ってくれてたんですよ、実は。で、今回、ちゃんとフルバージョンで出すということで、その部分をもとに、古賀さんが全部歌詞を書き上げてくれた、ということでね。その当時はね、結構ね、そういうなんか略奪婚とか、結構不倫的なものをテーマにした

ドラマとか映画とか物語が結構流行ってたり、なんか多かった時代だったんですよ。だからちょっとそういうテーマで、その時に曲を作って、うん、っていうそうな経緯がありまして。はい。で、また改めてね、曲、全部、古賀さんに歌詞を作ってもらったという感じの曲でございます。そしてブラック商店街に至っては、もちろんね、この番組でもかけましたが、私のふるさと、商店街を、商店街の組合の会長が、同学年、同級生で、商店街の歌を作ってくれというふうに、頼まれまして、頼んでくれて、それで作った曲だったりします。さあ、今日はね、友情物語しかおかけしませんので、ぜひぜひ、新作、手にして、手に入れて、全曲、聴いてみてください。ありがとうございます。さあ、では続いての曲ですが、ラジオネームひらりさん、しょうごちゃんこんにちは。新緑の、季節ですね。そんな時期に生まれた私の姉の名前は緑です。ああ、そのままですね。素敵ですね。季節が感じられて。しょうごちゃんの名前の由来はありますか？ぜひ教えてください。P.S. コンサートの準備は順調ですか？私の名前はですね、響き的には全く季節。私はもう夏、ちょうどこれから夏が始まるという時に生まれましたが、私の母が姓名判断に凝っておりまして、井上という名字には八角三角の漢字二文字がいいということで、三兄弟全員、画数で名前を決めました。結構ね、いとこの名前もつけたりして、いろいろ本を読んで研究してたみたいですね。はい、そんな依頼があります。そしてコンサートの準備。この間、リハーサルやりまして、今回は若手バンド、全員が若手バンドということで、まあ、なんかちょっとね、またベテランの、なんか、いぶし銀な感じと、また一味違って、なんかこう、リハーサルの時からこう、ちょっと元気になるような、なんかそんな感じも私もしました。ぜひ、みんなでね、なんかこう、明日からの活力をちょっとでも感じてもらえるようなライブにしたいと思いますので、準備順調です。ぜひ、お越しくださいね。もう迫ってきましたね。じゃあ、そんなひらりさんからのリクエストです。私の上昇子、いいんじゃない？

送りしているのは井上翔子でいいんじゃないです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。さあこちらはラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます。翔子さんお元気ですか？元気ですよ。さて翔子さんはカワセミという鳥を見たことはありますか？ないです。東京の方だとあまり見る機会はないと思いますが、

田舎に住んでいるのに今まで見たことがなく、でもそれほど珍しい鳥ではないようだし、色がすごく綺麗な鳥なので一度見てみたいなと思っていました。すごいね、かおちゃん鳥にも詳しいんですね。先日母と池の周りを散歩していたら、水面に向かって伸びた木の枝に何やら鳥が見えて、えい、お家の池ですよね、すごい、おお、あれはカワセミだと大興奮。スマホのカメラで必死に写真を撮りましたが、うまく大きくは撮れずでした。また時々その場所に行ってみようと思っています。別に家ではないのか、その場所に行ってみよう。いやでも写真をね送ってくれたんですが、すごく写ってますよ、綺麗に。これで私ちょっとネットで調べたんですが、お腹がオレンジで羽がコバルトブルーで、くちばしがちょっと長いんですよ。ちゃんと綺麗なコバルトブルーの羽も写っていて、ほんと綺麗ですね。これ幸運の象徴と呼ばれているそうで、見かけたらすごく幸運が訪れるらしいと言われているのでね、いいことあったかな、かおちゃんね。なんかね、戦前は水辺さえあればどこにでも実いたらしいんですが、戦後の高度経済成長期に汚れた河川から姿を消してしまって、今は本当の清流にしか いないんですって。だからね、かおちゃんがお住まいのところは綺麗な、これ池だということですけどね、まあそういう清流が流れるところがあるんでしょうね。嬉しいですね、そういうの。カワセミ見たら幸運が訪れるそうなので、なんかね、こう、鳥を探してみるのもね、注目してみるのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあ、そして最後のメッセージ。お読みすれば、しょうこさんです。ゴールデンウィークが終わり、季節は初夏に向かいます。たった一月ほど前には、美しい桜を見ながら、人生であと何回桜が見られるだろうなんて、センチメンタルになっていたのに、今はもう暑い夏が来ることを憂鬱に思っています。あ、この方もね。本当ですよね。またあんな猛暑が来るのかと思うとね、どんな風に乗り切ろうとか、もう今からちょっと考えちゃいますね。去年は万博があったので、暑さも忘れて、毎日ウキウキしていましたが、この方すごい、めちゃくちゃ万博行かれた方ですよね。今年はどうしようかと思案中です。仕事柄、長い休みは取れないので、近場に小旅行でもしてみようかな。去年は春に金沢に行き、とても楽しかったので、同じく街並みが綺麗だと言われている倉敷にでも行ってみようかと夫婦で話しています。実際に行きましたら、また報告させていただきます。いや、ほんとね、ご夫婦仲いいし、もうぜひ奥様、高校、ね、奥様に楽しい気持ちをプレゼントして旅行に行っていただけたらと言ってみてください。じゃあそんな、音読みすれば翔子さんからのリクエスト。初夏の景色が浮かぶ曲ということで、リクエストいただきました。ラストは井上翔子で。

ズーモンのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろ別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースになります。お待たせしました。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー、そして友情物語ツアーが6月から始まります。6月6日京都トガトガ、7日名古屋ドキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日広島ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日は FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。この後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何かいわれがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
0: うんうん、
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本は

0: はり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです、
0: うん、
1: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
0: ゆ
1: うかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです、
1: うん、
0: 10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器公用会というところのホームページに詳しく解説されています。
0: うん、
1: 分からないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: こびりっこ、田中佳子のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
3: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
4: JOZZ2BIFM あなたの隣に都ハーバーラジオ。
5: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 吉田さんはよくブラジルにねお仕事で行かれますけれども、はい、向こうでお洋服買ったりとかっていうことはありますか？
1: あります。ただねサイズ気をつけないとね。
2: そっか、ブラジルのサイズだから大きい、
1: はい、僕なんか子供用で大丈夫です。
2: へえ、そんなにですか？

0: びっくりしちゃう。私お友達が以前ね、うん、そのブラジルのお洋服というかアパレルの関係 の, その洋服だったりアクセサリーだったりっていうのを輸入するっていう、でネット販売をするって、もうやめちゃったんですけどね、やってた人たちがいて、やっぱりあの独特のカラフルなデザインだったりとか日本にはないものがねたくさんあるので、結構ね受けていたみたいなんですけれども、まあそのお洋服を作る上で製糸業、
1: 糸ですね、
0: そう紙じゃなくて糸の方ね、うん、はい、ブラジルの製糸業っていうの結構日本と関わりが深いということなので、今日はちょっとそんな話題をね取り上げてみたいなと思っております。はい、さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ア今夜の1曲目をお送りしたのはジョルジベンでフィオマラビーリャでした。
1: 糸のことをポルトガル語ではフィオと言います。
0: なるほど。
1: このフィオマラビーリャは1970年代にリオの名門チームフラメンゴで活躍したサッカー選手ジョアン・バチスタ・ジッサレスに捧げられた曲で、フィオは彼のニックネームでした。ジョルジ・ベンはこの後フィオと揉めてタイトルをフィーリオ・マラビーリャって、これフィーリオっていうのは今度は息子っていう意味なんですけど、ね、はい、素晴らしい息子っていう名前に変えてしまったという
0: ちょっとですか、
1: はい、そういうエピソードがあります。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージ募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ごめんなさい、レターファイル届いたね。マチコがレター、
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。

0: ルタのメールも。大塚紹介。
1: 新しいパソコンに新しい OS。おー、イエス！コンセントが足りない。OA タップ、たっぷり頼んで。
0: パソコンからお茶まで。
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール。
0: ケアタノメールも。大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
4: Bossa Mania、 音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 河村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの製糸業、紙じゃなくて糸の方の製糸業のお話ということで、はい、ブラジルにおける製糸業は主に20世紀の初頭に日本からの移民によって伝えられまして、独自の発展を遂げてきたということなんですね。日本とブラジルやっぱり深い関係にあるというのが分かりますよね、はい、明治以降ブラジルに渡った日本人が養蚕、それから製糸技術を持ち込みまして、まあ、当時コーヒー農園の不況といったこともありまして、新たな産業として養蚕が広まったそうなんですね。特にサンパウロを中心とします日系コミュニティが技術移転と普及に大きな役割を果たしたと言われています。1970年代後半までは日本から進出した企業も含めまして十数社の製糸会社が創業していたそうなんですが、80年代に入って徐々に撤退していきまして、2010年にはブラタク製糸株式会社という製糸会社1社を残すのみとなってしまったんだそうです。このブラタク製糸会社というのは1920年に創立、1940年に独立をしまして第二次大戦を乗り越えた筋金入りの日系会社、世界最高の生糸を生産、なんとあのエルメスのシルクスカーフなどの糸を供給しているということなんです。
4: すごいですね。
5: すごいですよね、ちなみに、この社名のブラタクというのは日本の国策として組織されましたブラジル拓殖組合、ここから社名が付けられているということで、ブラジル移民政策を起点としまして100年以上の歴史を持つ企業が、まあ、唯一残っているということになってるんですね。非常に歴史があるということです、うん、
4: 日本はやっぱり、うん、あのブラジルにかなり文化を持ってきましたね。
5: そうですね、はい、それがまた融合して独自の進化を遂げてるというのも面白いところですよね。産業の発展とともに、まあ、生産地っていうのが変化をしていまして、かつてはサンパウロが中心だったんですが、現在はサンパウロの南の隣にありますパラナ州に拠点があって、ブラジルの繭の生産およそ 85% がこのパラナ州で行われているそうです。
4: そのパラナを歌った曲をお聴きいただきましょう。アイルト・モレーラでパラナ。

0: りしたのはアイルトモレイラでパラナーでした。
1: ビリンバーと手拍子が活躍していて、ブラジルの格闘技カポエーラ、これ日本にもあのカポエーラ教室なんていうのがあって、
0: はい、
1: ダイエットにいいなんてねその格闘技と言われてますが、今型を競うって感じなんですけども、この伴奏なんかに使われる曲でした。
0: はい、さて今日はブラジルの製紙業のお話をしておりますけれども、ブラジルの伝統工芸に手編みのレースというのがあるんですね。吉田さんは手編みのレース作品ってお土産物で買ってきたりとかそういうことあります？
1: あります。これ北東部の方で、はい、有名なんですけれども、リオの空港とかそういうところを探すとあったりするんで、うん、それすごく綺麗でもね、結構高いですね。
0: そうなんですか。へえ。ヨーロッパからの移民とともにね、ブラジルにはボビンレース、フィレレース、それからルネッサンスレースなど様々なレース編みの技法がもたらされたんだそうです。中でも一本の糸と針を使って編み上げていくニードルレースの技法を使ったルネッサンスレース、これはもう目を見張るほど美しいと言われております。このルネッサンスレースが盛んな地域っていうのは、さっき吉田さんもおっしゃいましたけれども、都市部から離れたところが多いんだそうですね、はい、例えばパラーイバ州のカリリという町ですとか、ペルナンブーゴ州のポサンといった町、まあ、こういった限定された地域のみで伝わる技法だということなんですね。ニードルレースの技法はもともとポルトガル人の移民によってもたらされまして、1930年代に伝わったと言われています。さっきも言ったように一本の糸と一本の針を使って編み上げていく技法なので、結構時間がかかるそうなんですよ。10センチ四方を編むのに丸1日、
1: うん、
0: すごいですよね。10センチ四方ですよ、うん、サイズによってはグループで取り組んで、まあ、4ヶ月から1年ほどかかるものもあるそうなんです。
1: 高いわけだ。
0: そうなんですよ、うん、ただ名前がちょっと不思議ですよね。ルネッサンスレース、なんでルネッサンスっていう言葉がついてるのか、うん、これね、16世紀にヨーロッパで盛んに編まれていた技法ということで、だからブラジルの地でもルネッサンスという名前が付けられたということなんだそうです。ヨーロッパ由来なんですね、やっぱり。現在本家ヨーロッパでは職人は数少ない高齢の方のみということで、まあちょっと場所離れて中国のやっぱりちょっと奥地の方で編まれている以外は世界でも見られなくなってきているんだそうです。技術としても大変貴重なものになってきてるんですね。まあ、ブラジルはというと、現役の編み子さんたちが、まあ、盛んにレースを編んでいるということもありまして、この技法が伝わる最後の場所となるのではというふうにも言われております。
1: 期待されちゃいますね、これね。
0: そうですね、ぜひ残してほしいですね。
1: それでは糸がタイトルに入った曲をお送りしましょう。ジョアン・ボスコでオ・カント・ダ・テーハ・ポル・ウン・フィオ。

0: ジョアン・ボスコでオカント・ダテハ・ポル・ウン・フィオでした。
1: ちょっと難解な曲だったんですけども、地球の成り立ちから現代までは全て一本の糸でつながっているといった意味かなって僕は思います。ちょっとね、訳してもね、なかなか難しい歌詞だったんですよね。まあ、いずれにしろ哲学的な曲でしたけれども、ちょっと下世話な話になっちゃうんですが、フィオという言葉でブラジル人がよく使う言葉はフィオデンタル、デンタルフロス、
0: はい、
1: 水着、細いビキニの水着、これデンタルフロスって言います。
0: へえ、意外。ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して、既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することで、お客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはセルジオ・メンデスでパト・コンスマード、
1: この曲はジャバンの曲で、パト・コンスマードというのは直訳すると明白な事実といった意味なんですけれども、君に魅了されるのが怖いといった内容だと思います。
0: お、恋の歌、
1: ジャバンの歌詞もこれ言葉遊びみたいのがあるんでね、
0: はい、
1: 訳すのすごい難しいですね、これもまた。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
0: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
0: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
0: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める
0: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日はエグベルト・ジスモンチ来日特集です。
0: 来日するんですね、はい、わー楽しみ。
1: ブラジルではエギベルトと呼んでいますけれども、日本のレコード会社ではエグベルトと表記していますので、エグベルト・ジスモンチでいきますね。
0: はい、
1: この5月に10年ぶりに来日、ギタリストのダニエル・ムハイとデュオ公演を日本各地で開催します。ジスモンチはギターとピアノの達人です。まずお聴きいただくのはジスモンチに僕は憧れて、彼の曲を1曲スピック&スパンの、デビューアルバムに収録しました。これをお聴きください。パルケ・ラジエ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでパルケラジェでした。
1: 僕はこの録音をラジカセに忍ばせて、自作のゲストに参加してもらえるよう、ジスモンチの滞在先に行って直談判、OK していただきました。
0: 直談判ですか、
1: はい、
0: すごいですね。
1: その頃はそんなにガードもきつくなかったのかな。今だと結構そういろいろと大変じゃないですか、
0: はい、
1: あのアーティストにそんな話を持ってくっていう
0: のに直接っていうのはなかなかないかもしれないですね、うんうん、
1: はい。まあ彼も日本のことをよく知らなかったし、彼の曲を取り上げている日本のアーティストがいるなんてのも、うん、まあ知らない時代ですよね、
0: はいはい、
1: だから彼もびっくりしてくれたみたいで、
0: うん、
1: みたいな話になって、
0: はい、
1: それでただ翔平元って呼んでいる会社があるからそこに相談しなきゃいけないと言われて、
0: うん、
1: まあそれで、後日 OK ということが出て、
0: はい、
1: 彼の帰国の前日に録音したんですよ。
0: 改めて来てもらったわけではなくて、
1: じゃないです、はい。
0: すごいスピード感ですね。
1: あの彼のスケジュールも僕はチェックしてたしね、それで、
0: はい、
1: まあその OK が出た場合にはその日しかないなと思ったんで、スタジオなんかも押さえてあって、
0: さすがですね、
1: でも彼が入らなくてもそのレコーディング自体はね、あの次のアルバムに向けてあったわけで、
0: はい、
1: うん、その辺は、まあ、準備周到にしておいて彼からの OK を待つというね。
0: 素晴らしい、はい、スピック&スパンの何というアルバム、
1: サルバドールというアルバム、
0: サルバドールというアルバムに入ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
1: はい。次はそのサルバドールという曲、ジスモンチのソロでお聴きいただきます。ジスモンチが世界的に有名になったきっかけはドイツの ECM レーベルとの契約だったと思います。沈黙の次に最も美しい音っていうのがこの ECM のコンセプトだったんですよね。これがぴったりだったんですよ、ジスモンチに、
0: うん。
1: それではジスモンチのギターソロでサルバドール。

0: エグベルト・ジスモンチでサルバドールでした、
1: 美しいギターソロでした、さてエグベルト・ジスモンチ来日記念特集、最後は彼のピアノの世界も聴いてもらいたいと思います。バンドで、フルートとかも入っているんですが、途中からこうピアノソロが素晴らしい展開を見せます。エグベルト・ジスモンチでローロー。

0: 送りしたのはエグベルト・ジスモンチでローロ、
1: ピアノもギターも素晴らしい、エグベルト・ジスモンチですが、はい、作曲もね素晴らしいんですよね。今日お聴きいただいたのは全て、彼の作品でしたけれどもね、10年ぶりの来日、ぜひ生で、エグベルト・ジスモンチの世界に浸ってください。
0: それではエグベルト・ジスモンチの来日スケジュールをお知らせしておきましょう。5月24日日曜日、青森八戸公民館。5月26日火曜日が東京渋谷桜ホール。27日水曜日が東京世田谷イーグレットホール。そして最終日29日金曜日が福岡市立西市民センターとなっております。以上、ボントジビスタのコーナーでした。
2: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
3: Atarashi carry, ii yo. Omoi nimuts mo carry, carry. Pot ga sugu todoita. Pot hito anshin.
4: Pasokon kara ocha made.
5: Anata no office ni sugu ni otodoke. Tanomeru.
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた。仕事頑張るよ。ホワイト
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。最近おなじみになりましたけれども、大宮のスイングバーズ、ここで5月29日の金曜日、トキオボッサトリオが初出演します。
0: トキオボッサトリオとしては初めて、
1: はい、ここでやるのは。
0: そうですか、
1: はい。このお店、今年に入ってからライブを僕をやるようになったんですが、だいぶお客さんも常連さんが増えてきまして。
0: いいですね、はい、月に1回ぐらいやってます。
1: 月に2回やってるんです
0: か。月に2回、
1: はい、うん、はい、由美さんのファンの方が
0: 来てくださいます。ありがとうございます。
1: はい、トキオボッサトリオメンバーは遠藤律子のピアノ、山根幸寛のベース、僕のドラムです。5月29日金曜日、大宮のスイングバーズでお待ちしています。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマーク

0: musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
1: 吉田和男でした。
0: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和男吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: スクスク宮古キッ
1: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-7070120-016-707。
6: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707。0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。桜が終わって5月も後半になると新緑の季節です。この時期の緑は本当にみずみずしくて癒されます。明日の日曜日、晴れていたら緑を求めてお散歩するのもいいかもしれませんね。そんな予定を立てながら今夜もどうぞお付き合いください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からです。ラジオネーム坪井のみっちゃんさんからいただきました。牧純さんこんばんは。こんばんは。久々にメールしました。これから先もお手柔らかによろしくお願いしますというお便りです。ありがとうございます。牧純さんって書いていただいてるってことはザナイトのリスナーさん

さんだったのかしら。ありがとうございます。本当にね、ライブでも言うんですけれども、久しぶりにお会いする方々と生存確認をしましょうね、これからは、という感じなんですね。なのでぜひリスナーの方も、こんばんは、元気ですとか、それだけでもいいので、いただけると、やはりお顔が見えないので、以前メールいただいてても来なくなってしまうと大丈夫かなってちょっと心配になって、ゆり子さんとも言ってるんですよね。なので聞いてるよとかだけでもいいので、ぜひこれからはリクエストとかそういうのじゃなくても、生存確認のメールも楽しみにお待ちしております。坪井のみっちゃんさん、ありがとうございました。じゃあ今日の1曲目は、あまりこの番組でかかってないかもしれないなという曲をクラシカルトリオの中から選んでみました。エルガーというイギリスの作曲家の作品で、愛の挨拶、これフィギュアスケートの浅田真央ちゃんかな、踊ってたと思います。その曲をクラシカルトリオで演奏しているものをお聴きいただきます。牧山純子、アルバムクラシカルトリオから愛の挨拶。

牧山純子でアルバムクラシカルトリオから愛の挨拶お届けいたしました。牧山純子サウンドマリーナ。さて今日は何をやろうかなとちょっと調べておりましたら、実は本日5月16日は旅の日ということが分かりました。1689年の今日、紀行文奥の細道で知られる松尾芭蕉が江戸から旅立った日ということで、日本旅のペンクラブが1988年5月16日を旅の日と制定しました。そこで今日は私の思い出の旅のお話をしながら楽曲を選んでいこうと思っております。松尾芭蕉の旅は江戸から東北、北陸を経て美濃の国の大垣までを巡るものでしたが、サウンドマリーナは日本を出て海外へ向かおうと思います。

思います。まずはアメリカからスタートいたします。曲はルート66。ナット・キング・コールでおなじみの作品ですが、もともとは1940年にボビー・トゥ・ループが作りました。シカゴからロサンゼルスまでの国道を愛車で走りながら、浮かんだメロディを即興で助手席の友人に聞かせてそのまま曲にしたそうです。今日は私の大好きなジョン・ピザレリのバージョンでお聴きいただきたいと思います。ジョン・ピザレリでルート66。

ジョンピザレリでルート66をお聞きいただいております。このルート66はアメリカ中東部のイリノイ州シカゴと西部のカリフォルニア州サンタモニカを結んでいた全長3755キロ、2347マイルの旧国道です。この道ができた1926年頃はほとんどが未舗装でした。埃舞い散る道でしたが、国道66号線協会の努力によって1938年にこの道は全米の国道で初めて舗装されました。まあ、アメリカに留学したということもありまして、私の思い出の地アメリカからスタートをしようということで選んだんです。特にこのジョン・ピザレリのルート66、ボストンでよく聞いてたんですよ。この頃よくジョン・ピザレリボストンでもライブをしていまして、その生でも聞きに行った思い出の曲なんですね。なのでまあボストンへは旅というよりは勉強に行ったので留学ではあるものの、私の中で大切な土地なので旅の日に取り上げました。でもこのアメリカよく横断でルート66は車

好きの方々よくドライブをするというふうなお話も聞きます。実はボストンの時にお世話になっていた指揮者の小澤征爾さん、西側から東側、ロスからボストンにご自身の車で移動して愛車を運んだとの話を聞きました。その愛車にボストンの街で乗せていただいたこと

ような風景、日本では考えられないようなそんなシチュエーションを私もアメリカに降り立った時に想像していたのですが、意外とボストンの街は文化の街で、あとニューイングランドと言われるだけあってヨーロッパの街並みだったので、私にとっては落ち着く場所でございました。まあ、ニューヨークとボストンというのもバスで移動すると数時間で移動できる距離なので、ブルーノートのライブを見に行くのにそんな移動もしたことはありますが、ニューヨークの街はやはり高い建物も多いので、歩いてる人たちも小走りに歩いていて、ちょっとついていけない感はあるんですけれども、ボストンは学生街ということもありまして、ゆっくり歩いて空を見ながら、そして音楽を聴きながら楽しんだ私にとっては大切な場所です。日本に帰国してからボストンへ戻ることはできてないんですが、今度は勉強ではなく旅としてボストンに行きたいなと思っております。さて、次に旅の日で思い出といえば、大学4年生の時に母と旅行したスペインでしょうか。10日間ぐらい夏休みにツアーで申し込んで参加したんですけれども、だいぶうろ覚えになってます。でもマドリードにまず入って、そこからコルドバ、セビーリャ、ミハス、グラナダ、そのあたりを回って、最後はバルセロナからキロに着く、帰国するというような感じで、いろいろなところを見ました。ペルージャ、これも通りましたね。まあ、ツアーだったのでバスで移動なので、私たちもそんなに苦労もなく、ちょうど夏だったのでひまわり畑を見ながらとか、とてもいい旅だったのは覚えています。でミハスっていうのは地中海に面している町なんですけれども、坂道の多い白い村というようなことを言われてます。それを言われると、多分皆さん何かの写真とか動画で見たことがあると思うんですけど、とても可愛らしい町でした。あ、そのミハスという町は和歌山の雑賀崎にも似たような、まあ、坂道で海に面してというようなところなんですが、特徴は白い街並みだというところです。でちょっと肌寒かったんですけれども、せっかくなので体を地中海に浸そうと現地で水着を買い、でも寒かったので膝までしか入らず出てきてしまったんですけど、一応これで私も地中海の海に入ったという事実だけは作ったのを覚えています。そして海岸沿いなのでシーフードがとても美味しくて、ムール貝の酒蒸しをバケツに入れて持ってきていただいて、それを食べるというような、やはり場所によってその名産は違いますけれども、ミハスは海産物がとても美味しかったのを覚えております。そして歴史の街ペルージャであるとか、あとセビリアではフラメンコを見たり闘牛場跡を見たりというような歴史的なもの、あとフラメンコでも穴蔵の中でやってたりとか、いろいろな場所を見せていただき、でもこういうのってあれですよね、自分で調べて旅行した時って多分事細かに覚えてると思うんですけども、人のプランに乗っかって行ってるツアーですと断片的には覚えているのですが、しっかり覚えていない、まあそれとあと年月が経ってしまったからでしょうか。でも初スペインだったので、スペインの名産というものは全て網羅できるようなツアーを申し込んでいたような思いがしますので、クラシックのコンサートは行ってないんですけど、フラメンコのショーを見たり歴史的建造物を見たりしたのを覚えております。やはりスペインといえばバルセロナのサグラダ・ファミリア、ガウディ没後100年にあたる今年2026年頃完成を目標としているというふうに言われております。でも資料によるとコロナで工事が停滞して遅れたので、30年半ばまでの10年以内が有力な見通しというふうに言われているというふうに今情報は流れております。まあでもそれにしても、私が旅行に行った時よりはだいぶ出来上がったサグラダ・ファミリアの姿を映像などで見るとすごいなぁと思いながら、また完成した作品を見に行きたいなとは思っております。でもあれ登ってしまうとね、外観が見えないから、やはり遠くから見るのも素敵なんですけれども、まあ、その時代、私が旅行した時代はまだスマホなどはないので、デジカメだったりカメラに建物を収めるといった時はかなり遠くからじゃないと入らなかったのも覚えております。そう、そして一番ねスペインで思い出に残っていることと言いますと、まあ、自由時間の時に母とレストランに出かけてたんですけれども、そのレストランに出かけるたびに母が笑顔で店員さんに対してパエリアをくださいと全店舗で言ってたんですよね。でパエリ
リアって、日本のパエリアって一人用の小さいパンもあるフライパンもある

ですけど、あっちって2人では食べきれないような大きいパエリアパンに乗ってくるんですよ。で、私はスパニッシュオムレスとか他のものを食べたくてメニューを見てる時に、母が笑顔でパエリアって言って何食食べたかわからなくて最後は喧嘩になったのを覚えてます。で、その最後帰りバルセロナの空港でちょっと半分お互い喧嘩になってたんですけども、母はパエリアっていう袋が売店に売っていて結構重たかったんですが、あ、これはパエリアの素が入って作れるんだと思って買って帰ってきたんです。私に内緒で5袋ぐらいで日本に帰ってきて、それを開けてみたらただのパエリアのお米だけで何の出汁も入ってなくて、私はスペインからお米を輸入したって言ってたのをすごく覚えてます。でもそういう風な母にどんどん似てきてる自分がいるので、私ももうちょっとして出かけるようになったら頑固にもなりつつ、思い込んでこれはもうこう作れるものと思って買ってきたりなんだりするのかなと思いながら、ちょっと懐かしく今は笑えるんですが、今ほど仲良く母とその時は言ってたねって言うと、母ちょっとたまにプリッとしながら悪かったわねとか言ってはいますが、笑い話になっておりますが、10日間のスペイン旅行、多分7日間ぐらいは7食以上パエリアをいただいたというちょっと思い出になりつつある私のスペイン旅行でございますが、まあ、そんなスペインの話をしているということは、やはりジャズの曲でスペインをかけざるを得ないであろうということでお届けしたいと思います。まあ、この曲はチックコリアが作った曲で、ジャズバイオリンでもよくリクエストがされて弾く曲です。この楽曲はロドリーゴ作曲のアラン・フェス協奏曲の2楽章アダージョをイントロに使っていて、その後アップテンポになってアフロキューバンリズムで演奏をしていくチクコリアの作ったスペインの楽曲に流れるんですけれども、この曲私も大好きでよく演奏しますし、寺井直子さんがデビュー当時から演奏されてたようで、ジャズバイオリンの中ではスタンダード化しておりまして、お客様からもよく弾いてほしいと言われる曲の一曲になっております。今日はアコースティックバンドから私たちが演奏しているスペインとはちょっと違うアレンジをされているチクコリアのスペインをお聴きいただきたいと思います。

にね、この長いお休みを取るということがめったにできなくなり、やはり学生時代にね行っとくべきだったなっていうのはすごく思います。私が初めてヨーロッパに行ったのは20歳の時、音楽大学の先生皆川達夫さんという方が大学教授と行く音楽の旅ということで6カ国12都市だったと思います、回る旅にお友達と一緒にツアーで出かけました。その時は本当にコンサートを見るのはもちろんのこと、有名な作曲家たちの墓巡りもしまして、花輪を手向けたり作曲家の成果を訪ねたり、いろいろなところを巡らせてもらいました、まあ、ザルツブルグの音楽院でサウンドミュージックの舞台になったところでお友達とその風景の中でサウンドミュージックごっこをして写真を撮ってみたりとか、あとバッハのライプツヒの教会ではやはり祈りの気持ちを込めてパイプオルガンを聴いたりと、ウィーンのオペラ座ではボックスシートに座ってフランス革命のオペラを見て感動して大泣きをしたりとか、いろいろないい経験をさせてもらいました。でもその時代ジプシーも多く観光客が狙われるということで、汚い格好をしていきなさいというふうに言われて、本当にあまり綺麗な格好をしていかなかったらローマでジプシーと間違えられるっていう事件に遭ってみたり、なんかいろんなことがありますよね旅って、まあ、本当にその時代は脅されて、指輪をしたら指を切られて指輪を盗まれるとか、ネックレスは引きちぎられるとか、いろいろなことを言われていたので、もちろん音大生なのでちゃんとしたお洋服もあったんですけど、その中でもお友達と選んで汚いものを持ってたらあまり良くなかったとか、いろいろなことを経験しながらでも楽しい旅をしたのも覚えております。いやまあなんか旅の日って言うと日本ももちろん素敵なところはあるんですが、今日は日本の素晴らしいところは置いといて、海外の自分が行った旅の場所で思い出に残っているお話をさせていただきながら、その国のタイトルがついている曲を流しております。ということはリスナーの方で察しのいい方は次どこの国が来るということは分かっていただけるのではないでしょうか。そうです、私が2016年、もう10年前になります、ちょうどこのオンエアがあるちょっと前、1ヶ月前ぐらいに初めてお邪魔したスロベニアの話を今度はしたいと思います。2015年の秋に私がコンサートをしている時にスロベニア大使が私のコンサートを聞いて お声掛けくださいました。スロベニアはユーゴスラビアから独立した国で、2016年が独立25周年になるので、ぜひ日本とスロベニア音楽で結んでくださいというお話をいただき、初めて投稿したのが2016年の4月でした。ライブでも言っておりますが、あまりにも素敵な風景だったり出会う方々の素晴らしさだったり、本当に惚れ込んでしまいまして、1週間ぐらいスロベニアで過ごしたんですが、日本に戻って数日の間に曲が4曲降ってきて、それをスロベニア組曲として発表したというのが、もう本当にスロベニアとの衝撃的な出会いになります。この出会いがあったからこそ私の人生豊かになりましたし、スロベニアはイタリアの隣国ということもありまして、私の使っているバイオリンイタリア製なので、その子を里帰りさせてあげることもでき、バイオリンのご機嫌が良くなった音を聞くこともできたりと、本当いろいろな経験をさせてもらっております。約10年前からこうやってライブでもスロベニアというふうに話をして、最初のうちは日本人にとってはチェコスロバキアのスロバキアの方が皆さんにインプットされてたので、スロベニアと話しても皆さん違う国の名前で返してくることが多かったです。隣国のクロアチアと言われてみたり、時にはスロバニアという現存しない国の名前を言われてみて、その度にスロベニアですっていうふうに言ってたんですが、やはり続けることは皆様に浸透していくことなんですね。皆様今では間違い一つせず、スロベニアいい場所よね、いい国、いい曲よねとか、スロベニア組曲に出会って旅行してきましたとか、いろいろなお話にもなります、まあ、今年の冬季ミラノコルティナオリンピックでもスキージャンプが有名なスロベニア団体戦で、日本は惜しくも銅メダルでしたが、スロベニアのチームは金メダル獲得しておりました。まあ、そんなスロベニア、今回は4曲いっぺんにこの番組でおかけしたいなと思っております。まずスロベニア通になった皆様に、リスナーの皆様にお聞きいたしましょう。スロベニアの首都言える人、リュブリアナというところです。とても可愛らしい街なんですけれども、ベネチア共和国やハプスブルグ家からの影響を受けたルネサンス様式のバロック教会が立ち並ぶ旧市街が今も存在していて、一番有名なのはドラゴン橋というような橋がかかっているところ、よくポスターになっております。
中世の趣を残していてとても素敵な。他にもリュブリアナの市庁舎もプレシェン広場も修道院もチボリ公園もリュブリアナ城もとてもとても素敵なところです。今言ったリュブリアナ城はちょっと山の上にあるんですけども、私は野外コンサートもさせていただいたので思い出の地になっております。私がお邪魔していたのはコロナの前までになりますが、治安もよく夜中の22時を過ぎても一人で散歩ができるぐらい素敵な場所でした。そしてこの楽曲の1曲目、スロベニア組曲の1曲目にあたるのは第一という曲になっているんですけども、この曲はどこをイメージして書いたかといいますと、スロベニアで最も有名な観光地だと思います、ブレッド湖というスロベニアの真珠またはアルプスの瞳と称される美しき氷河湖のことをイメージして書きました。このブレッド湖、湖畔の崖の上にはスロベニア最古のお城ブレッド城というものがあります。そして湖の真ん中には聖マリア教会というような素敵なおとぎ話の舞台のような教会が小島に立っているんですが、そこの聖マリア教会には手漕ぎボートに乗って移動をするんですね。そしてその聖マリア教会、鐘は鳴らすと願いが叶う鐘として知られております。特に恋愛に関する願いが叶うというふうに言われているんですけれども、その湖から教会まで99段の石段あるんですが、その願いが叶うんだったらということでみんな頑張って登っている素敵な風景になっております。ここをイメージして書いたのがスロベニア組曲の第1曲目になる第一という曲になります。そしてスロベニア組曲2曲目は水という曲になっております。この曲はポストイナ鍾乳洞というところを訪ねた時にインスピレーションを受けて書いた曲です。ここは入り口からトロッコに乗って探検のように鍾乳洞を巡る施設になっておりました。頭の上からポツポツと一滴一滴落ちてくる水、その一滴一滴がまとまると川になってというようなストーリーを曲にしたスロベニア組曲水。そして3曲目、スロベニア組曲の空、これは首都のリュブリアナにありますチボリ公園で空を眺めた時に鳥の声が聞こえてとても気持ちがいい、日本とは比べ物にならない広い空眺めた時にこんな素敵な空の下でパワーを受けれる喜びを曲にいたしました。そして4曲目はライブでもよく演奏しております、そしてこの番組でもかけております風です。スロベニアは西側からイタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチアに囲まれている四国ぐらいの大きさの国になっています。イタリアの隣国ということはスロベニアもワインがとても美味しいです。私が訪ねたワイナリーはビオワインというものを作っておりました。ビオワインは農薬を使って害虫駆除ができないので人間が目で毛虫を見つけて手で取るという大変な作業というふうにお話を聞きましたが、実際その現地で強い風が吹いている時がありまして、それを体感した時に私は怖さを覚えるぐらいの強い風だったんですが、ワイナリーの方々は笑顔でいて、なんでこの風を浴びても笑顔なのかなと思った時に話を聞いたら、ブドウ畑の葉っぱの裏についた毛虫を落としてくれるので恵みの風だから私たちにとってはとてもありがたいのという話を聞いて、自然と人間の共存とても素敵だなと思って、それを音楽にしようと思って作曲したのがスロベニア組曲の風というパートになっております。以前ルチェ

スロベニア組曲というアルバムを出した時は4曲綴りで演奏することも多かったのですが、ライブでもかなり分数を取ってしまうので、ここ最近は一番キーになっている風を演奏することが主になっておりますが、今日は久しぶりに皆様にスロベニア組曲大地、水、空、風4部作を MC 挟まずにお聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。牧山純子でスロベニア組曲。

秋山純子でアルバムルチアスロベニア組曲からスロベニア組曲大地、水、空、風と4曲まとめてお聞きいただきました。久しぶりにこうやってスロベニアのお話をしたり曲を聴くとまた戻りたいなという気持ちになりますね。そしてスロベニアの美味しかったお食事だったり素敵な風景、あの現地で弾いたバイオリンの音だけはやはりあちらに行かないと再現できないので、あの音は忘れられずにいる私がいるので、またスロベニアでぜひコンサートなどをして皆様と共有できたりしたらいいなという夢を語らせていただきました。今夜は旅の日ということで私の旅の思い出とともに楽曲を選ばせていただきました。秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月17日は山口県美祢市にて FDK 株式会社プレゼンツ環境と音楽太陽とつながる音楽の音コンサート2026山口美祢公演に織重由美子さんと共に出演させていただきます。その他にもギター小田原さん、そしてベース前田さん、パーカッション宮本さんとご一緒させていただきます。よろしければぜひいらしてください。そして5月24日、こちらは名古屋のスターアイズにて初共演です。ボーカルの若狭さんとピアノの鏡淳さんとご一緒いたします。26日は学芸大のコーヒー美学にツインバイオリンで高橋誠さん、そしてタンゴピアニストの須藤さんとご一緒します。そして5月30日からは牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026をスタートさせます。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼夜公演、そして6月30日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、6月17日は草津コルトレイン、6月19日は大阪のロイヤルホース、6月20日和歌山のメイウィンドカフェ、6月26日は名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィン、全8公演ございますので、このクラシカルトリオ今年はもしかしたらここのツアーしかできないのでぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日は旅の日ということで私の思い出の旅のお話をしながらお届けいたしました。お聞きになった感想私に聞いて

0: してみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp。 ファックスは 03-3288-8902。 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。いかがでしたでしょうか。これから夏に向けて旅のシーズンですよね。皆様も夏休みどんな旅を企画されてますでしょうか。またいろいろ教えていただけたら嬉しいなと思っております。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドです。ということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでも構いません。もちろんお友達、妄想の世界でも構いません。大丈夫です。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。
1: JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
3: 毎週火曜日夜7時からは
4: どっこいよいしょ、
3: 小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: つあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: 観光地のことなら
3: 山立設備工事、
2: 水道や浄化設備のことなら
3: 山立設備工事、
2: じゃあ土木工事なら
3: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。

0: メグロスサーフジャーニー Let's get it。 プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
1: 弟こうへいです。
0: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、うん、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
0: 何てこと？
1: 花粉から。
0: はい、また言ってんのお前。
1: いやこれマジで長かった
0: もうね。すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
1: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、
0: うん、
1: だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
0: もうすごねえだろお前そんなの。
1: いや脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね、うん、
0: あーなるほどね。
1: でまた辛いなっていうその繰り返し、
0: うんうん、
1: だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、う
0: ん、まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多い、
1: うん
0: から、はい、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
1: はい、言ってくれるね。結構な。
0: 俺は関係ないからさ、あの花粉症ないから。
1: そうだけど、もうだいぶもうね、今ないですよ。
0: うん、はい、いいね。
1: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのはとんでもないのもいますから、うん、あれがずっと続いて、うん、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する。
0: うん、昔からそんなのあったのかね。そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、
1: うん、
0: そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
1: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、うん、ってかそういうのもいろいろあります

0: からね、花粉がそこでさらにまた飛び上が
1: る、なるほどね、
0: 排気ガスとかを混合して人体に影響を与えるようになったとか、それは昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする、なる
1: ほど、強烈になってきてるわけ
0: よ、
1: ね、
0: そうだからまた来年またこれを言わないようにいろんな治療法を試したいなって思ったけど、いや
1: マジでオープニングの無駄だからもう本当に
0: じゃあ喋ってみてよ、
1: え
0: じゃあ喋ってみて、なんかネタがあるんだったら、
1: いやもうねえから持ってこいや来年も
0: だよねさあ張り切って今日もやっていきますよ、1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーフューチャリングリュダクリス、ベイビー。

0: ル、リュダクリスベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号、うん、でね、茅ヶ崎の方波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、はい、まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: で、まあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうん、あそこが地形がいいよとか、うん、っていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: で、おい、いかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、うん、そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらいターン入れたっていう、うんう
1: ん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れれる波きつだよね、
1: 出ただ
0: からまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング、波のね、台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もドダンパーだったんだよね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんです。
1: 多かったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うん、どれぐらいだ、15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、ね、
0: 周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、3、4、50人いたよね、
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、あ、50人いても全然乗れますせ、
0: そう、際立たせなくていいから、
1: かっこいいね。なんか僕はやっぱね、このね、ホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘ってね、
1: まあやっぱ分かるよ、でもそれはね、う
0: ん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、うん、
1: はいはい、
0: ここにいたら波と乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りま

0: ますけどね、かわいそうだなって思いますし、
1: 俺もそうだから、うん、で今それを言おうとしてるの。
0: あ、そう
1: そうそう、だからやっぱ入るとさ、はい、気を使うわけですよ。
0: あ、邪魔くせえなっていう。
1: まあやっちまうぞお前。そんだけお前、そういうこと。ネガキャンねお前完全に。ね、気を使うんで、
0: はい、
1: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、うんうんうん、僕は、ね、やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね。
0: お、
1: 今日やめよっかなこの話。
0: すごいかっこいい。
1: え、
0: やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、うん、相変わらずなんか人すごいなって、やっぱサーファーの鏡だな。
1: どこがだ
0: よ。思いますけど、
1: はい、でやっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
0: はい、でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、う
1: ん、クメブロの兄ちゃん、うんうん、ガンガン波乗ってったとか、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱ思われたくないんですよね。
0: それは分かります、
1: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
0: はいはい、
1: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるように、はいはいはい、うん、ちょっとこう立ち回るんだけど、
0: はいはいは
1: い、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて、
0: はい、
1: 混雑してるとこにもう行きたくないの。
0: あ、うん、
1: でね、
0: それはわかるよ、はい、
1: まあ名前は挙げないですけど、
0: はい、
1: 関係ないやついるじゃんそれが。
0: あ、いるね、
1: うん、
0: ガンガン行っちゃうよって
1: やつね。そうそうそうそう、特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
0: はいはいはい、
1: 俺は気になりすぎちゃう。
0: わかるわかる、
1: わかる、
0: めちゃめちゃわかるよ。あのそのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じねこの人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時にその人がこう肩で漕いでるのとか見ると、そうそうそう、これはいけないってなるよね。
1: そうそうそうそう、
0: どうぞみたいな。
1: でさ、やっぱ俺たちはさ、そう YouTube に映像を届けないと仕事にならないから、
0: はいはいはい、
1: やっぱ乗らないと、
0: まあそうだね、
1: 仕事にならないじゃないですか、
0: はいは
1: い、だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、
0: はい、
1: やっぱ心離れてはいるけど、
0: はいはい、
1: ヒロトと心つながってるわけです。
0: はいはいはい、はい、分かるよ。
1: ゆえくんみたいな、
0: うん、ちょっと
1: 気持ち強くみたいな、
0: はいはい、
1: 聞こえてくるわけですよ、
0: はいはい、
1: うん、行きましょうみたいな、今のは行きますよみたいな、聞こえてくるわけですよ。でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
0: はいはい、
1: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
0: はい、
1: 公平はどうなのかなって思ったの、
0: う
1: ん、
0: そういう時のメンタリティですか、う
1: ん、まあまあ、一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
0: はいはいはい、
1: 知らねえよって、うん、もうそんなもう
0: 小島よしおか久米公平かっていうぐらい
1: だからね、
0: そんぐらいの勢いでしたから
1: あんなにポップじゃなかったけどね。あんなに明るくなかったね、
0: はい、
1: でどうなのかなって思ってさ。
0: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、うん、海外行ったり、うん、ね、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとねそこまでハングリーでもなくなったんですよ。もうどうしても乗りたい、
1: うん、
0: どうしても乗りたい、
1: うん、
0: だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
1: うん、
0: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
1: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
0: はい、
1: まあ海入ってるさローカルの人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
0: うんうんうん、
1: 言われるんだよね、
0: はいはいはい、
1: だから「いやいやもう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね、
0: まあ、
1: その関係ねえでやってるやつも、
0: はいはい、
1: 俺らも、うん、気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
0: うん、
1: なおさら嫌になったんだよね俺。
0: あ、なるほどね、うん、まあでもそれはしょうがないっすよ、
1: うん、
0: だって他のところでさこう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、
1: はいはいはい、
0: 134うるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、
1: うん、
0: 一緒だと思うよね、
1: はい、
0: うるせえなこいつみたいな、だからそこのも その
1: なるほど、
0: ね、プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない。
1: そんなこと言ってないでしょ。今みんなで行って、ね、行くっていう話してるのに。
0: まあでも

0: そういうでも配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だしみんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、まあそれは自分たちのスタイルでいけばいいんじゃないですか。
1: だからちょっとね波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなーっていうお話。
0: わかりました。曲の方お願いします。

0: お送りしたのはサブリナ・カーペンターナンセンスでした。
1: でも僕はちょっと思い出したんですけど、うん、あの日って、うん、あのまあちょっと今曲中にも話したけど、台風セールの一発目から地形がいいの僕ら分かってたじゃないですか、それはカイト君含めね、アキトもそうです、だけどやらなかったですからね。
0: そうなんです。
1: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、やめようっていうね判断をしましたからね、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、もう自分でそれで、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えればもういいと思いますよ。
0: そうだな、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
1: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、心の優しい人だっていうふうに多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時に、なんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
0: で試合の時もそうだ、
1: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味が分かんないってやめてた男なんで、そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
0: 確かにそうだったわ、
1: だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分から。
0: 確かにな、
1: そう
0: そんなのか思い出したわ、なんか、あんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとねまだフリートークなんですけど、まあ前回か、WSL の試合の話して、サーフィンのなんだ採点のね、付け方が変わってきたって、まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、というかなんか若干前に戻ってきた感が、昔に戻ってきた感があって、で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうなこう難易度を上げてくっていう風に多分 WSL もなってったのが、みんなこうエアリアルに挑戦してって、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、
1: そうだね、
0: それにスコアがつくようになってったから、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、短くて幅あって、で今はそのターンの質を上げるっていう風にねスコアがちょっと変わってきてるから、サーフボードもドライブしやすくて、ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
1: りましたね、
0: なったじゃないですか、で今年2026年の、最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、でロストだったらフォーミュラー1、でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、でパフォーマンスボードが出てきてて、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、使用して、まあ

0: とんでもないサーフィンしてましたよね、うん、マニューバーからターンからエアーとね、もう上下へともとんでもない、はい、縦横無尽にもサーカス状態だった、
1: はい、
0: で他にもあのコール・ハシュマンとかね、
1: はいはいはいはい、
0: ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、うん、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
1: はい、
0: でパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、うん、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形で、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと、まあ、言ったら丸くなってると、
1: はいはい、
0: でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、うん、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
1: はいはい、
0: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、うん、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、うん、あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載している理由だと、
1: はい、
0: でコンケーブはシングルコンケーブで、はい、真ん中から真ん中は浅めなんだけどフィンの前の方に来るにつれて深めにね、
1: はいはい、
0: あのコンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
1: はい、
0: まあとにかく速い、確かに速いし、はい、コントロール性は高いですね、はい、でまああのアクションした時のロースピード、はい、要は速い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんですよ、はいはい、スピードがついてる時、
1: はい、
0: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、うん、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思っている、
1: はい、
0: でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、
1: うん、
0: で一番気になったのが、うん、エブリデイハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要はまあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエビリデイハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから波が大きい時にはすっごいいいんだけど、こんなエブリデイではないんじゃないかなと思った。そのエブリデイハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなっていうのは乗った感じ思ったんですよ。だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードと思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1、うん、まあ先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、
1: はい、
0: そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、うん、
1: はい、
0: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
1: はいはいはい、
0: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったらこっちだろうねって思うのが出てきたんだよね、
1: はい、
0: 俺これえっとちょっと思っちゃったの。なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、うん、わーこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし俺もその一人なんだ、
1: はいはい、
0: うん、であーこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいな、なんか思いながら、
1: うん、
0: ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
1: はい、はいはい、
0: なんだよって俺は個人的に思ったのね。
1: なるほどなるほど、
0: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にしてほしかったなって、
1: はいはいはいはい、
0: そう
1: なるほど、
0: 1年後にしてほしかったなって思ったんだよね。
1: あ
0: そうそうそう、
1: まあ
0: どう思う、どう思う、
1: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
0: うんうん、
1: 要はやっぱりブランドもさ、
0: うん、
1: その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たってさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、その1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからうわ待ってこっち買えばよかったって、うんうんうん、もう日常的にすごく起こってることだと思うんですよ。
0: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
1: なんで
0: お前釣り具のリールでさ
1: そうそうそうそう、
0: スピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいリールも

0: デル出てきたみたいなあったもんね事件
1: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこう、はいはいはい、タイミングで出すっていうのは
0: もう
1: それはブランドとしてやっぱやっていくべきことなんじゃないですか、ね、
0: しょうがないのか
1: そっちの立場ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたらマジでふざけんなって思うよねでも
0: そうかさ
1: 全てはタイミングじゃないですか、
0: まあ、そうだけどさなんかまあ安いもんじゃないからさ
1: まあだからそれは全部そうだよね
0: そうそうそう届俺らはさこういいねこうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、はい、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよ、ねうん、
1: でも僕はその立場その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上ででもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
0: よね、うんまあまあねまあね、
1: だからその F1 のもうスタンダードモデルはこれラウンドですっていう上で出してるから、うん、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚これ逆だったら怒るよ
0: 逆
1: だったらそのスカッシュを散々ちょっとこう出しといて次に爆発的なネタ実はこっちでヤゴドラ優勝してましたわおふざけんなとはなるけ
0: なるほど、ね、そっか
1: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますはなんか、うんなるほどね、まあまあしょうがないんじゃないですか気持ちはわかるけどね、うんはいはい
0: まあ、ちょっとそこに、ねうん、もやついたっていう
1: 全てはタイミングですから、
0: うん、ちょっともやついちゃったっていう話なんです、
1: はいはいはいはい、まあどっちのね、ボートも調子いいと思
0: うそうですね
1: ぜひ乗っていただきたいなと思います、はい、では曲の方お願いします
0: 容姿フラワー

0: 送りしたのは陽子フラワーでした。ちょっとさ、はい、あれって思ってる人いると思うんだけど、はい、あの2週連続サーフィンの話しまくったんだよ。
1: おー、確かに。
0: どうや、
1: いや、いいじゃないですか。なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれで、あ、へえと思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F はこうだったとか。
0: でどっちがいいんだよ。
1: 俺はこっちの方が全然いい。
0: はい、ここまで
1: いつくだらない真剣なのさ、なんかさ、シャチに水かけられたとかもどうでもいいんだよ俺はもう。
0: 123回、まあだから、うんうん、100回以上俺そっちでやってきて
1: る。ためになる、ためになるもん。
0: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ話してるみたいな。
1: プロ

0: ファーではいるけどさ、もうトークはさ、うん、もうカッペだからさ、
1: お前やっちまうぞお前ほんと、お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっち
0: は
1: お前。
0: でも俺は好きでしたけどね。
1: 何があ
0: のこういうサーフィンの話はやっぱ楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
1: うん、じゃあ半分半分ぐらいでいい。
0: いやいや91だね。でサーフィン、サーフィン
1: やっちまうぞお前。
0: 久米プロのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネル久米プロもぜひチェックしてみてください。
0: というわけで久米プロのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米プロの弟久米浩平と
1: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

Kobayashi City Lights on the Breeze 皆さんご機嫌いかがですか。サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月16日土曜日です。私は今沖縄にいますいるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲といいますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聴いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとか言うのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織いつか見た夢でした。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんで

ですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄は本当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当にあの素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上に、この青い海と空と、なんかその歴史を感じた上でなんかこう感謝して楽しみたいなといつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわるあの映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所であの戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でも、まあ、なんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことからあのそれがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというかなんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調でなんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエのあの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、あのユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲あのオンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですから、ものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形の、なんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由実さんと私がこう対局にこう立って、で由実さんがこの曲はサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由実さんと2人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というかで、円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんか由実さんと向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね、知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう一聞き惚れという感じで、大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケン・レイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ、今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん沖縄に行った気分になれたでしょうか、少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さんユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日

他もなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです。実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです。で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです。
0: はい。
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急

0: 級者をすぐ呼ぶとともに体を増やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分で気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。
2: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: こびりっこ、田中佳志穂のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
5: 放送は第1第3金曜日午後1時から。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、旅エピでございますね。はい、行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画していること何でも構いません、旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮熊さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はい、いや、お食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひ振るってご応募くださいませ。

ですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですねちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前ご住所電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメールタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方戦。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。UFO が出やすいところだね。遥か昔に

0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
1: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
1: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組ではもうちょっとサラサラしてましたよね。
1: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、
0: は
1: い、
0: リファ、
1: リファ、
0: はい、
1: あれすごいね。
0: あ、いいですか、
1: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを。
0: サラサラなりました。
1: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
1: でサラサラにして、
0: はい、
1: で少しこうボリュームつけたかったらちゃんとついてくるみたいな。いい感じよ。
0: 本当にいい感じよ。
1: あ、俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな。
0: 女子トークみたいになって
1: ました、ね。はい、でもあれ結構やっぱ有名なんだね。
0: あ、そうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね、血行も良くなるし気持ちいいっていうのもね、あと持ち歩きができるっていう、ね、
1: 専用の巾着をちゃんと用意してですね、
0: 巾着。
1: 持ち歩いております。
0: なるほど。
1: いつでも、はい、
0: ありがとうございます。
1: 食べればでも、はい、まあさておきですね。
0: はい、宮川さんは食べエピソードありますか、何か。
1: まずですね、
0: はい、
1: あのまあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で。
0: そうですね、宮熊さんはね髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな。
1: しかもですよ、朝早いじゃないですか、まあ普通なのかな、はい、朝ごはんでホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから、
0: 2時間
1: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ。
0: そうですね、睡眠時間ないですね。
1: だからできれば行きたくないというね。本音を、あのプライベートの旅はね、
0: はいはい、
1: お仕事しょうがないじゃないですか、
0: はいはい、
1: なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
0: はい、
1: 熱海がね、
0: お、
1: 何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなぁと思いましたね。
0: へぇ、熱海のどこがいいんですか。
1: あのね、レトロな街並みなとこがあって、はいはい、ね、うん、バーも、うん、喫茶店も、
0: はいはい、
1: もうカフェっていうかもう喫茶店って感じで昭和レトロがすごく良くて、
0: はいはい、
1: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん、
0: はいはいはい、
1: でなんかもう全然食べないんですけど、その日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
0: 全部みたい。
1: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい。
0: あ、はいはい、
1: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね、
0: 珍しい、お昼食べないのに。
1: そうそうそう、その時はね、あの時ハリーさんとかいたんですけどね、ご存知の方はご存知かもしれませんが、
0: はいはい、ラジオパーソナリティ
1: ね。あ、そうそうそう、はい、まあ、その辺のと一緒に行ったんですけど、
0: はい、
1: でそれ以来何度かあの、まあ、ちょっと終わりましたけど、これもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、
0: はい、
1: で熱海やっぱ行くとね、お魚も美味しいし。
0: そうですね、うん、お魚有名ですね。
1: 温泉もいいなと。
0: うん、確かに
1: いいとこだなと。
0: なんか東京からちょっとね、あの足を伸ばしてね、
1: うん、
0: あのゆっくりできる場所いいですよね、熱海って、ね、
1: そう、新幹線であっという間ですし
0: ね、あっという間についちゃって、
1: そうそう、で憧れの土地はですね、
0: はい、
1: 国内ではなくて国外、
0: はい、
1: 一生涯、
0: はい、
1: 私のこれがあの生命が続く限りの中で行きたいのは
0: 、はい、
1: 南極ですね。
0: おお、
1: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど、
0: 頭カチカチなんスプレーいらないね。
1: どこまであの吹雪に通用するかを試したいね。
0: すごいスーパーサイジンみたいになりそうですけど、
1: やっぱりですね、
0: はい、
1: あの昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、
0: うん、
1: もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって。
0: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね、
1: うん、で全然やっぱあの景色も違うと。
0: なるほど、
1: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど、
0: まあ確かに空見たいですね。
1: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきましたよ。振られる気がしてということでございました。
0: ありがとうございます、はい、はい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、うん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね。
1: そうですね、熱海か南極です、
0: うん、はい、ということで皆様もぜひお寄せください、
1: はい、
0: メッセージねお待ちしております。それではですね、ここでですね、一曲お届けしようと思うんですけど、実はですね、あの毎週月曜日ラジオやっておりまして、ミュージックサークルという番組をね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれども、その、まあ、テーマソングになってました、今オープニングの曲で流れてるんですが、その実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけど、オープニングジングルね、はい、ありがとうございました。その楽曲がね、やっとレコーディング、そして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました。

ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますが、ちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてくださいということで、早速昨日リリースになりました楽曲をお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルで Driving Dream。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね。ショッピングモール有岡祭典にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階に

13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてらぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベーモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですねギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、増井心ちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね新しいラインナップも取り入れつつ、4人でねずっとこうコーラスとかねコラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもお食事とかお飲み物を楽しみながらねゆったり見れるスペースですので、ぜひディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね目黒にございますブルースアレイジャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスドンさんということでね素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしていただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレイジャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして、先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね新宿村ライブという場所です。そしてこの1日の中で、3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね、3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね、購入方法なんですけれども、タバルのですね、X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そして、アーティストでね、タバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらねいつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにてどの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております。ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。

週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ、毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんの方でオンエアされておりますモーニング767という番組の中で、おはようタバルさん、おはタバというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ旅のエピソード、まあ旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあタバルの楽曲でね、 Let's take a journey ってスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。 Love and Motion、 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福荒屋プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの

株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったり、アワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000円分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうあのお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社 G コンセプトさんから、提供いただいております。こちらのね、たくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、あのお店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね、一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベモンション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいてるのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、みやくまさん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すいません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あーでも私も、でも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミーさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます、旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと、なぜか吊り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。

0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ね。そうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでね、あったりしますもんね。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームロミさんから。まるちゃん、宮久保さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べれば調べるほどワクワクします。今では台風や嵐の影響でだんだん上陸できる範囲も狭くなっているらしいですね。早く行かないとそのうち上陸は難しく、船で周りをぐるぐるするだけになってしまうかもしれません。当時5000人もの人が住んでいたのに、今では廃墟。魅力的すぎる島の一つです。現地のガイドさんは実際住んでた方もいらっしゃるそうです。軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな、笑いといただいてます。
2: じゃあ現地集合ね。
0: 行きたいみたいです、一緒にね。ロミさんお願いしますね、見つけたら。いや、軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね。行ってみたいです。確かにこうなかなかね、もう上陸できないっていうのもね、聞いているんですけどね。はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、宮久保さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて、今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に、旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか、本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前、私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて、移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
2: 行く行く
0: やっぱ行きたいんだね。いや、でも行った先っていうのも、だ、あの、大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね、一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: お送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り、北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って、青函連絡船か、ほう、両方行って感じたの、九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に、熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中、横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはね、ここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出です、といただいてます。
1: いや
0: どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん、素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら、誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたね、ということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そ のままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパで、でその前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そう当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、で、まあ、途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルのどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ、見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね、まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながらなんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっとこうなんかこうね違うんで、日本といろいろね、そのドキドキしながらね行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね、はい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね、はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行っても、まあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方温かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺に遭ったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきましてありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。
2: うんうんうん。
1: で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、
1: うん、
2: なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかってざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もうほんと広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが貼ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、ほんと勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: あ、なるほど。大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をもももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられて、こ
1: うい うそうです
2: ねっていうやつに初めて行ってきたの。
1: うん、そうです。
2: はいはいはい。じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね。
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを合同説明会に参加して思

0: ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
1: はい、
0: 私ですね、一番驚いたことがありまして、まあ、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいなのしかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、
1: はいはいはい、
0: そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
1: まあ、人手不足はおっしゃる通りで、うん、まあ、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で、合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけですよ、ね、
0: いました、はい、
1: で企業さんから出展費用で何十万、うん、下手したら何百万とかっていうのを、
0: はい
1: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、合同説明会イベント自体が、
0: はい、
1: うん、であそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、うん、まあ、学生さんとお話がしたいわけですよ。あ、それって就活、
0: う
1: ん、新卒の就活、
0: あ、そうです、はいはい、そうです。
1: まあ、学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、うん、時にブースに出展すれば、うん、お客さん、いわゆる新卒の方々を、うん、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
0: はい、
1: うん、で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
0: はい、
1: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました。
0: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
1: うん、まあそうだと思います、
0: はい、
1: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん今、人手不足なのでそういうところ出てたりはするんですけど、うん、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とか、どこだ、どっか思い浮かぶとかあります？
0: 私が見に行ったのは東宝
1: と、あ、はいはいはい、
0: はい、
1: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
0: はい、
1: で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、うん、アクセンチュアとかそういうこうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はい、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけども、うん、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうとこに出店をしているっていうそういう経緯があると、はい、
0: うん、
1: で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、自分がこう営業されるみたいな、うん、最後にうちどうですかみたいなって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました、
0: もらいました、
1: あ、そうそうそう、飴あげるからおいでじゃないけど
0: 水あげるからみたいな、
1: そうそうそう、はい、っていうので、こう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよ、ね、
0: うん、
1: ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
0: はい、
1: ノベルティ戦略っての結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、は
0: い、もらいます、
1: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります、
0: あ、ありました、
1: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
0: はい、
1: あ、トートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つ嫌だな、
0: うん、
1: でトートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、
0: うん、
1: とかとかっていうようなノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
0: はいはいはい、
1: あ、なんかすごいかっこいいなって思ったりあれだけでも何百万買ったりします、ますからそういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなも
0: ん
1: だ、
0: うんうんうん、
1: 営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います、うん、あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、
0: はい、
1: 一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うちも前出店してしたことがあるんですけど、
0: はい、
1: それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、そういうイメージです、
0: ね、からくりは一緒なんですね、
1: あ、一緒一緒一緒、そう、
0: なんか一個思ったことがあって、
1: はい、
0: 学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、繋いでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見ても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います。
1: まあそう

0: 一般的にインターンも何も考えてない今からもうやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います。
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、はい、すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ。
1: あ、知らないですね、
0: う
1: ん、絶対。
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、うん、おもろい話だと、はい、僕の友達が、はい、ベイカレに行くんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ベイカレとコンサルティング、うん、まあ、すっげえ有名な、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんお母さん、まあ、お父さん知るかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて何その名前聞いたことないとこ、っていうような評価があったりするわけですよ、ね、うん、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
1: うん、
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいももちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、そういう東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そう、っていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、うん、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
1: うん、あともう一つ気になったことがありまして、うん、まあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ、人だかりができてる。
1: すっごい人だかりができてて、で、なんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか。豪雪か、うん、豪雪にお金かけなくても来るのになぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。まあ、
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そう、だって展示会に来る足を運ぶという方はそれだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、まあ、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、うん、
1: はい、
0: そう、だからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、はい、いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいってい
1: う
0: のあるんじゃないですか、ね、例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
1: はいはい、
0: オファーボックスが全員登録するんですか、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、
1: はい、
0: なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかでやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を、
1: うん、
0: 取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
1: うん、
0: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いや、もう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、その嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいです
0: よね。はい、だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
1: た
0: もん。
1: あ、嘘ですね、うん、これね。
0: もう卒業してるから事故なんですけど。
1: あ、そっか。
0: そう、っていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当に大手、例えば SBI さんとか、まあ、めっちゃ有名ですよね、
1: はい、
0: そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そう、だから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、はい、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そう、メガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして、うん、実は発生をしているんですよね、
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、より大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこうこうこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね、
1: うんうん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか、
0: はいはい
1: はい、なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね。で、その先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、
0: まあね、はいはい、

0: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、うん、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思うんです
1: よ。なるほどね、うん、まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、うん、
0: まあ、そうですね、その働くやりがいよりもお給料、お休みの方をみんな気にするようになった、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: あります、めちゃめちゃあります、それ。じゃあ一旦 AI の話置いといて、はい、まあ、人手不足じゃないですか、うん、昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、うん、感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、いわゆる求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいな、うん、あれだったんですけど、昔は1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、うん、だから出せば来ると、
0: うんうん、
1: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 点何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
0: はい、
1: だから昔はパワーバランスで言うと求職者、就活生、うん、求職者ですよね、うん、と企業だった時に、うん、企業のが圧倒的に上だったんですよ、うん、雇ってやるよ、うん、うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足が加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
0: そうなんだ。
1: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、
0: そ
1: う、だからいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にいわゆる昔は企業が君うちどれだけ働けんの、残業どれぐらいできるの、うん、バリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がうち君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、うん、そういう話が出てくる。福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね、うん、そう。だからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事、いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、うんうん、だから取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
0: わかんないです。
1: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですし、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうのをニュースで出してて、何かっていうと、うん、AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと。
0: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
1: だそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
0: そうですよね、う
1: ん、はい、だから大変だよね、うんうん、っていうところで救急サポートが生きてくると。
0: あー、はい、すごい、ありがたい、
1: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいな、みたいな、
0: さすが、はい、
1: そう、そういう形で、うんうん、本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者、就活生がパワーを持ってる時代になっている。そう、だから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
0: ん、今広告よく見ますね。
1: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
0: はいはい、はい、
1: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、でも僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれが理由です。
0: あー、なるほど、面白い。
1: いや、僕の話は分かりやすいね。
0: 分かりやすいですね、
1: はい、
0: すごい豪説の解像度上がりました。
1: よかった。
0: ありがとうございます。
1: もうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
0: うん、
1: も
0: う
1: 最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて。
0: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
1: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
0: うんうん、
1: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、うん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、いわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
0: う
1: ん、そう、
0: 乗っ取られちゃう。
1: まあ言い方に操作できる例えば、まあ、AI エージェントっていう言葉も多分聞いたことあるかもしれないですけど、 AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うん、なった時に新幹線の時間調べてやるとバー出してくる、
0: うん、
1: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど、人材紹介、
0: はい、聞きます聞きます。
1: 代理店っていう意味なんですよ、
0: はい、
1: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、うん、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店。

0: ですよ。で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、うんうんうん、だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、あの新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、うん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけ
1: じゃないですか。いらないですね。
0: だからこれからの時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあすごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、あのここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話できればと思います。
1: はい、後半に行く前にですね、1曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、まあ、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、まあ、そこの課題曲なんです。就活だったりとかこれから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: さあここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口にちょっと就活勝ち組になりたいので、いろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI にできないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、はい、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください。
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、
0: うん、
1: そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: おー、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます。
1: うん、100点。
0: あ、嬉しい。
1: 回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、
0: うん、
1: 物理、もろもろ AI にはできない、
0: はい、
1: まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ。
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか。うん、やっぱ就活やべえからっていうのもあったりするし、まあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか。
0: うん、
1: こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか。
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると。
0: うん、
1: 例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん。
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか。
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うん
1: うん、でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI は勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか。うん、
0: はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
0: はい、
1: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、
0: うん、
1: それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか。
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよね。
0: はい、
1: これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ。
0: はい、
1: うん、っていう、こう前提を踏まえた時に、
0: はい、
1: これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、はい、結構この人間

0: の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
1: はい、
0: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、
1: うんうんうん
0: はい、聞いたことあります
1: か、ね、ありますあります。
0: そう宇宙ペンという話なんですけど、はい、まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、はい、まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しようとしたと、
1: うん
0: はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、うん、もう氷点下でももうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、
1: うんうん、
0: 一方でソ連は鉛筆を使いました、うん、っていうまあ面白い話があるわけですよ、
1: はい、
0: これ半分実話らしいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えて、うん、っていう話を AI にしたとしましょうと、
1: はい、
0: なった時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで
1: 、はい
0: ね、これを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、うん、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、
1: うんうん、
0: って考えるといや鉛筆でええやんって話になるじゃないですか、
1: はい、
0: そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ。
1: は
0: うん、例えばこうこう例えばそうだな宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、
1: うんうん、
0: 例えばそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい
0: うん、なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、うん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、うん、っていった形で AI はおそらくここまでできない、
1: うん、
0: もう一個面白い事例があってヒューストン空港のお話ですね。
1: うん、初めて来ました。
0: ヒューストン空港は、うん、なんかこういわゆる空港に降り立って、うん、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、
1: う
0: ん、で、ま、待ち時間の10分って結構長いじゃないですか、
1: うん、
0: でこれをなんとか早くしてくれっていう苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、うん、例えばタグをつけるだったりとか、
1: うん、
0: 待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分にしたと。だから2分短縮できたんですよ、
1: はい、
0: でも苦情は収まらないわけですよ、
1: うんうん、
0: 多分これを AI に聞いたら、
1: はい、
0: それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこううんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、うん
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、
1: はい、
0: 乗客を遠回りさせる、
1: はあ、そこで時間稼ぐんだ。
0: あそうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、
1: はい、
0: 苦情一気に減るっていう。お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: うんうん、ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、うん、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう。あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、
1: うん、
0: ヒルトンホテル、まあ、そう、こう格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、
1: うん、
0: はい、ここでみんなお食事をすると、
1: うん、
0: って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、
1: はい、
0: 内装を変えましょうとかじゃないと、うん、でこれでヒルトンが何したかっていうと食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、
1: うん、
0: そうすると食事だけじゃないよねと、
1: うん、
0: みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです。必ずやることが、
1: うん、
0: 何だと思います？
1: 写真を撮る。
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手。
1: おお、よかった。
0: 写真を撮ることなんですよね、うん、でヒルトンもそこに気づいて、
1: はい、
0: これだとなっていわゆるウェイターいるじゃないですか、うん、配膳する人とか、
1: はい、
0: ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、
1: うん、
0: そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ。
1: へえ、
0: うん、ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、うん、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ。これっておそらく AI 無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、っていう話、まあ、1個、まあ、3つぐらい、
1: うん、
0: 結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね。だから企画力とかもあるし、はい、
1: うん、
0: 営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ、
1: 無理ですね、
0: まだね、
1: うん、
0: そう、まだ無理だろう時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、うん、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときにこれも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると逆に AI ができること得意なことってなんだろうって考えてみると、
1: うん
0: うん、はい、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、うん、だから AI をしっかり詳しく知ることがまずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って 僕もね全然詳しいわけじゃないけど、はい、そう日々勉強していきながら、また新しい技術出たなと、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなく

0: って市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこにつながってくるわけですね、うんうん、って感じです。
1: いやそれこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術としても持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、はい、もうそれ最強。
1: それはなんか説明会ですごく言われて、うん、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいてもしょうがないと、うん、その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのは全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、うん、でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
0: 多分そのなんかあのお話って結構、まあ、当たり前のこと言ってんじゃんって思うかもしれないけど、うん、もうちょっと詳しく説明すると、はい、今言った通りコードを書くだけっていう機械的な作業は全部 AI できちゃうから、うん、コード書けなくてもクロードコードって、さっきのクロードって AI 使えば、はいはいはい、普通にウェブサイト一瞬立ち上がったりするんで、うん、そうだから言えないんですよ、うん、人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、うん、さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PRとプロモーションって言葉あるじゃないですか、はい、違いわかります？
1: うわ、あ、なんか PR は伝える媒体で、プロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはい、違ったみたいです。
0: 0.0
1: 点でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ、
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ、
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり、関係性っていう言葉なので、うん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、うんうん、その人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、うん、こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、うん、そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、うん、だけどコアな部分考えるのは人間みたいなところ、うん、でしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
1: うん、
0: そう、そこで多分もうちょっとお仕事はなくならない気がするので、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいところなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
1: はあ、じゃああんまり無闇に当たるといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね、うん、なんかこう乱れ打ちしてなんか数字当たるじゃないけど、うん、時間もったいないんで、はい、こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中で、はい、なんかこうターゲットじゃないけど、はい、を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね、うん、
1: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかめちゃでかいベンチャーだから、はい、うん、あそこに行くのか、うん、もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
1: うんうん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うんうん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのかっていうのも、会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか？
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身。
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。なんかより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいなお話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、うん、それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいなってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きいわけで2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、

0: なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに一個だけでも尖らせればいい、はい、それ以外はなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、うん、その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、はい、その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、ね
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、
1: う
0: ん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやってなんだろうプロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないしブランディング考えなきゃいけないし営業戦略考えなきゃいけないし数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックなんて言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないしプロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、
1: うん、
0: っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょ
1: う
0: と、
1: うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬのであの五角形をまんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね、
1: うん、
0: これを何て言うかっていうとスペシャリストに対抗してジェネラリストっていうわけです。
1: 言ってました言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、
1: うん、
0: 半端者こそ一番強いんで、
1: うん、
0: 例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さんあのこれできる？できますって、
1: うん、
0: これできる？あこれちょっとできないですこの1個しかできないですっていうよりもこれできる？ ある程度できますよ、
1: うん、
0: これもできる？あそれもちょっとできます、
1: うん、
0: の方が良くない？
1: いいです絶対、
0: うん、って形なんでぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、
1: はい、
0: あの皆さんの誤解なきようにあの聞いてくれればと思うんですけど
1: 、はい、
0: 1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、
1: うん、
0: それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょうと僕は思ってるんです、うんうん
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつってあれもやってこれもやってこれもやってみたいな、
1: うん、
0: 全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってる。時間もかかるし、
1: は
0: い
1: うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うんうん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える。その中で強みがあればいいよねって話なんで、
1: は
0: い、そう結局こう AI にできないことを考えつつ、
1: はい、
0: キャリア選択を考えつつ大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、
1: うんうん、
0: 考えつつじゃあ私に必要とされるスキルはこれだなさっき言ってたなんだっけ返信資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、
1: うん、
0: だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいいどれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときな、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、
1: はい、
0: コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だから人気なんでしょうね。これがベンチャーでも使えるから、
1: はい、
0: いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるからコンサルは人気であるし、
1: うん、
0: そう転職前に一旦コンサル挟んでおくかとかそう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人みんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かった気がして、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど
0: かっこいいからもあるよめちゃめちゃあると思う
1: あるんですか、
0: う
1: ん、モテたいからとかみんな言って
0: たよあるあるある
1: あるんだ
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから
0: モテたいから当たり前じゃんそうっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種僕ブルーカラーと思ってるんで
1: えなんで
0: なんでって思うじゃないですか、
1: はい、
0: 想像できないじゃないですか
1: 想像できないですね
0: 確実に来ますよこの時代はなんでかっていうと、
1: はい、
0: 日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん
1: はい、
0: もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、
1: うん、
0: 資料作成から思考から全部 AI が全てそれこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、
1: うん、
0: 勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ。だから日程調整までしてくれるみたいな、
1: はい、
0: っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界があるそれがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとも言うといいですけど、
1: うん、
0: 窓の清掃員ビルのね、
1: うん、
0: 窓清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、
1: はい
0: なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にもういわゆる肉体労働系物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってくださいあの速度で、
1: うん、
0: 高速で
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、
1: はい
0: うん

0: そういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思っていると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生ちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ。そうだからそこ人手不足じゃないですか、はい、人手不足でかつ AI でその人手がいらない仕事もできてるわけです、うん、ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でブルーカラーはそれぐらい人に払ってでも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、はい、その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて市場のマインドも出てきて、はいはい、で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわそうどうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、まあ、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる領域が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そうでもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% はいないと思って
1: るんで。そうですね、今しか考えてないですよね、みんな必死
0: です、今ですら考えてないんで、自分主語が自分なんですよ、はい、みんな、
1: うんうん、
0: 主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわーそうなんだ、
0: よかったね話聞けてね、
1: はい
0: 自分で言うん
1: か、はい、すっごくためになりました今日。
0: いやそうね、
1: はい、
0: これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あそうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、
1: はい、
0: ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん、今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわー、なんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます。
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、であとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりはすごくこれから人間の価値というのがさらに上がっていくと思うので、うん、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとか、はい、つながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はい
1: はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロット、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ー公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

メガヘルツ。こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高光さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聞いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そしてこの曲普通の、シングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、スタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これねかっこよくないですか。もうね、ハードロックと言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね掛け声、これファンの方の掛け声って何て言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、 なんか呼び方ありましてね、多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって、直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思って、スタジオの方にやってまいりました。では、早速読ませていただきます。ラジオネーム、坪井のみっちゃんからいただきました。はい。こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼ、リリーズと同じ年代で、リリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という、昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンド

温度となっております。東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリースのブログやリリースのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉ひろしさんからいただきました。キャッホーナオミさん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間、一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わあ嬉しい、ありがとうございます。ヒーボーも5月26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、このトリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリースランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい、ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。ナオミさん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も気をつけてくださいね、ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして好きよキャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴舞えりさんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で、森山良子様の歌による愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました、ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もねこの歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

山涼子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聞きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ、知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲僕本当に初めて聞いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聞いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に

出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、本庄博邦さんっていうねギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですねビートルズのライブをやろうということで4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日それから6月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。見た目もというか衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ使ってる楽器ももちろんそうですし、まあ曲もね特にこうアレンジを加えることなくビートルズのオリジナルの楽曲のまま演奏されてますので、非常にねビートルズフリークにはというか、まあフリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。ビートルズファンの方々もお客様としてタレントさんとか歌手の方とかもね見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、ガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあ、ライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で、渡ってですね、まあ、船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、これから行ってくるねみたいなメールというか LINE いただいてからアラスカに着くまでにねどれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら帰りはなんか飛行機でシアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなって、まあ戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて今絶賛予約受付中でございます。これね早くしないといつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日大野真澄ライブ、これそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心にその時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということでもう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ大野さんの話も出たので、まあビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ皆さんはもう聴かないなんて言わないでどんどんビートルズ聴いてくださいね、ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。未だに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ、今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあそうこうしているうちに番組も終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですねぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 Days a Week。 それではまた来週。

わっちのライブ。

0: のライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はワッチのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちょっとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、うん、東京っていうんですか、うんうん、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになると着くんですよね、うん、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、
0: な
1: んかその郊外とかやっぱり、うん、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、
0: うん、
1: 渋谷品川、うん、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした
0: もん。あ、そうなんだ、
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: ああ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのが外国人の人もあんまりいないの、
0: うんうん、不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいななんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい、うん、
0: ああなるほどね。
1: そう、いなくてびっくりして、だからめっめっちゃ少なくて過ごしやすいっすよ。
0: へえ、
1: うん、
0: 私初めてあれに行きました。なんだっけ、ヘッドスパ。
1: おっ、やっちまった。
0: あれすごいね経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、うん、はい、なんか目とか、 なんか最近ちょっと重いというか、
1: はい、
0: 硬い張ってる感じがあったから、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたんだけど、
1: うん、
0: まあやられてるうちに寝ちゃうのね本当に。
1: もったいないよね、寝ちゃうのね、悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうか
1: だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された、
0: うん、いやー、癒されたというか、うん、なんかそのほぐしてもらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ
0: 言ってんのか
1: 多分言ってるよ。
0: そっかそっか、あれすごいわ、感動しましたねちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作って行くのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう、うん、じゃあそんなところでは今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態で行きますから、
1: はい、
0: はじめさんビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました、はい、
0: じゃあですね早速我々はあっちの曲を聴いて、はい

0: ただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲現状今のところわっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: わっちで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい。この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事、いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしていきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、
1: いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん。

0: ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああいいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔すると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね、ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思いますという、
0: どう違うんだろう日本のカルボナーラと。
1: 俺なんか最近 YouTube であの、イタリアのなんかシェフが日本のシェフのそのカルボナーラ作ってるの見て、なんかバカにして笑ってるみたいな、おいおいおいみたいな呆れて、そういう動画見たんだけど、なんか牛乳を使わないっていう噂なんだよね。
0: ああはあはあ、
1: カルボナーラのクリーム作るときに、っていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
0: いやなんか僕もこんなのそれはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど
1: そんなニッチな好きがある
0: それなんかね、あのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
1: はいはい、
0: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチ切れちゃってお前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど
1: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
0: そうそうそう、
1: あでも、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ、
0: そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラっていうものはやっぱ食べてみたいな。
1: あ確かにね、あ本場ですね、
0: そうそうそうそう、
1: だからもう外国に出回ってるものはもうちょっとカスタマイズされているから、
0: そうそうそう、
1: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
0: そうね、
1: 感じだからね、そういう意味ではそうかもしれない。
0: やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。それから現地で修行した方とかね。
1: あ確かにね、イタリアでね、了解です。じゃあ次行きましょう。
0: はい、次、はい、
1: 次の国はですね、
0: はい、どちらに行きますか。
1: あれどこ行っちゃった。これすごいんですよ。あった。ラジオネーム、スイカ11さん、スイカ11さん、
0: はい。はい、ありがとう。
1: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる恥ずかしいと言っていましたが、説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
0: はい。
1: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして。フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
0: なるほど、
1: はい。難しい質問だけど私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
0: ブルターニュ、
1: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの。本当に大好物なのこれ本当にそうって書いてありますからね、書いてそう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ。最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
0: なるほど。
1: そしてもしかしたら横山も一緒に行って横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないんですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープとイチゴとフランボワーズのクレープっていうのも、俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
0: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
1: あそうなんだ、
0: うん、ベリー系の、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい
1: そういうとこ気になるよねブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
0: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
1: この友人はまだフランスにいるのか日本にいるのかどっちなんでしょうね。
0: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
1: あそっか、そういうことか。ああなるほどね。
0: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね、
1: そうだよね、じゃあ最後の晩餐はねぜひあの横やんと一緒に
0: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで
1: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
0: まあ、ちょうどいいかもしれない。

0: いいでしょう、
1: うん、いや、あ、横谷も最後なの
0: 横谷も最後だから
1: あ、そうだね、モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね、うん、
0: 最後を迎えるわけよ。
1: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない。多分
0: いいです、
1: ね、牛丼食べてそうですけどね、あいつね
0: そうね
1: 最後の晩餐、
0: うん、はあ、
1: これはちょっとすごいね、うん、
0: すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
1: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね。
0: うん、そうだよね。
1: ということでありがとうございました。はい、はい、
0: ありがとうございます。
1: もう一個いきます。
0: はい、
1: もう一個はね、外国じゃないです、おワッチです。
0: わかるやつ。あ、ワッチ、はい
1: どういうことか、サッチーさん、
0: サッチーさん、ありがとう。
1: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐は、できることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
0: なるほど。
1: 橋口喫茶のコーヒーも一緒に、ワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めたら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。ワッチの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
0: なるほど、これはもう何かワッチの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
1: これは本当やめた方がいいですよね
0: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
1: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
0: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
1: 小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
0: 見とる、まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
1: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
0: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
1: 俺もないもん
0: してないんだね。
1: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどねしたらできるかもしれないけど、してないんだよ、うん、
0: なるほどね。僕は別に普通に料理してますからね、
1: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います。
0: 別にやれって言われたらやりますけどね。
1: じゃあ最後に、得意料理ありますかって言ってるから。
0: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
1: 何、
0: どれも何でも作るよ。それこそフランス料理とかはできないけど、サッチーさんが決めなさいよ僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
1: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
0: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
1: 頑張ってくれると、
0: はあ、なんかさ、その普段もさ、別に何でも作るんだけど、
1: う
0: ん、家にあるものを書いて、
1: うん、
0: それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
1: うんうん、
0: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
1: あ、じゃあ料理はするけど、
0: そうそうそう、
1: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
0: そんなに関心がある方ではないかも。
1: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
0: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
1: なるほどね。
0: あ、ケイジ君とかの方がちゃんと好きで料理してるよね
1: 確かにそうかもしれない。
0: うん、
1: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、なんつ、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性ありますよ。
0: あ、最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
1: もうちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
0: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね。
1: もう怖いからやめよう、これ。
0: こういう、というわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
1: はい、
0: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
1: はい、
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
1: はい、
0: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
1: はい、
0: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: 聞いていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりました

0: ちのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にお知らせでございます、
1: はい、
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております、
1: はい、
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってからしっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いや、ツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい、
0: 結構その普段のライブ、バンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので。
1: 確かに、
0: ワッチでも最速先行受付中です。
1: はい、
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい、
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです、
0: 2026年11月から回りますと、
1: はい、秋、
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです、
0: うん、まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: 例年だとね、
1: うん、
0: できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい、
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう、
1: うん、
0: 今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

一番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね。ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世代下あるいは2世代下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞っていうのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。宮古晴美さんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております宮古晴美さん。新人賞を取ったのは昭和39年、あんこ椿は恋の花。これで新人賞を取っているので、なんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本歌謡大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね、日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ、大きくなってね、私ね、アメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね、雪の降る真冬、この曲がね、知り合いの日本人のアパートに行った時ね、 VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね、号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂、演歌行ってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

ていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけども、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあ同番組の、最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるんですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあ、レコードですからね、シングルレコード A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。

当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからねレコード会社のね人たちを反対を押し切って、はい、森さん自身ね演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのね大きかったみたいです。で同時両 A 面という扱いね変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村大二さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、阿久悠さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、カーン戦時から、解放された時に

このね私の青い鳥が流されたんですよ。あ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね年上の純子お姉ちゃんに恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田純子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね、小柳ルミ子さんの、ね、顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で世界中で、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン

ゆくのりたま若いとんかつ誰もがんもどき心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き。もう一番ウルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域ではあるかいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

大神ヤグシのプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永瑞弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントがスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に迷ります。から6月27日

日土曜日ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイトということで、18時15分開場、あ、そうですね、18時45分試合開始。この日は闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼田敦と私、試合に出場します。ということで今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばねこの方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、はい、そんなきっかけの方でございますね。坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃ

なと思いますけどもね。演歌にはね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言ったんですね。ほんでこの曲まあ採用されたわけですよ。で同番組ではね1月27日の放送で初披露して以来9月15日まで毎週歌われてたんですね。すごい視聴率だったんで幅広い年齢層に浸透したわけですね。でフジテレビ系の FNS 歌謡祭の第11回放送で最優秀視聴者賞を受賞して、それから全日本、優先放送大賞第15回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもねこれもね流行ったんすね。両手を広げてね羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられてジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんの、ね、代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景そんなものを題材にした曲のねシングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいねエイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのねディレクターの酒井さんがねどうしてもジュディさんに歌わせたいということでね名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には夜汽車の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年、ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞を受賞するんですけども、まあ世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日のNHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでは行ってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですね、に勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身にも馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだという

布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、きっかけとなって昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で驚いてね、自身もねエリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、NHK コンサート小倉圭の世界を果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り行ってみましょう。

はい、最後は名前予想したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売り上げ300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、あのテレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、そのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。1

0: いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというヒットパレードね、引っ張れですよ、はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますのでね、今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私の生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本目、
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

Blitz。エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました、これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だったんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは、日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同時にですね、1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1960年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、一般のですね、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですね、やっぱある種特別な人しかね、海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですね、もう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですね、そのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですね、この映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

もうとこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲

だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版、アルバムチャートでなんとですよ、皆さん、20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず、一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

Almost always true. 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから。彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり。といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラーが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラーが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニス女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。だから人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね。ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとも、もうフラを踊ってるですね、ダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ、続いてはですね、これはね、エルビスのですね、コアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。No More。

僕ですって、今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん。で、この方もエルヴィスが大好きな方だったんですけども、まあこの方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、

中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、まあ、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

うでしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないよ、そのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。ね、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、フラを踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのがね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前ね、その時にアマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らはしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り、まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ、続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕はあったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱりサイコに出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚にはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クイポ。

フウイポで、これはですね、邦題は私の恋人なんですけれども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルヴィスはウクレレ弾きながら浜辺でね、歌うんです、この曲を。で、よくですね、エルヴィスはですね、ギター弾けない。それからウクレレはもちろん弾けない。それで楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルヴィスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルヴィスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、

それから今のこのウクレレ弾いてるクーイッポとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年にエルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組の特集しますけれども、その中でね、エルビスがね、ギターを弾きまくるんですよ。で、それを見たときに、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん。なぜそにもかかわらず映画の中ではね、エルビスはギターとかをちゃんと弾かなかったか。それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があったのではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh, oh,
1: やっぱりこの映画のですね、サントラ版のですね、僕魅力の一つっていうのは、そのシーンに合った曲をですね、脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうね、この作業工程がね、なんかいいじゃないですか。ね、その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、エルビスが、チャド・ゲイツがですね、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、もうほんと幼い頃からの、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから、ね、ほんと大食いだよっていうことで、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hat, turn on the music and we'll get somewhere. Dance, dance, dance till your toes get tan. We're gonna have us a ball on the beach.Slice some sand. Hug me a heap.

ブレイクが入ったですね、ロックンロール。まあ、ブルースエイドシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これも後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスは、まあ、2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時と場合によってはね、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こう、ロケやってるじゃないですか。そうすると、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところエルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという、もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野瀬さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでいく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほいでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい、もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見えるぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども。さあ、続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。I'm a poor Hawaiian beach boy,

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館。これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だから、ね、これから、ハワイ行かれる方も、で、まあ、今までハワイ行かれた方もね、実はあのね、あの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これ、アイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ね、いいですよね。もう、そのまま、まあ、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ね、ハワイもね、なんかだんだんね、こういったのですけども、治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのね、なんだろうな、なんとも言えないね、楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はね、ハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやって、もう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあ、これはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが、最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうするとバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはそこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。このね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド、あの、踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。って言ったら、エルビスはたった一言、言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれればそれでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということで、やたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出て、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
2: なんで値上がってんですか、ソフビが。
1: なんかね、海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、で、ちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね。だから僕とか、僕のコレクションの師匠の西村さんも、何も買えないっていう。
2: あ、なるほどね。
1: 高すぎて、何にも買えない。
2: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
1: たまにいるけど、
2: はい。けど、
1: まあその辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
2: そうですね。あらまあ。
1: そうそうそうそう。なくなるとだ、買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも。まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね。はい。
2: ラジオネーム、よたよたさんからいただいております。
1: はい、ありがとう。
2: 怒ってもあまり意味のないと思いながら、私は温和に暮らしておりますが、腹立たしいことがあります。
1: あら、なんだろう。
2: テレビが面白くないです。やかんさん、テレビを面白くしてください。またやかさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
1: これね本当にね、何でしょうね、ある時ねテレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、まあ東大とかあるじゃないですか、そこの人ばっかり取るっていう時期があったんですよ、それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、でそれじゃいけないってことで、まあまた変わったんですけど、あと今だとそのスポンサー料金が下がっててるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ。どうなるかっていうと、いや例えばじゃあ科捜研の女とか終わりましたよね。あれを撮るよりも、まあスタジオに、タレント何人か座らせて、なんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ。そういうことですよね。
2: ファンがついてたとしても、
1: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、ね、であれは大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。で、それはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめると、まあ、ひどいよね。
2: あ、そう。
1: 金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、高いんだけど下がってるからね。
2: そうね、そうなんだね、やっぱり。
1: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
2: はい。
1: 野球選手の例えば大谷選手とかだったら、ね、年収で100億とかって出たじゃない、1000億か。1000億とか出たわけでしょ、で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とか、そういうのがね、ペーパービューであって、夢はあるけど、まあ芸能はだから、ね、よくお笑い芸人になりたいとか、声優さんになりたいとか、いろいろ最近多いじゃないですか。何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね。まあ、申し訳ないけど。
2: はい、はい。
1: 俳優さんにしたってね。だって俳優さんなんて、俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね。
2: その辺
1: 全体の。
2: そうね。
1: それしか、その本業だけで食べていけないんだから。あとの 90% ちょっとは食べれないんだから。で、副業やんなきゃいけなかったりとか、バイトしなきゃいけないでしょ。で、なおかつ、その 10% 以下の中でも、テレビにいっぱい出てる人でも、顔を見て、名前までちゃんと言える人が何人いるか。名前と顔が、ね、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ。大変ですよ、これ。
2: まあ、だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、うん、帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、うん、寝る時まで YouTube、うん、なのでそっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃん、うん、私たちってじゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
1: 憧れね。
2: そうそうそう
1: そう。だからテレビは面白くない、うん、YouTube 見ましょう、うん、過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけどノーボーダー X っていうのがありますから、
2: はい、
1: ね、ノーボーダー X ファイル、うん、こちらはいいですよ。
2: いいよね。
1: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
2: うん、面白いね。
1: 面白いね。ぜひノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
2: テレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、はい、もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、ことでよろしいですね。はいはい、偏らずにってことですね。
1: まあまあまあまあね、うんうん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
2: テレビいいと思うな、う
1: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしてもそのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、うん、まあですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
2: なるほどなるほど、うん、
1: でマリだってお階段巡り出てるから。
2: やめよその話は。島田秀平のもうダメですダメです、
1: うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、ね、でも島田にしか金入んねえからねあれね。ホリプロに金が入るだけで俺らに入んねえから。
2: そう、うん、でもやっぱりね、うん、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
1: はい、いいですね、
2: う
1: ん、
2: ぜひお願いいたします。
1: もう一個ありますか
2: ね。はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
1: はい、ありがとう。
2: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
1: まあ学校とかね、あの会社とかでブッてやったらあの椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけどあんなの分かってるからね、うん、
2: ね、でも私は本当に腰っていう
1: 腰が鳴った
2: 私は結構腰がから、うん、あのおなら我慢してると腰から鳴るのよ、うん、腰に行くの、
1: うん、
2: でそれはねおならの音とはちょっと違うのが出てくる、うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなるか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
1: あ、そう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
2: うん、
1: ブッてブッてあっって言ってたよね。
2: 女子、
1: いや男の人、
2: はい、
1: うん、おじさんあっつって、まあだから聞こえなかったふりしてあげてそこはね、もう分かったけど、
2: そっか、フィットネスジムで前ね、うん、スポンサーしてる和樹さんがおっしゃってますけどね、ジムでこう鍛えてる、うん、
1: 筋トレして力入れて
2: 出ちゃったらナイスですです
1: ね。ナイスナイス
2: ナイス
1: 女の人でよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって減るとナイス
2: それいいけどね。
1: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
2: あ、なるほど、
1: ね、クションって大魔王、うん、そういう感じでナイスってい
2: いかもしれないですね、
1: うんうん、まあ、あとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッて出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、うん、ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうのなんだろうって、うん、だこの人もなんか聞こえたのかなっていう、
2: うん、まあそう、いいね、それもいいね、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
1: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
2: そうよ、
1: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね。
2: どうすんの、
1: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていう表の匂いか
2: あ、エレベーターとかね、
1: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよねうん、
2: あのごめんこい、
1: うん、
2: あのどっか行った、旅行行った時、うん、タイ、うん、インドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のおい笑っちゃう、部屋でさ、うん、案内してください、 あれ何だったっけか
1: 俺が屁こいたのか、
2: そうよ、
1: うん、
2: 案内して
1: バリバリ
2: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一部指示を、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: そう、ビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
1: うん、
2: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然知らんと「センキュー」とかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
1: うん、いやおならしてる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね、 だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちが。バッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば。
2: いや、お前だろって思われるや
1: ん。なんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの。
2: いや、ほんとで、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ。ほんとに、ほんとに、どんなお腹してんの。だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか。
1: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
2: うん、
1: ええ、
2: うん、
1: だから隣の人が振り向いた方向を見る、あっちからなんか落としたなっていうの
2: を、うん、まあでもそんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あとはだから口で、うん、
2: プッ
1: とかこうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあみんなおならしますからね、
2: 大丈夫大丈夫、
1: まあそういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
2: うん、
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めて
0: ですね、
1: は
0: い、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: います、
2: はい、
1: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。
1: 感じでございますけど、
0: 私たちお友達なんで、この間あの2人でね、
2: はい、
0: お茶しに行ったばっかり。
1: お茶して、
0: はい、
1: そういう時はペットの話とかもすんの？
0: するよね、したよね、
2: はい、たくさん。
0: めちゃくちゃ、めちゃくちゃしましたよ。あとはあのある方の悪口とかね、
1: あ、なんだ
0: ろう、そうそう、楽しい時間を過ごしてまいりました、
1: ね、赤津社長の悪口だったほしい。
0: 言わない言わない
1: 言わない、
0: はい、うん、ということでね、いろいろ改めてね、うん、この番組は初めての出演ということですからお聞きしたいんですけど、
2: はいはい、
0: あのあれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんです
1: よ。そうですよね、
2: うん、そうですね、うん、はい、あの、まあ、個人でも、うん、あのライフウィズドッグデザイナーということで、うん、まあ、ワンちゃんとあの飼い主さんがお互いに幸せに暮らすような、うん、きっかけだったり、うん、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれそのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、あの最初は本当に日記のように、うん、あの書いてはいたんですけれども、うん、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、うん、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、うん、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、うん、あのインスタグラムってどちらかというとほら写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、
2: は
1: い、
2: ええ、
1: そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、うん、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、うん、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、うんうんうん、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、うん、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、
1: ね、
2: はい、ちょうどこう変わってきて、うん、文字入れ投稿っていうような、うん、あの写真のところに、うん、
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、うん、ワンちゃんのなんとかとか、うん、それが流行り始めた時で、うん、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、あ、
1: なるほどね、
2: で私もそれを、まあ、あの参考にして、うん、はい、やっていきました、うん、そうするとやはり見てくださる方が増えて、うん、でそこからあの内容もちゃんと充実させることができたので、うん、そこあの皆さんから、はい、うん、あのフォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう、はい、文字入れた方がいいんですか？今も、
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: あ、写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、うん、はい、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいい、ね、いいのかなとね、バズるっていうか、う
2: ん、そうなんですよね、うん、一番、あ、うんうん、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、ね、皆さんのフォロワーさんとか、うんうん、周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
2: 過去一バズったのはちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、はい、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、はい、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、はい、
2: ええ、
0: ね、
2: あの、ですね、
0: 見てきたわけだから、うん、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、ええ、
2: ええ、
0: うん、ね、自分のことのように思うから、やっぱりこう、ええ、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださって、うん、

0: てて、うん、でそのお知らせをした時 も、うん、もうたくさんの方が もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、うん、私のことまで、まあ、心配してくださって、はいはいはい、なんかすごく温かさがありましたね、はい、
1: だから書く内容がトモさんのを見ると、うん、やっぱりねそのブレがないのね、
0: うん、ありがとうございます。
1: 日記のようにって言いながらもちゃんとその、うん

0: まだ愛犬が若い時にですね、うん、ちょっと亡くなりかけたことがあって、うん、それですごく後悔をしたんですよ、はいはい、もうまるで亡くなった時と同じように、うん、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、うん、あと愛犬が辛そうな状態になったから、うん、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、うん、でそれを丁寧にまあ日記と書いたりとかしてたので、うんうん、まあ、それをこう皆さんにも正直に書いている、うんうん、それが皆さんから、はい、共感いただいているのかなと。
1: 亡くなっちゃ、愛犬ちゃんの、
0: うん、ミキーですね、
1: 亡くなった時に、はい、その直後にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというか、こう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、うん、すぐに後悔しか現れないっていう話をした時に、それも分かるけど、うん、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから、うん、後悔はないって言った時の、うん、すごいもうそうかってなったわけですよ。
0: そう でもね、一個後悔ありました。
1: 何何、
0: 最後のご飯がドッグフード、うん、カリカリだったんですよね、うん、で、ちょっと考えたんですよ。あ、今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、うん、最近は調子もいいし、うん、よく食べるから、うん、私も仕事から帰ってすぐだし、うん、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた、うん、でその最後の食事でなくなったので、あ、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだん
1: 後からね、
0: そう、その時はね、そうそうそうそう、全然と思ってたんですけど、まあ、ちょっとずつは出てはきますね。
1: それでもでもね、うん、やりきった、やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんです
0: よ
1: ね。
0: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
2: いや、俺フレンチブルドッグの前の場合は、もう突然死だったから、
0: う
2: ん、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
0: 思います、うん、いや、あります。
2: 逆にキンキンの、うん、最近のバズりって何ですか、
0: はい、う
2: ん
0: うん、最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、うん、はい、そんなにたくさんっていうのは特には
2: ない。どういうのがハマるんですか、ね、
0: でもやっぱり、
2: ね、
0: 私がもう愛犬を亡くして、うん、まあ、2年ちょうど経つんですけど、うん、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、うんうん、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。 あと若い頃と年の取った後、16歳の、うん、1歳と16歳みたいな写真を比べてるようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きてるねと か、 なんかそういうのが面白く、うん、はい、捉えてくださるみたいで、
2: うん、フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
0: そうですね、そういうのを見 見る場所があるんで、そこで見て、うん、感じるっていうのが大きい。
1: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、はい、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか。
0: はい、うん、まあ、でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、うん、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、まあね、はい、うん、ただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、うんうんうん、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、うんうんね、私の場合はです
2: ね、炎
0: 上ね、うんうん、ただ面白いね、もう加藤されてる方とかだったら、うん、全然楽しいし、うんうん、だけど私はそんな面白くできない人、う
1: ん、面白いんですよこの方は。
0: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、はい、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うん、うちのエメを抱っこしてもらってるのが、うん、
0: 拝見しました。
2: バズって、うん、はい、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、はい、その時の写真載せたら、はい、まあえらくバズって、うん、でそれを超えたのが、はい、この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって
0: そうですね、
2: 有名人かよってね。
0: あれはあれですかね、うん、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、はい、はい、
0: 多分そこでまたタグをつけると、うん、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、うん、にも表示をされるんですよ、うん、そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。コラボみたいな、
1: なるほど、
0: はい、皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
1: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、
0: はい、
1: でもやっぱり限度があって、うん、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、はい、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、はい、やっぱりその人たちっていうのは、うん、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、ね、
1: 感じじゃなくて、そう今みたいにいろいろ研究されて、 それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、うんはい、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
0: ありがとうございます。
2: 違う番組でね、鎌倉でやって、はい

0: る番組がいて、うちの誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化した人なんですよ。
1: すごい。
0: で、それを入れたら、はい、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
2: 見たよね、この間ね。
0: 一瞬で4万人になって、で、仕事も増えた。それで、
1: はい、
0: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
0: あのこうしてください、ああしてくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
2: 動いてね、
0: はい、そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: あーすごい、
0: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤澤さんというの、それもだから多分売れるんですよ。
1: あーそうですよね、うん、
2: だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
0: うん
2: うん、
1: そうです、
0: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ、きっと。すごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、
1: はい、
2: その中ではすごい認知度があるんだよね、
0: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: はい、すごいですね、
2: 短期間でね、
0: ほんと一瞬で。
1: そうですよね。
0: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
1: あれ
0: こんな野郎とか
2: 言うじゃん。忘れちゃって
1: なんて。忘れちゃった。ぜひもうね、そこはお願いしたい。
0: そうそう。だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、
1: はい、
0: まあ多分任せられてくるわけですよ。
2: ね、
1: はい。
0: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね、
0: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね。は
1: い、そうですね。やっぱり重い、うん、トーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えている、
0: 考えてますね。
1: はい。その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは、本当に思ってますね、
0: うん、海外の番組でカリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
0: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言って、シーザーがやってきて、シーザーがやると、
1: はい、
0: 全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: うんうんうん、はい、
0: 歯磨きスクールで、
1: 僕
0: やらせてくれないんですっつって、トモさんとか、
1: はい、
0: 赤津社長がやると、うんうん、あらできたとかっていう
2: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、
1: はい、
0: 多分そのそれのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください、
0: うん、
2: これ今朝もね言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね、
1: いいですね、
0: だからそこでね、はい、うちできないんですっていうの、まあうちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれるの。
2: そうなのよ、
0: カリスマ歯磨き師
1: いやよ、
2: 歯磨き師
1: だっても3000頭やってますからね、歯磨き教室、
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですね、
1: はい、
2: 赤津徳彦社長のあだ名つけましょう、
1: うん、ね、歯磨きマンじゃないですか、歯磨きマンでやってます、
2: 歯磨きマンで
1: やりましょ
2: うか、
1: はい、そうですね、
2: こう私たちが困ってることとか、うん、ちょっと苦手としていることに関して、
1: はい、
2: そういうことを教えてくるじゃないけど、アドバイスか、でポイントになることに関しては興味があるじゃないですか、うん、でそれ そのエキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に 見ようと思うんだと思うんですよね、
1: そうですね、
2: でこのコンテンツを本当トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか、
1: はい、
2: まあこれはもう本当に次会った時どうしましょう、決勝レースだろう
1: どうしましょうね、もうね、数字がーってことね、
0: だからこの番先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか、
1: う
0: ん、はい、
1: あります、ね、そうですね、
0: だから例えばじゃあこういう老犬がいますと、こういうふうになる前にこれこれこれこれをやっとくと、も今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね、
1: そうですね、
0: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、ね、
1: 確かに
0: アップしていくと、
1: 確かに私もと今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、うん、やっぱりそれって1対1になっちゃうので、うん、まあ、その良さとか、うん、こういうなんかねお悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、
0: う
1: ん、それを伝えられますね、
0: う
1: ん、その方法でしたらね、
0: そう
1: ありがとうございます、
2: でも実際私たちもうちのエミちゃんとかに、その商品を、
1: はい、
2: 当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけです、うん、習慣化するっていうのはすごく、
1: う
2: ん、あと特別感ではないので、
1: うんうん、
2: なんかねそういうのもこう載せていただくとみんなの習慣化するじゃないですか、
0: まあ、赤津、ね、はい、社長に教えてもらったんですけども、はい、起きてる時に歯磨きをしない、はい、寝てる間だとか言って、
1: はい、
0: もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけど、うんうん、やらせてくれるんですよ、
1: はい、
0: だそういう動画もいいですよね、
1: そうですね、
0: そう普段はやらせてくれな い、じゃあどうしようって、あ寝てる今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと
1: 思
2: った
1: 、
2: なんとなくもう
1: 分かります、
2: 二度とその前こうね、歯肉炎、歯周病で、
1: はい、
2: 見たことあるか自分のワンちゃんでもそういうのさせないために今が大事でも大事、うん、でもう赤社長とかってもうそんな気張んなくてちょっとずつでいいよって言いながらもなんか今だみたいな感じで、はい、なってたのが、そういう姿を見ると、
1: はい、
2: なんかね、
0: あ、ここでやればいいんだっていうね、
2: そうそうそうそう、
0: 教えにもなるから、
1: はい、
0: カリスマが磨き、
1: いいですね、
2: いいですね、
1: いいですね。

0: とうございます。いろいろと今もう私
1: 構想ができ
0: そうです、うん、はい、ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません、うん、ありがとうございます。そう
1: そ
0: うそう、
1: もう楽しみながらですよ、
0: うん、
1: 投稿する人が楽しくないと、
0: うん、本当にそうですね、
1: うん、そうですそうです、はい、もうそれを見ながら私たちも学んでね、
2: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな
1: 誰の方も
2: バイキンバイキンマンみたいな感じで
1: まだバイキンマンバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
2: ドキンちゃんみたいな感じで
1: 歯垢マン
2: 歯垢ちゃん
1: 歯垢ちゃん歯
2: 垢ちゃんドキンちゃんに対抗する歯垢ちゃん。
1: あ、いいですね。なんかで
0: もちゃんなら落ちますからね。奇跡くんとかになると落ちますからね。そうだそうだ。
2: そういうのやるとかね。
0: はい。
2: う
1: ん、あ、いいじゃないですか。うん、でもそれがこうイベントにこうね、
2: つながっていくし、
0: そうですね。いいですね。
1: なんか楽しくなってきますね。
0: ね、楽しいですね。うん、ね、わ、嬉しい。
2: やっぱり SNS 大事ですかね。
0: いや、でも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって。うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そうか、
1: いろんな情報源が安くこう入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、分かるんだよっていうのはいいかもしれないですね。
0: そうですね、
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
0: そうですね、
2: それがだからもう探すのが
0: 大変です、
2: 見つけるのが大変、
1: ね、うん、いろんな考え方がある中でもやっぱりね、共生していければいいってこととか、 それをまた SNS
0: そうですね、
1: どんどん広めていただいて、
0: うん、ですね、優しい気持ちでみんな、
2: そうそう
0: そう、ペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
1: うん、そう、
0: はい、それができたらいいかなって
1: 、うん、これ私がやったらどうですか、訴えますね、
2: うん、ビンタ
1: ビンタビンタ一発だけ、でもやっぱりこのトモさんが発するものって読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
0: いいね、ありがとうございます、
1: そのままのキャラクターでやっていただきたい。
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、
0: はい、
2: 配信を、
0: そうです、
2: まあ、そこに新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね。
0: はい、そうですね、
2: ここにね、
0: 私自身も商品への思いは強いですので、うん、いい商品をしっかりお伝えしたいと思います、うんうん、ぜひ拡散してください。
1: 私たちも一緒に、はい、なんかコラボできたら、
0: はい、あ、ぜひお願いします。よろしくお願いします。
2: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください。
0: よろしくお願いします。
1: ということで、本日はワンちゃんネコちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですから、ね、朝5時の配信って。
1: どうしちゃったんだよ。
2: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがめちゃくちゃ出て
2: るな。ずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってます。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
1: 前半ね、
3: 佐藤さんにね、
1: 話していただいて、
3: 社長
1: ですよ。 SNS やっぱ強化していくとね、強いよね。
4: そう、そこはこれからのね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
4: ハイブリッドでいきたいな
1: と。本当にだから誠さんという人がさ、
3: びっくりした。
1: 会になって仕事も、
2: あーすごいっすよね。話聞くと、
1: そうそうすげえなと思うんだよね、うん、
3: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あでもまあそれ大事って言いますね。
3: 本当本当。
1: さあというわけで、今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。うん、で、まあ別キャラでブッチャー、アブドラザブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネでアブドラザブッチャンっていう。
1: うん、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方のある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそう、
2: あ僕も映画館で見たら、
1: うん、
2: あいつ出てきて、
1: う
2: ん、エンドロールで、
1: そう
2: ドンクサイって名前出てきて。
1: ドンクサイって。

0: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、どんくさいってなんだで、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、うん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに、母親にですね、うん、メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。うんうんでも、どう見ても偽物なんですよ。うんうん、でも、母親が、よかったね。大地の一生の宝物だね。って返信した時に、すごい罪悪感に、罪悪感がありましたね。あなんかこの、なんか、オレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
0: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的
2: な。ぶっちゃ詐欺。それは、言ったんですか？
0: いや、
2: ま
0: あ、言わないまま、母親お亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じて。
0: 太一はブッチャーと写真撮ったのね、と思いながら、はい、お亡くなりで。
3: 親孝行で、ね、
0: 親孝行
2: そのままにしましょう。そのままにしましょう。
0: はい。
1: じゃあ、どうですか、赤社長
4: は。はい、私は、小学校2年生の時、うん、マラソン大会の前日、うん、キャプテン翼当時流行ってたんで、
0: はいはいはい、
4: もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。去年は2位だったか、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんか、こう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、はい、うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか、高校の金網をしがみつきながら、ケンケンで帰って、うん翌朝までバレないで過ごすっていう、うん、でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、はい、どうしたんだって言って足が痛いってなって、うん、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、まあ、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思った、
4: うん、そうそうそう、うん、怒られたくないってもあったし、まあ、いつか治るだろうと思ってたんです。さすがに治らなくてですね、
2: そんないですよ
1: マラソン大会は、
4: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど、
1: あ出れなかったんだ、
2: う
1: ん、
2: 怪我すると怒られるんですか。
0: まあでもなんか
4: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった
1: 。
2: 大丈夫じゃない。
1: 心配じゃなくて。
4: 花粉症の時、当時花粉症って言われて、この時かゆくてこすって、目真っ赤になると病院連れて帰って、先生がね、よく調べないで、ああ、結膜炎ですね。ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですか、みたいな。言うとする後、私はまた怒られるみたいな。
0: 汚い手で触って
1: ないみたいな。手洗ってなきゃダメよ。
4: もうそういうのが、いろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って、隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて。
1: 1日ぐらいじゃ治らない。
4: そうそう、治らなくて。
0: 小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、うん、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、うん、はい、もう向こうも大慌てなんですけど、はい、こっちはだから、親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったんですよ。まあ全然そんなに怪我はしてなかったんですよ。
2: そんなに
0: 子供の頃ってそんなもん
4: ですよ、ね。そうそう、運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんか、ね、そっちが浮かんじゃいます、先にね。
2: 面白い。
0: 怒られるの先に。
4: 自分が大丈夫かの前にそっち。
2: 前に、そんなに親は怖いわけですよ。怪我に関して。
0: 恐怖政治です
1: よ。だって、ひどい先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって。
0: そうです、そうです。
2: そっか、でもそういう
4: 今じゃ乗り込んでいきますからね、親が。
2: 全く逆ですけど。
1: お前が悪いからいけねえんだろ。
2: いいじゃないですか。
1: バカ野郎と叩かれるでしょ、逆に。
2: 叩かれるんですか。
0: 学校で怒られた話なんか家庭でできない。
1: できない、できない、できない。
2: あ、そう。今じゃチクるように。
4: ねえ。
1: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあ、マリは。
2: 私ね、口を閉じてると、そこそこ賢く見られる。
0: その言い方がバカです
2: よ
1: ね。そこ黙って
2: る。そうそう、したら友達、ま、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか幕何、うん、将軍、うん、戦国の人、
0: は
2: い、いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよねで、ちゃんと歴史のなんとかって言ってるんですよ、うん、何人かで、うん、男と女が。で私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながらもうちょっと分かるよぐらいでこうまあうんってやってて私一人の名前も分かんなく
0: て一人の
2: 一人の名前も分かんなくってそれでなんかもうパッ来るって思った瞬間が私をパッて のけものにしちゃったじゃないですか
0: 話に輪に入ってない
2: そうマリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、わかる。吉信って言ったの。うん、って言った時にいたーと思って。
0: 吉信。
2: わかる？わかる？いいよね。
0: お前が分かってない。お前が分かってない。
2: もう後未来。だからなんかその人たちが、なんか、最後の徳川なんなんの。
4: ああ、なるほど。
2: あ、そうなんだ。そんなこと知るわけねえだろうって言われた。

0: そうだからやるべき
1: やるべきやるべき嘘を重ねて相手に言わすっていいですよね。
0: 徳川
1: 徳川まで言って向こうが勝手に言ってくれるもん。
0: そう
2: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって。
1: あ、うん、
0: 美人は、
2: いや美人じゃない
1: 今日美味しいご飯だろ。のろけですか、のろけですか、
0: のろけですか。美人つい
2: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせきいや私でございますけど、うんまあ、僕の最強の嘘はですね、まあ、明大階段事件
1: がありました。そうですよね、俺がヤカさんのための
2: そう
1: ずっと喋りますよこれ。
2: それ
1: 最強ですもん。
2: それで、大学側になんか怪しまれて、はい、大学側に呼ばれて、
1: はい、
2: で大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつってで願書と、受験票を出されたわけです、
1: はい、
2: ただそれに自分の写真のもう一枚全然違う人の写真が貼られてて、
1: はいはい、
2: これを見て私たちはね、まあ、老人だから目が悪いけど、ね、この写真がねどうも違うように見えるんだけどどうですかって聞かれた時に、はい両方とも僕です。これは最大の嘘かな。
1: そうですね、
2: そうですね、これは両方とも僕です、
0: はい、
1: それはもう最強の嘘です、う
2: ん、みんなおやおやおや、いやこの頃は受験してて、げっそりしてしまったんでこのように痩せました。反対側の写真を堂々と言った時の
0: 明らかに違いました。
2: キラが全然違う。全く違うよ。
0: いやちょっとお聞きしたかったんですけど、はい、同じ学校じゃな
1: く、はい
0: まあ、学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に学校内ではどういう
1: 感じ。ああいやいや、それ別の番組でも喋りましたけど、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
0: お
1: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
3: と、冤罪だと。
1: なぜなら、ね、にグラウンドでね、部室の前で夜間さんがねコーチだったんで、
0: うん、
1: 博士俺受かったよって
2: 直前だもんな。
1: そうだから俺はその夜間さんの顔を知ってる中学生の私がそんなわけがない、そんなわけがないって
3: 神回ですね今日。
1: 思い続けて
3: もう喜びを全身で、
1: そう
2: も
1: う
2: なんでこんなこと
1: しちゃったの。おめでとうございます、名人すごいじゃないですかって。でも何言うことは聞かなかったんだよその時、まさか相撲部でした
3: おかしいな、
1: 次ラグビーだと思うじゃないですか。おめでとうございますって。俺ほんと心すく映すけど、あんなのあんなわけないのに、
0: ねね、
1: マスコミは怖いって思ったら
2: 信じてくれてたんだ。
0: ちょっとダサいよ。
2: 信じてくれ
1: テレビでこの前やってたの、
3: はいはいはい、
1: あれでそのね、うん、その呼ばれて
2: 行列相談所
1: のね、そうそう本当だったんだよ。
3: あ、もう今になって
2: 今35年経って
1: 今そう、なんか違うんじゃねえか
3: ってずっと信じてた。
1: 何かが人生だと思って、私はあの夜間さんの笑顔が忘れない。
0: やばいよ。
3: だからもう夜間さんも忘れてるようなところで、その全身で取り繕う嘘をついてた
2: んですよ。
3: 本当にね、以外に
2: すごいね、すごい詐欺師だよ。
1: あれはすごい、もう
0: やば
2: っ、それが最強の嘘だな。
3: いやすごいっすね。
0: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうね、そういう
2: 戦
0: よりも。
2: 過去してる人出しちゃいけないって。
1: あれは分かる前の笑顔ですよ。発
2: 覚する前。
1: あそうでも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思ってる。
3: どうかな、替え玉バレなかったわ。やったよーだと思ってた。
0: 面白い。
1: それはすごい。
2: しました。
0: 面白かった。
2: じゃあ今度他人に疲れた嘘で最強の嘘。
1: はい、今の今の今の今の35年もずっと進んでる。
0: これには勝てない。
1: いやもうこの話は勝てないです
0: ね。
1: まあ疲れた嘘というかちょっと、まあ、可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まあ大川工業っていうところ、うん、まあ20歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ、うん、で入って3ヶ月くらいに、
2: うん、
1: でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、
2: うんうん、
1: でその大川工業ってね2回芝居の、あの、公演もあるんで、
2: うん、
1: 結構それがもうめちゃくちゃ大変で、稽古行きが、
2: うん。
1: で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ、結構、まあ、稽古なりをして、
2: うん、
1: で、帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、松本キックさんと、二人だけ一緒になって、
2: うん、
1: まあ、普通になんか雑談してたんです
2: よ。うん、
1: そしたら、急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、加賀谷さんのことを、うん、お前、加賀谷のことどう思うっていうような、
2: うん、
1: ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、
2: うん、
1: で僕も急にそれを言われたんで、
2: うん、
1: でさっきも言ったようにものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い

0: 上司なのにいろいろ言われるのきついっす。つったら、うんうん、後ろから、そうなのって、かがやさんがニヤニヤした顔で立ってて。だから、かがやさんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、やったら俺が意外と心情を吐露したっていう。
1: あれはちょっと怖い、
0: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか自分の心情を今言っていいのかもって思って。
2: 同い年だったんだ。
0: 同い年ですね。あの学年で言うと1個なんですけど、かがやさん2月で僕4月
2: で、ね、早生まれ、
0: あのほぼ同い年ですね。でも3年先輩ですから。
2: なるほど、
3: はい、芸歴って意味なんです
0: か。はい、芸歴では3年、全然先輩ですから。
2: しょうがないね。
0: はい、同い年なのにきついっすねって言ったら、後ろにかがやさんニヤニヤニヤニヤニヤ立ってたっていうのがありましたね。
2: は
0: い、
2: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと。
1: 俺以外で、
3: よく考えても誰が一番の、
2: あれ最強だよね。最強。
3: いや、嘘を使えたっていうかね、ちっちゃい頃から、あの、まあ、父親がね、お背高いじゃないですか。
1: うんうん、
3: ね、徳ちゃんは、将来絶対お父さんに多くなるね、つって、うん。もう、そう思っちゃうじゃないですか。
0: はい、
3: うんうん、もう185ぐらい行くのかな、と、うん。いろんな人に言われて、チヤホヤされても、そんなもんなんだと思ったら、175で止まる。
1: 高いですよ。
2: お父さんの方がやっぱりでかい。
3: 183ですか。
2: 大きいね、会長。
1: お母様は、
3: まあ、150ぐらい。
1: だから真ん中ぐらいを取って
2: きて、ね。間取ったんだね。
3: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも奥なる人もいるしですね。
1: うん、
3: なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う。
1: 思います思います。
0: 175って、僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 175が背が高い。
0: 僕172あるかどうか。
1: でも大きく感じます。
2: いいよ。あと、せめて10センチ欲しいわ。10センチ。
0: 一方、
2: ね、
0: 一方この方は
2: 15センチぐらいあるとほらブルース・リーと同じぐらい身長だから、せめてブルース・リーと同じ身長にな
0: る。だって背が伸びる、いろんなの試したん
2: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプもあと変なマシン
0: 持ったり。
2: そう、
3: ダメなんですよ。よくわかんないですよ、あれもね。だからね、靴、足もサイズが当時でか、中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、もうこれはもう絶対多くなるねと、もういろんな人に言われたんでね、止まる。
2: 足でかいとね、大きくなるとか言われるよね。
0: でも結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、
3: う
0: ん、身長が、
1: う
3: ん、
1: 本当ですか。
3: でもあんまりね、でかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから、
1: ね、そういうのもあるんですね。
3: こっちがいいなっていう。
1: なるほどね、その点もある
3: わけ。早く多くなっちゃうと、お前大きいな、そっちやれってやられちゃう。昔だった、見た目だけで、
0: はいはい、
3: で意外とこうね、成長期で止まるじゃないですか、
0: はいはい、
3: そしたら昔ほちっちゃことが逆転したりとかするからじゃないですか、
0: はいはい、
3: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、
0: うん、
3: なんかもう、ね、もう何も使い物にならないみたいな、
2: うん、
3: お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
1: うん、そう考えたら良いポジション。
3: まあまあそういう意味では、
0: 矢川さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえ、ボールあったそうだよ。
0: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入ってねえ、
2: うん、太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
3: そうです。
0: あ、ね、まあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: まあ小学校とか、
2: そう、
0: ね、子供の頃の少年野球とかそうだった
2: もん。エンゲルバーグって言われてね。
0: エンゲルバーグ、
3: あとあれも夜間さんのありましたよ。あの、合宿の宿舎で、うん、エアサロンパススプレーだったじゃないですか。ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってで、もうずっとスースー止まらなくてな、みんな寝れなくなるっていうのも
0: 大問題です
1: よ。やりそう、
0: 俺今なら大問題
2: です。
1: 今もやりそう。
3: で、知らず履いちゃってね、
2: 入ってる、
3: 履いちゃって。
0: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、これに近いことを。
3: じゃ変わってない
0: んですよ。人にやらせて、後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってぐらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞ、この顔ってぐらい、破顔してるんですよ、顔が。
2: 猫ひろしのね、あの何、そういうジャケット着てるから、ボタンの開いてるとこあるじゃん、ボタンかける方。あっちにセロハンテープ貼っとくの。あいつずっとこう、それがボタンがはまんなくて、ずっとやってる。ボタンがはまんない。
0: いい年ですよ。50過ぎてそんなことしてんすよ。
2: 気づかない猫ひろし。
0: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんす
1: よ。本当ですよね。
2: 気づかない。
1: バカみたいなことばっかり。
2: いや、まあ、周りは。
1: 私ね、あの、ブライズメイドって言って、あの結婚するときに、まあ、なんか海外だとそういうことあって、うんうん、
0: はい、
1: で、あの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって、その友達を、うん、あの同じお衣装のものを着て、横に並んでっていうのがあるんですよね。で、それをしてって言われて、うん、で、海外から、その、要、その衣装を、うん、 あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズ教えてって言われて、で釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない、なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んで

0: か、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
1: 申告したサイズと違ってた
0: の、うん、そうなの、勝手に。
1: そんなわけがないと向こうは勝手
0: に、あなたの間違い、あいつは間違えたんだっていうことで、うん、
1: 間違えたか見え張ってる
0: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はい、ママもういいじゃないじゃない、ちょっと着てみなさいよ、出発の前ですよ、はい、着てみなさいよって言って着たら、もう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいな、これちっちゃくって、うん、でも無理なの、もう時間もないですよ、はいはいはいはい、それで電話して、もしよかったらあっちにそのないかと、うん、着れない着れない、うん、着れたけど、うん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ、う
2: ん、破ける
0: の、もうパーンと
1: 今破ける
0: の、ね、もう本当にボディコンボディコン、いやらしいいやらしいいやらしい、ひわいひわいでも大丈夫だから、あっちの人はみんなパッツパツで来てるから、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だ、いざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うん、ブライズメイドでいて、私が日本人として行ったら、もう全然スンって来てて、私だけもうマハラジャみたいにもうなんかバツバツで騙されたのよ、
2: ひどいね
0: 本当にひわい
2: ひわいよ、行ったもん勝ちだね、勝手に変えられ
0: る、勝手
2: に嫌だね、嫌だよ、僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、はいはい、まあ何十20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、でまあマスコミもまあ犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん、でインタビューとかするじゃないですか、ただその犯人が苦し紛れ、まあ捕まってないよ、はい、でもこいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ、だからインタビューとして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない、
1: はいはいはい、
2: インタビューしたらそいつが私は犯人を知ってますと、はいはい、犯人は鍋やかんですって言ってとんでもないこと言いやがって
1: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの、
2: そう
0: なんで
2: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、で事務所の社長が本当に本当に犯人が捕まって、やかんが犯人じゃなかったらこいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことか、
1: 本当ですよね、社長としては止めなきゃいけない、
2: そう止めなきゃいけない、社長は俺を疑ってたっていうね
1: まああいつはもう一回やってますからね、
0: 一、ね、
1: 回やってんからあから
2: 殺人事件だよ、殺人事件
1: だからやっぱステップアップ
0: そうですね、
1: ステップアップしてるかもしれないから犯罪も
0: そうですよ、
2: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ普通言うわけねえだろってさ、う
1: ん、いやでもわかんないですよね、ステップアップかもしれない、
0: ちょっと疑っちゃった
2: ね、はい、はいはい、そういうのがありました、ね、
1: 芸人はステップアップしない、うん、
2: じゃあ嘘を見破る方法、はい、さんちゃん、
1: これ難しいですけどね、
2: 難しいよね、
1: なんかわかんないですよ、やったことないですけど、うん、まあ、なんかこれ嘘かなと思ったら、うん、真顔で、うん、まあ、ちょっと普通のトーンで、うんうん、あそうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいで最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いやそうじゃなくて嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないかなって、
0: あ二度と
1: 言え、うんうん、試したことないですよ、うん、試したことないし今後も試そうと思わないけれども、うん、はい、
0: 怖い、
1: 最終的に、はい、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのをしつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
2: な、なるほどね、
1: はい、
0: 言えなくなるかもしれない、
2: うん、逆に怖くてね、
1: はい、
2: 明石社長は、
3: はい、うん、まあ、見破れてるから何となくね、会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
1: な、う
3: ん、
1: まあ、今ね、
2: 目が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込みに来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかまあいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましたみたいなだよね、そんな感じしてたの、
1: はいはいはい、
3: なぜその会社のその業種かが分かんない、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、はいはい、まあそういう話してるうちになんかまあね、やっぱ見えますよね、
0: これ以上無理だと思った瞬間がある、
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなとこの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
0: もう楽っていうか、もうね、そうそう、一発目に決まったとこ行こうと、
3: うん、そう、でもまあ、うん、学生時代は野球

0: ってましたって、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないかと思って、
1: ラグビーで騙せ
2: る、ラグビーで騙せ
0: る、ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
3: じゃあいいか、
2: それが嘘の可能性もある、
1: やってないかもしれない、
4: 調べてね、
0: 調べて、調べて、
1: 俺の相撲部みたいな、
4: 俺よりも本当です、受かったよ赤津事件だよ、
0: 昔はいいですよ、残んないからいいですよ、なんか残るじゃないですか、
2: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね。ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それこそバイトテロみたいなこととかしてないかみたいな。
0: あとうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、リレー。就活の時に。副賞だったら私だと複雑。
1: うん、何人いるんだって。
0: 何人
1: いる
0: の、こっちこんな苦労して。あ、そ
1: うか、キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、ま
0: あ、キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、その他もみんな副賞と書く。で当時インターネットホームページがないから。
2: はいはいはい。まあ書いたもん勝ちです、
0: ね。そう、雑誌の出ない限り、うちの大学その時出てなかったから、出ない、調べないわけです。みんな副賞。
1: そっか、いいね。俺、部代表だったから、中学
0: に。でもなんか、その辺のね、はい、あれは、未だの、今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしい
2: です。へぇ、そこは調べても出てこないからなんですかね。
0: まあ、今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
1: かな。分かるけ
0: どね。昔はね、本当にホームページの調べはなかったんで。
1: そっか、本当部代表だったね。
4: だって、でも、
1: 部代表会議はでも、
0: 相撲部
1: です。部代表会議めんどくさいから後輩行かしてさ。
2: はい、どうも。はい、どうも。
4: あ、やってた。
0: はい、どうも。
1: もう代わりに行ってくれって
2: 代わりに行ってくれってそのままじゃないですか。
4: やばいやばいやばい、
1: やばいやばい、
4: 私の時はガッて見る、もう目をガ
2: ッて、ガ
4: ッて見る、
0: ガッて見られたら疑ってる、
1: 疑ってる、
2: こいつ疑ってんなとは思われます、
4: もうそういう目で見る、ガッ
1: ツ。俺はね、もうあれ、もう質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
0: な
1: と、いいことばっかり言ってきたらこれ絶対嘘だと、
4: うん、確かにそうだ、
1: うん、もう怪しいと、うんうん、怪しい商材だとか、うん、怪しい商品だとかってね、はいはいはい、思う、絶対ネガティブな部分あるもん、
4: そうです ね確かに、
1: そこでございますね、
2: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね、
1: 焦る
2: パッて切り込まれて、うんうんうん、あの浜田さんが清原さんに、うん、お前しゃべってんのって聞いた時も、うん、今思うとものすごい慌て方してますからね。
1: すごいね浜田さんもね、
2: はい、だから噂は出てたんで、うん、あれほんまなお前とかっていうのテレビかなんかで、うん、で後になってみると相当慌ててるなって分かりますけどね。
4: 見たい見たい、
1: はい、じゃあね、赤津社長にお聞きします、トーラスは嘘のない商品ですか。
0: 嘘ゼロですね、ほんと、もうそこだけは自信ありますね、まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、
1: うん、
0: まあ、先代の時からね、うん、続いてやってますので、
1: うん、まずだって利益幅が少ないもんね、
0: まあそうですね、
1: 本当に、
0: まあ、本当にまあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、うん、この一部の人は困ってると思ってやっぱ作っちゃうんで、うん、まあ、在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、うん、まあそれでも、
1: ね、だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
0: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、うん、大丈夫です
1: 。すごいよ、
2: なんとか生きて
4: る。そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだから、ね。
0: マリさんにガーって見ないとどうしよう。
1: ものすごい利益あるよね。
0: マリさん見ないで、こう。
4: 黙ってる、
1: そうそうそう。お祭りの綿飴ぐらいですね。うん。ザラメやってんの500円とかさ、あんなんで売ってんのと同じような利益や
0: っぱ。ちょっと袋入れたら、
1: そうそうそう。1000円
0: で。1000円でね。買ったぐらいのやつ、おじいちゃんが、えってなって。
2: そうだったら殺すけどいい。
0: 確かに、
1: うん、デメリットは何って、
0: はい、
1: じゃあトーラスの、ね、宣伝はエンディングでやりましょう、
0: ね、はい、ありがとうございます、
5: はい、鍋やかんの

0: 鍋屋館のブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋屋館さんも注目している私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので早いよ、はい、朝早い方は屋館さんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで、はいはい、新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。すべ、はい、ての

0: あたりの情報はですね、私の SNS、うん、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
1: は
0: い。
1: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: うん、はい。6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、うん、はい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出展いたします。ここについて大阪でも開催します。でその翌週、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、あのぜひあのトーラスブースにお立ち寄りいただけたと思います。
1: わかりました。
3: たくさんです。
1: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね大阪は多いですね。
1: インターペットね、
2: 北海道も多いんですけどね、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れない。
3: あ、ダメ
2: なん
3: ですね。
1: ビルダメなんだ。そっか、500
2: 円払えばお散歩できるっていう、土の部分
0: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで。
3: あ、ダメなのか。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
3: ぜひ来てください。インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
1: それでは皆さん、また来週。さよなら。
0: さよなら。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ。モア日本。パワモニ。

ライトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでしたなんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね、まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね、うん、席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。あの私はですね、あのゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、あのスーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあ、そこにあのさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで、今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した富源さん他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。もうよかったですね。それ確認したからこそまあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているのでほとんど漫画喫茶に泊まっているので漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も

もう二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め、4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって。おー、いいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごい。バンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の祭りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、あの自分でコミケもそうだし、ニコニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、あの申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。あの私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、あのアクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、あいつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございます、ね、ニコニコ超会議に参加、あの赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、あのヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、あのスーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、あのファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言ってる界隈もいまして、で私もね、本当にねギャバンウィークみたいになったんですよ。あの東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえまだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんであの私、それからヒーロー好きな界隈の方には今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで、あのこのギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリルノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりました。というわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

している曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやー、やはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク、遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付、開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますので、ぜひお待ちしております。パーモニーオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですので、ぜひご参加お待ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。うん、ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもね、いくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電、これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に散水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってね、ちょっとした中古車買えるじゃないですか、18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないから、システムコンポを置く場所がきっとなくなってしまった。

ったんだろうな。あの私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。もうな、全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと、も子供のものがいっぱいで、だから久々に会うからその子にあげようと思って、いろんなものでたまたまもらった美女と野獣の靴とかね、たくさんね持ってったんですよ。久々に会うから、はいこれ欲しいでしょ、あげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われてそうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな、私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけどそう思いました。エベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラットさんからありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も、副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、タゴワさんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン
0: やりますよね、指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるーみたいにやるの、私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね、あれもまたうまいんですよ。でもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください、めちゃくちゃうまいからある時ね、メイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、え、うまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかぶれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいやで、かぶれるやで、すげえやろ、すげえな。でこれ食べていいの、これ食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、え、ボリボリボリボリボリボリ一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ、でちょ一旦これで止めようぜ、でちょっとシャメ撮ろうぜ、シャメっては何か、写真撮ろうぜ、カシャ、見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ、これはこれで悪くないな、とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネームアターシャオナゴスキーさん、ミハルンジュニア、乳母車で箱乗り暴走。
0: ん、箱乗りってどういう意味だっけ、箱乗り、箱、乳母車でとりあえず暴走だ、バブーバブー、自分で このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブーバブー、お、なんかエンブレムつけ始めたぜ、あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ、なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブーバブー、お、あの手の位置はクラクションを鳴らしてやがる、何、乳母車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ、ミハルンベイビー将来どうなってしまうんでしょうか、お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか、そのまま見守っていくんでしょうか、今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネームフゲンさん、

0: の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
0: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
2: 普通の人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになれない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。そうなんだ。そして、キノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。チョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう日本はいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけど他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わないで、こうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
2: あはーんお姉さん、みはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
0: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
2: じゃあ私があはーんお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
1: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
2: あ、そういうことなの。何歌う。
3: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよあはん、胸のエンジンにおいえ火をつけろあはん。
2: こういうこと。金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン。質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、可愛いですねみたいなね書かれて、いや拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに

0: 聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
0: モールンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです。どうしたらいいですか？
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
0: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょうがなくてついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
0: ぐねね。そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
0: ありがとう、チャット GPT ミハルンさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
0: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコっていうとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がする。今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、あのチャット GPT さん、ありがとうございました。

している曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこもで聞いてくれているロゼッタさん

0: からリクエストいただきました、先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思います。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も大型連休これやりました、そのテーマでお送りしますので、まだ送ってない方メールとファックスで送ってくださいね。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィークこれやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間
1: はい
0: 5月5日子供の日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うの、みはるんさんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい、
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんでね本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、うん、あのみはるんベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、
0: うん、
1: お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね、車で来たってことですよねきっと。
1: そうですよ、あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で来て
0: 結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないからたこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うん、ね、本当にみはるんさん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、みはるんベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おお。ピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: やー、黒くなるタイプですか、それとも向けるタイプですか？
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になります。

0: ますね。
1: 来年からは日焼けね、まんべんなくできるようにいい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: あー、それは確かにとてもいい天気でしたあの日はは
0: い、じゃあ来年もね、きっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね、皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、私のタコもですね、全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな
0: はい来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います
1: 良き、とても良き、
0: はいそう、みがろんさんにね、メッセージ来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
1: ありがとうございます。
0: ふつおた募集で送ってくれたやつです。
1: はい、
0: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶ぶりコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございます
1: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、
1: はい、
0: 田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
1: いや、本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
0: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
1: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
0: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
1: おや、おかしいな
0: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
1: はい、そんなわけでって、いや怖い、
0: ラジオネーム急行大雪さんから、
1: ありがとうございます。
0: あらお姉さんかかぱのすけさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いします、だって。
1: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
0: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
1: 言っちゃいますね
0: 、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
1: そうなんですよ旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね。
0: なるほど、
1: はい。
0: でもほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
1: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどる、はかど
0: る。あ、なるほど。じゃ、冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
1: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね、解凍と、それからご飯炊くのはできますから。
0: あ、素晴らしいですね。
1: そこは任せてください。
0: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
1: レベルが違った
0: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
1: 確かに
0: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
1: チャチャチャ
0: チャチャチャチャチャチャ
1: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまず、お、う、どんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを、 3分40秒レンジで

0: するのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、冷凍のほうれん草と、それから、かつお節もあったらいいわね、それを。かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、ほんつゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、ついおうどん出来上がってる？じゃあその間に、残りの、まあお好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない、それをパカッと割ってガシガシガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。レンジで解凍もまだなのに3分間クッキング終わっちゃう。それじゃあてけてってってってってってってってってってってってるるるるるるで
1: ーん、はい、終了です。あれ、お姉さん、ちょ、3分以内に出来上がらなかったんですけど。
0: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
1: あら、お姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あら、お姉さんね。
0: 何言ってるの、これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだってそのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
1: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これ。
0: そうでしょ。あら、そう、これがお姉さんマジック。あら、お姉さん、あら、マジックよ。
1: あ、あら、お姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あら、お姉さん、別の意味でありがとうございました。
0: もうこれからもあら、お姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
1: あら、お姉さん、ありがとうございました。
0: こんなのでよかったんでしょうか。
2: 休校大切さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
0: きっとね、あらお姉さんもお料理が超苦手なのかもしれませんわね。
2: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
0: わかる。
2: 私はあの刻みネギ以上です。
0: あー、確かにそれよくやります。
2: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとわかめとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
0: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
2: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
0: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
2: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったって思いながら食べてます。
0: 素敵。
2: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
0: こうして広げよう、プリキュアの輪。
1: では、天の声の塩地美晴さんこと、あらお姉さんこと塩地美晴さんでした。
0: ありがとうございました。役職多いな。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。じわじわと夏を感じる気温になってきましたが、早くも今年の真夏の暑さを心配する声、いろんなところから聞こえてきます。年々最高気温を更新し続けているこの3年間ですが、昨年の最高気温は群馬県の伊勢崎で 41.8 度でした。さあ今年は一体どうなるんでしょうか。でも夏の暑さに負けないパワーで金子みすゞさんの眼差しをお届けしていきますよ。そして夏の暑さが苦手な人もぜひみすゞさんの優しさでクールダウンしていただきたいと思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすゞさんと明るい方へ、スタートです。

たちの心の状態っていろんなことが影響して、浮き沈みも人それぞれの大きさがあったりしますけれども、今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。あなたが落ち込んだ時、これをしたら復活という対処法を教えてください。メッセージは私のオフィシャルサイト、この番組のメッセージフォームから、または全国配信ミュージックバードのサイトの番組表の日曜日朝5時をチェックしていただいて、この番組のメールアドレスからお送りください。さて、今週は京都からそのメッセージをいただきましたよ。京都府のラジオネームローズマリーさんからです。千尋さん、おはようございます。おはようございます。ほっこりして聞かせていただいています。ネガティブになりそうな時の対処法、アロマテラピーや好きなお香を焚き、香りと煙のくゆりを見て心を落ち着かせたり、バスタイムでマッサージしたりして一日の疲れをほぐしています、といただきました。ありがとうございます。素敵ですね。煙のくゆりという表現、煙のね、こう緩やかな情景を眺めているその時間ですね。見た目も香りも楽しめるお香、私もあの香りで癒される瞬間は大好きです。自分につける香水も効果的かなって思いますし、あのつける時の瞬間の香り、癒される瞬間ですね。お仕事で大切な打ち合わせだったり、初めてお会いする方とのそういった時間を過ごす時の自分の気合の入れ方とか、心の切り替えで香水をつけたりもします。香りって気持ちが切り替えられるような、そんな効果もある気がしますよね。ここぞという時の香りとか、リラックスする時の香りとか、自分の好みでいろんなシーンで分けてみるというのもいいかもしれませんね。さあ、皆さんのいろんな対処法メッセージ、いつでもお待ちしています。実はもう20年前になるんですが、一度コンサート会場の演出でお香が焚かれたこともありました。愛媛県で真言宗のお坊さんたちとのコラボで金子みすゞさんをテーマにコンサートをした時だったんですが、最初のスタートにお香の香りが場内に漂って、そしてお坊さんのほら貝の音から始まったんです。私がみすゞさんの詩を朗読して、お経とのコラボ、そして歌が始まってという演出、面白い演出でした。この20年のいろんなコンサートの中で、本当にそれぞれ思い出深いものがあります。あの土壌すくいの踊りが有名な島根県安来市で歌った時は、なんと主催者の方が控え室に食事を運んでくださる時、土壌すくいのいでたちで踊りながら運んできてくださる大サービスもありましたね。本当にいろいろその地域ならではのおもてなしをいただきました。

これからもいろんなご縁が楽しみですが、さて今年も全国各地、再来週は長崎にも行って歌ってきます。そして来月は三重県四日市市から東京に移って、6月12日は江東区の深川江戸資料館小劇場での金子みすず伝というイベントです。講談と落語とコンサートのコラボ、全席指定席で今チケット発売中です。昼夜2公演の開催、ぜひ皆さんのご来場お待ちしています。詳しくは私のオフィシャルサイトのイベント情報のカレンダーご覧くださいね。それではここで今週の1曲目お聴きいただきましょう。私のコンサートがきっかけとなってみすずさんのふるさとへのツアーを企画してくださる方々もいらっしゃいますが、今年も2つの団体からそのご報告をいただいて、山口県ツアーを楽しんでくださること、本当に嬉しいですが、その時に必ずおすすめする場所というのが、みすずさんが詩にも読んでいる長門市仙崎の王子山公園です。その詩からみすずさんがふるさと仙崎を大好きな気持ちがとても伝わってきます。お聞きください。王子山。

ーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は高校生からいただいた感想文です。今の時代、ほぼ全ての小学校で金子みすゞの詩が教科書や教材に載っているので、高校生もほとんどの生徒さんが小学生の時に学んだ、懐かしさも感じる方少なくありません。幼い頃に出会った金子みすゞの詩、改めて高校生へと成長した心がまたみすゞさんの詩に再会した時、当時は感じなかった新たな感情がそこに生まれます。それがまた素晴らしい出会い、再会だと思います。それではご紹介しましょう。高校生の感想文です。以前、金子みすゞさんの詩の特別展示を家族で見に行った時から、私は金子みすゞさんの感性を尊敬しています。子供のようにまっすぐだけれど、それは決して未熟さではなくて、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それが金子みすゞさんだと思います。そしてそんな彼女の詩の心とまっすぐ向き合って、その真意を伝えて広めていくことの必要性を感じて、歌という手段で行動を起こした千尋さんにも、そういった美しさを感じました。私も彼女とのご縁を大切にして生きてゆきます。という言葉です。そう、みすゞさんの詩は童謡というジャンルです。そして言葉も世界観も子供に通じるまっすぐさ。でもその中にこの高校生は、幼い時の澄んだ眼差しを持ち続けることの容易でなさを知っていた人、それがみすゞさんだと言っています。素晴らしい視点ですよね。誰もが持っていたであろう、持っているはずだけど忘れかけているであろうもの、その澄んだ眼差し。私もみすゞさんの詩に出会った時、やっと出会えたと思ったその心の背景には、この高校生と同じ感覚がありました。持ち続けることが容易ではないものをみすゞさんはずっと大切にしていて、それを作品に表現してくれた、後世に残してくれた。やっぱりその感動は宇宙の果てしなさに通じるくらいの果てしない感動です。私のコンサートでこうした感想を抱いてくれた方々とは、ほとんどの人と一期一会の瞬間です。でもそれがそれぞれの人生の大切な瞬間であることには違いない。それがまた素敵だなぁと思うんですね。今この番組を聞いてくださっている皆さんのこの瞬間も、

ではこの思いを胸に今週朗読したい詩は星とタンポポです。コンサートでも見えなくてもつながっているもの、ご縁が私は人生の中で一番大切な宝物だとお話ししています。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集200ページに載っています。星とタンポポ。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる昼のお星は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる強いその根は目に見えぬ。見えぬけれどもあるんだよ。見えぬものでもあるんだよ。

本質なのかもしれません。見えるものに惑わされたりする私たちです。だからこそ見えない部分をどれだけ見抜くか、見極めるか、本物を、本質を見る心の目を鍛えていかないといけませんね。さあ、それではもう一曲ここでお届けしましょう。皆さんはカラオケはお好きですか？私の歌も何曲かカラオケのジョイサウンドとダムに入っていますが、そう、先日金子みすず記念館館長の矢崎節夫さんからも、明るい方へをカラオケで歌っているよとご連絡いただきました。私と小鳥と鈴と明るい方へ、星とタンポポ、お店によってその曲の更新の時期がいろいろなので、まだカラオケリストに上がってこないお店もあるかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん歌ってみてください。そしてこの歌もジョイサウンドのカラオケに入っています。湯田温泉にコンコン、山口市湯田温泉のマスコット、白い狐のゆうたとゆうこのテーマソングです。今日はこのバージョンから、湯田温泉にコンコンテクノバージョン。

歌は星とタンポポでした。見えない中にこそ大切なものが隠れているということは、見える姿よりも見えない姿の方が表真実です。

さあ、この歌を歌い継いでくれる女性ボーカルユニット、その一人は決まっていますが、中条ラムさんが今ユニットの活動を前にソロでもスタートする、そんな勢いで今頑張っています。ぜひこの歌を、そしてラムさんと一緒にいろんなカバーソングやオリジナルソング、オリジナルは私が作詞作曲を手掛けますが、その歌を一緒に歌ってくれる相方

もう一人の女性を募集中なので、ユニットで頑張りたい、本気で思ってくれる方、歌手になりたいという夢がある方、ご応募お待ちしています。私と中条ラムのマネジメントオフィス、ベルミューズのオフィシャルサイトからご応募お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から草原の夜。神秘的な夜、人間が眠る夜の世界に繰り広げられている光景、この世の中にはそんな神秘がいっぱいあるのかもしれませんね。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 5月も半ばということでですね、
0: はい、
1: そろそろ私の地元もですね、田植えの時期が近づいてまいりまして、
0: ね、のどかですよね。
1: はい、うん、田んぼにね、こう緑がちょちょちょちょちょっと、
0: そうね、可愛らしいね、はい、苗がね、
1: ね、
0: お水に、お水の大切さとね、
1: はい、
0: 緑とね、やっぱし目に眩しい緑っていうのは、こう心がね、こう安らぐというか、まあ命の働き、まあ愛のね、愛のセンターも緑で表すんですよね。そういうふうにこうすごく生命エネルギーを感じてね、はい、すくすくと育っていくっていうかね、
1: そうですね、
0: 源の力というかね、
1: はい、まあ、ここからね、夏にかけて、
0: はい、
1: まあ、この稲たちも大きく成長していくのかなっていう感じが
0: そうですよね、
1: しまして、はい、ちょっと見守りたいなと、
0: ね、
1: はい、思っておりますけれども、
0: ね、実りの秋に向かってね、
1: そうですね、
0: どんどんどんどんこう新緑のね、その緑が眩しくてね、生命エネルギーがもうたくさん活躍してるって感じですよね。
1: はい、まあ、皆様のもしね、周りでこう

0: 力というか、こう始まりのね、何かこう目みたいなものがあったら、それもぜひ教えていただきたいですね。
1: はい、
0: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では、目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。
1: はい
0: はい、まあ、先ほどですね、生命エネルギー、命の色は緑みたいなお話を相川さんからいただきましたけれども、今日5月17日がですね、命絆の日、ドナーの日ということでして、ちょっとその簡単な説明だけ私の方でさせていただければと思います。ドナーっていうのが、17ですね、ドナーという、語呂合わせから来ているということでして、命の大切さや命の絆について考える日ということで設定されたということでございますけれども、
1: 命について普段ね、考えていない人が多いというかね。
0: そうですね、
1: やっぱし対象っていうか、外が目が外についてるし、耳が外についているのでね、なんか情報をいっぱいこう集めてね、
0: はい、
1: 情報に振り回されて、これをやろうあれをやろうっていう感じで外側にこう飛び出していく、
0: はい、
1: でもその活動の元になるのは命の働きなんですけれども、それに対してのリスペクトがね、
0: はい、
1: ないっていうか、もうこっちでこう何か得たら嬉しいとか、得られなかったら悔しいとかね、
0: はい、
1: いつもこう戦って頑張ってエネルギーを消耗してるんですね。

0: だから考える力も命の働きだしですし、
1: はい、
0: 書く力も命の働き、喋る力も命の働き、内臓を動かす力も命の働きで、内臓が、まあ、例えばがんになっちゃうとかね、
1: はい、
0: そうすると余命何ヶ月ですとかね言われちゃうと、すごくそれでやっぱり命について考えて、どうやって生きていったらいいのかなんてね、まあ、私のところではその命につながるっていうことを力者って言うんですけれどね、
1: はい、力者、
0: うん、力者っていうのはあの高次元のエネルギーをね伝授して、で命っていうのはすごい純粋でパワフルなんですけれどね、そこにみんなあの心の働きがあって、心が自分だと思って心の喜ぶことだけをやって、命は消耗だけをして命を安らがせるっていうことを忘れてしまってんですね。でその命を安らがせるっていうことが瞑想なんですよ。だから私はその瞑想のそのヒマラヤ秘境っていうのは、マスターがその命をこう吹き込んであげるっていうね、そういう働きがあって、あのエネルギー伝授、高次元のエネルギー伝授のこう橋になって、マスターは苦行をして、ヒマラヤ聖者っていうのを苦行をしてね、で命そのものを実際に体験したんですね、はい、その命っていうのは本当の自分っていうんですよ。だから普段忘れちゃってんですよね。
2: そうですね、うん、確かに相川さんもおっしゃってた通りですけれども、こう普段生活していく中でやっぱり大事だと思ってるものってこう、ね、意外と外の情報とかを意識してしまうところ
0: も、ね、そうなんですよね。楽しいこととかね、
2: うん、
0: そういう美味しいものとかね、
2: はい、
0: 何かそういうものの方に突っ走ってね、
2: はい、
0: でその元になるね、
2: うん、
0: 命のことって何なのかなってね、
2: ああそうですね、
0: 思うんですよね。
2: 確かにちょっとこう、うん、ないがしろというか、うん、あまりこう気にかけれていない部分があるかもしれないですね。
0: だからそうやって命をこうすごく豊かにするっていう修行がね、
2: はい、
0: あのまあ、瞑想、ヒマラヤシッダ瞑想っていうんですけれども、
2: はい、
0: そうするとすごく何でも立ち向かえてね、
2: はい、
0: で、まあ、内臓とかもこうね、みんなたくさん食べたりしてね、
2: はい、
0: 酷使してるわけですよ。
2: そうですね、
0: はい、お酒飲んだりね、
2: あもう、うん、
0: いろいろねで悩むとね、またそういうのでこう、はい、あの筋肉が縮んだりね。
2: そうですね、
0: うん、だからもっとこう愛を与えるとかね、感謝を与えるってことをしていかなくちゃならないんですよね。だからそういうふうに考えていただければね、でこう、あのうちではそういうがんになった人もね、そうやって、まあ、どんな病気になった人もね、そこのところで命につなげてあげるとね、そこから癒されてね、そしてこうあの最後までね、こう本当に命の働きで自分の命を全うしていくっていうかね。だからそこでなんかいろいろもうなんか薬飲んだり無理にやったりねまあそれもいいんですけどね、うん、一時的にはね、うん、だけどそうやっぱし感謝するとかね、うん、そういうね平和な心になるとかね、はい、そういうことが大事なんですよね。
2: そうですね、
0: うん、はい、なんかねその付け焼き場のことをやってもダメなんですよね、はい、日頃から気をつけていかないと、ね、
2: はい、日頃からこう長い目で見た時に内側に目を向ける。
0: そうですね、
2: ありがとうございます、
0: はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものが返ってくるのがこの宇宙のエネルギーの法則なのです。まあ自然な法則ですね。原因と結果、自分が行為をしたものはですね、結果になって、そういうことが繰り返されていくんですね。まあ因縁の法則とかも言いますけれども、まあヒマラヤの恩恵というのはですね、それをこう繰り返さないでね、癖がね、癖になっているのを変えて、そして無限のパワーにつながってね、どんどんどんどんこういいものを出していくというね。そうするとあなたはすごくね、こう心も体も磨かれて、そして悟りに向かうことができるんですね。こう何かを出すとね、こう損じゃないかとかね、自分のものが減ってしまうって感じるんですよね。だからこうなんかね、こう感謝を出すとかね、そのなんかいいものを出したらね、相手に力を与えて自分がダメになっちゃうとかね、まあ両方がこうウィンウィンになっていくんじゃないかと思うんですね。まあ愛を差し出すとね、愛が減っちゃうって、ね、自分が弱くなってしまう、相手がね元気になってしまうって思うんですよ。でも本当ね、心の愛とか、ね、嘘の愛だとね、やっぱまあ疲れちゃうのでね、相手がこうなんかちょっと元気になって、自分はなんかねどーっとね、こう無理にやった愛なんでね、こう疲れるかもしれない。だから本当に深いところのね、こう素直な純粋な愛をね、慈愛っていう

0: んですけど、無償の愛を出していくとね、そうすると、まあ、自分自身がね、どんどんねパワフルになって、源とつながってね、そして相手も元気になるし、自分もねさらに真理に近づいて本物になっていくことができるんですね。まあそういう生き方をぜひやっていかれるといいんじゃないかなって思います。でも私たちはね、こう常に自己防衛でね、傷つくんじゃないかってね、で、まあ、自分の心をね、心をこう固くなにしてね、守って、なかなかこう差し出せないわけですよ。インドではね、こうセイバーって言ってね、こう合法師をするとかね、伏せをするとか、そういう教えがあって、こう少しずつねこう差し出していく、まあ、神様にね差し出すと、まあ、神様からすごいいいパワーをいただけるっていうことでね、まあ、そこから練習していらっしゃるんですね。でもお友達もみんなね、まあ、神様が送ってくださったね小さな神様、内側にねすごい純粋な存在があるんです。だから拝むような気持ちでね出会っていって、そしていいものを差し出していく、愛を差し出していくとね、で あなたもその深いところにね、神と同じクオリティのね純粋な輝く存在があるんですね。無限のパワーがありね、無限の英知がある、無限の愛があるんですね。でそういうとこからこう出していく、まあそういう練習をするとさらにね、まあ、進化した生き方になり、悟りに向かっていくのかなって思いますね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたは自分から差し出すと損と思っていませんか？差し出したものは返ってくるのが、この宇宙のエネルギーの法則なのです。

0: て、あっという間にお別れのお時間でございます。
1: はい。
0: まあ改めて、まあ、今日一日をですね、あのリスナーの皆さんこう自分の内側を見つめるそんな日にしてもらってもいいんじゃないかなと思った次第でございます。
1: そうですね。深いところのね、こう命の働きっていうのをね、しっかりとこう感謝してね、向かい合っていただきたいですね。
0: はい、愛と感謝がキーワードですね。
1: はい。
0: はい。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが全国で開催されております。

0: 本日ですね、5月17日は山梨と福岡で、そして5月19日は東京目黒で、5月21日は静岡そして名古屋で、5月23日は大阪そして高知で、5月24日は東京目黒そして岡山札幌と、こちらで開催される予定となっております。そしてヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらが本日5月17日5月17日と、来月ですね6月の6日と6月の20日にウェブにて行われるそうです。最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3青春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 束したでしょう。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
3: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
4: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
3: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
5: 宮古の快適な暮らしを守ります。
4: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
1: 全国放送的には5月17日の放送となります。業務連絡です。毎月ですとこの第3週がですねアフタートークルームになるんですけれども、今月は都合により申し訳ございません、お休みとさせていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、先週もお伝えしましたが、今月のアフタートークルームはお休みということで、すいません、ご承知おきください。来月は通常通り、第3週やる予定でございますので、また来月よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、さあ、それではですね、5月17日何の日ということなんですけれども、ですね、結構面白い日があってですね、まずいきますと、世界高血圧デーということでね。
2: 高血圧デ
1: ー世界高血圧デーっていうものがね、世界なんですよね、世界規模なんですね、やっぱりね。
2: ちょっとこれは日にちの頃じゃないですね。
1: 多分そう思いますけどね、世界高血圧連盟

0: が2005年に制定ということで、2007年、日本では2007年から高血圧の日として実施されているそうでございます。まあね、高血圧、この
1: なんか高血圧連盟ってなんかお笑いのユニットみたいですね
0: 世界高血圧連盟、すごいですね、はい、ちょっとね、日本人からするとちょっと面白いなと思います
1: ね。そうですね。
0: ただまあラジオを聞いてる方、経営者の方、まあ、だけじゃないですからね、もちろんやっぱりある程度やっぱり年齢が高くなればなるほどこの高血圧っていうのはね、先生気をつけなきゃいけないですよね。
1: そうですね。まあね、僕おかげで僕は高血圧ではないんですけれど、
0: いやまあ先生はね、そうですよね。
1: でもそうですね、いろんな万病を起こしますよね、高血圧ってね。
0: そうですよね。
1: 要は血の滞りが、まあ、ある意味悪いわけですよね。
0: はい。まあなので高血圧対策の基本は減塩ですとか、食事改善、野菜とかね、はい、果物取ったりですとか、あとは有酸素運動、まあ、この三本柱とも言われているそうでございますけれども、そうですね、僕が意外とできて、やっぱ減塩が意外とできてないかな、なかなか。
1: 寒い地方の人ってどうしてもね、はい、塩分強めですよね。
0: そうなんですよ、
1: 濃いめというか。
0: そうなんですよ、漬物のですとかね。
1: そうそうそう、
0: まあまあお酒もどうしてもね飲みたくなるとですね、
1: そうそうそう、塩っ気のあるものがね
0: 美味しいんですけど、まあこれもやっぱり控えめにね気をつけなきゃいけないっていうのもありますし、まあ先生が先ほどおっしゃったように、まあ例えば脳ですとか心臓ですとか腎臓ですとかね、その他まあ血液ですとか、まあいろんなものにどうしても負担がかかるというか影響が強くなりますからね。
1: そうですね。これそうか、ほとんど食生活の影響かな、さっき言ったみたいなところでいくと
0: が大きいかもわかんないですよね。やっぱ減塩が一番最初に来てますからね、減塩、食事改善、運動ってなるとね。
1: 確かね、長野県が、はい、以前なんか塩分の所得率、量が一番高くて、
0: なるほど、
1: なんか高血圧のトップになっちゃったみたいな、確かそうだったと。でそれで県を挙げてその減塩運動をしたというのがあったと思います。
0: まあ確かに長野はそうですね、うち十日町も長野に近いですけど、例えば野沢菜ですとかね、やっぱりまあそこもどちらかというと山間地なので、長野も多分塩分は強い方だったんだろうと思いますが、確かに長野はつい最近僕も何かで見ましたね、結構健康的な県にちょっと変わってますよね。
1: 健康的な県になったというね、それが元は確か高血圧だったと思うんですよね。
0: なあ、あり得る。
1: だから県を挙げて減塩みたいなね。
0: ねえ、
1: はい、
0: いやぜひね、まあそうですね、経営者は健康、まあ皆さんですけど第一ですんでね。
1: そうですね、経営者で一番なんだろう、油が乗る時期って50代なんですよ。
0: まあまあそうかもしれないですね。
1: そうなんですよ、で50代の時に油が乗ってる状態になってる人でないといけないんですけど、でその時にまあ男性も女性もそうですけど、50代から体の変調が起こるんですよ。
0: なるほど。
1: で不健全な生活してると本当に体がガタガタと悪くなっていくんですね。まあ、そういう方ね、やっぱたくさん見てきましたから、
0: せっかくここから、まあ、会社も仕事もここから波に乗っていくぞって時にね、体を体調崩されるって方もいらっしゃいますからね。
1: そうなんですよ、あれこれ付き合いとか会食とかね、
0: そう
1: 多くなる、時なんで、でそこでやっぱりね、ちゃんと節制していないと、やっぱりね病気になっちゃうケースはありますね。
0: そうですね、はい、ということで改めて皆さん、まあこういう日だということでですね、高血圧を気をつけいただきたいと思います。で最後になりますけど、今日まあ何の日ということで、これね僕もそうじゃないかなと思って見てたらその通りでした。今日はですね、大谷翔平の日でございました。
1: 17
0: そう、5月17か、大谷翔平も17番だななんて、まあ、今日実は収録日に大谷ホームラン6号打ったなんてこともあったんでね。
1: でしたね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: まあ、なので見てみたらですね、まあ、やはりというか大谷翔平の日と ということでございました。アメリカではその5月が

0: アジア太平洋、アジア太平洋諸島系の、米国人アメリカ人の文化遺産継承好きというものなんだそうです。はい、でうん、それで大谷翔平の17もありますので、で5月17ということでですね、大谷翔平の日と言われてるそうでございます。
1: なるほど、そうか。
0: まあでも大谷翔平さんに至ってはもはやね、もう歴史に本当に名を残すスーパースターになりますね。
1: まあ、あの
0: もうなってるというか、
1: 殿堂入りは間違いないですよね。
0: うん、
1: 間違いないと思いますし、あの、うん、なんだろう、大リーグのトップオブトップですよね。
0: うん、
1: 誰しも認める。
0: そうですね。
1: うん、
0: ま、
1: よくよく考えたら日本人がってすごいことですよね。
0: そう、本当そうですよね。
1: 本当そうですよ。はい、
0: うん、いや誇らしい話だなというふうにも思いますが、あのアメリカもスポーツはやっぱ人気なので、例えば NBA ですとかね、あとはアイスホッケーですとか、はい、あとアメフトですとか、いろいろ人気なものはありますけど、
1: うん、
0: まあちょっとね、あの野球は少しそういった人気面からすると、あのなんだろうな、他に比べてちょっと落ち込みがちだったというふうに聞いてましたけど、まあメジャーリーグ、あの大谷さんの影響もあったんだと思いますが、今はなんかね、そのアメリカの中でも2番目
1: を盛り返した、
0: はい、2番目の人気スポーツだそうです。
1: 1位はアメフト、
0: 多分そうですよね。
1: ですよね。
0: はい、うん、で前はその後とかだときっと NBA とかだったと思うんですけど、
1: うん、じゃあ抜いたんですね。
0: 抜いたんだと思って、すごいことですよね。まあそんなわけでございまして、大谷翔平の日ということでございます。はいはい、ぜひ皆さん健康的な生活をしていただいてですね、まあ大谷さんまではいかなくても、あの節制した素晴らしい生活を送ってまいりましょう。
1: はい、
0: はい、変な感じではありますが、はい、ということで、じゃあ先生すいません、5月17日今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、チューブ、オンリーユー、君と夏の日を。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週も先生のブログからピックアップいたしましょう。先生のブログ今週は4月26日日曜日のブログですね。タイトルは美しい仕事、こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、美しいなんとかっていうのね。
0: はい
1: はい、あの安倍総理美しい日本とかね、
0: うん、ああスローガンみたいな
1: のが
0: あり
1: まし たね。で、ね、うん、今高市さんが、
0: はい、
1: 美しく成長する、
0: そうですね、美しく強く成長する国みたいなね、まあそんな感じのお話もありました、
1: ね、うん、そうですね、うん、その美しいですね、で美しい仕事って何だろうってふと考えたんですね。
0: はい、
1: うん、で美しさ、日本人の美意識の中にやっぱりね外せないのがわびさびみたいなね。
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですね、なんか日本人の独特というか本当に表してるような感じがありますね、
1: うん、らしいですね。世界的にもそういう感覚ってないらしいですね、
0: 他
1: で
0: もね。なるほど。
1: で、まあ、わびさびって本当に無駄をそぎ落として質素の中の本質みたいな、
0: うん、
1: はい、の美しさ、
0: はい
1: はい、でこれね仕事にも僕言えると思って、要は強い会社というかね、いい会社っていうのはあの、まあ、例えば戦略、経営戦略においても余計な工程がなくてシンプル、そして迷いがないみたいな、
0: うん、
1: うん、だから強いみたいな。
0: 確かに、
1: はい、
0: いやこの番組でもねいろいろそういうお聞きしますよね。聞けば大した難しい複雑なことをしてなくて、
1: そうなんですよ、そう
0: すごいシンプル、
1: うん、シンプルなんですよ、
0: うん、
1: で結局美しい仕事とは複雑なことを誇ることじゃないわけですね、
0: うん、
1: あれもやってるこれもやってるああだこうだじゃないわけですよ、
0: うん、
1: まさに今ね言われた通り聞きゃ当たり前だなと、
0: はい、
1: 無駄を、削ぎ落としてるんですよね、
0: うん、
1: そこにやっぱりね仕事の美しさっていうのがあると思うんですね。
0: 確かにいいですね、美しい仕事、美しい戦略、
1: はい、
0: 欲しいですね。欲しいというかやっぱやらなきゃいけないなと思いますよね。
1: でね、それ橋本っていうのは社長ですから、
0: うん、
1: その社長自身もそうなんですよ、美しくなければいけない
0: そうか、まあ美しいって聞くとどうしてもなんか見た目もイメージしちゃいますけど、うん、まあまあそれは見た目もそれは大事かもしれないですけど、やっぱり社長の人格であったり
1: 言動とか立ち振る舞いとかね、うん、
0: そうですね。
1: でもね結局シンプルな経営をして業績のいい人って複雑なことって言わないですよ、
0: うんうん、
1: 明確に分かりやすく
0: 確かに
1: やっぱ伝えますね、人にね。
0: 確かにそうですね、
1: 言葉を、
0: 言葉から来てますね。 おっしゃる通り、なんか泣いてるかよく分かんない社長さん、
1: そうそうそう
0: たまにいらっしゃいますけど、まあ僕もそうなんですけど、まあ、それはあんまりやっぱり美しくはないですもんね、
1: うん
0: うん、
1: だって社員がねいて社員に指示を出すとか、
0: うん、
1: 社員にねこういう風な形で我が社は進んでいくんだって言った時に、あのなんか延々喋って社長何言いたいのか分かりませんっていうケースじゃね、
0: そうですね、
1: それは業績が良くなるわけがないです
0: そうですね、もう社員の方が諦めちゃって、あ社長分かりました、はい OK です、分かりました、分かりましたじゃあね、それじゃ良くないですもんねやっぱね、
1: うん、
0: うん、いやそうですね、美しい仕事、ここは理想ですね。なんか先生のお話聞くと改めて、
1: うん、そして美しいとは、
0: うん、
1: 要は社会に対しても、貢献してるしためになるし、お客様のためになるとかね、
0: はい、
1: そういう美しさも絶対必要だと思う。
0: ああなるほど、
1: うん、
0: そっちに対してもそうですよね、
1: うん、
0: うん、
1: あこれはやるべき仕事ですねみたいなね、
0: うん、
1: 社員から見ても、
0: うんうん、
1: 社会性があってとか、
0: はい、
1: 世の中の

0: ためになってるとかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、これ美しさの一つですね、やっぱり。
1: 確かに
0: 重要な、
1: うん、そうか、じゃあそうですね、全てにおいて。でも、まあ、やっぱり、まあ、いろんな言葉で表現できると思いますけど、やっぱりもうシンプルで分かりやすく

0: ないですよね、たくさん社員いたとしたら、複雑な仕組みだとね、
1: そうですね、
0: 動けなくなりますから。
1: うん、
0: あの哲学で三大の三大本質とも言われるんですけど、
1: はい、
0: 真善美ってあるんですね。
1: 真善美、
0: 真善美、要は真は真実の真、
1: はい、
0: 善は善悪の善ですね、
1: はい、
0: で美、美しさなんですよ。
1: 美しさ、はい、
0: だから美しさっていうのは哲学的な本質でも相当やっぱ深い洞察がある項目なんですよ。人はなぜ美しいと感じるのかみたいな。
1: そうですよね、
0: これ見た目だけではないってことはなんとなくわかるんですね。そこになぜ美しさを感じるのかみたいな。
1: なかなかですよね、なかなか難しい問いですよね。
0: 問い難しい。あの、スポーツでも美しさってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、美しいプレーとかね、
1: はい、
0: 花の合うプレーとかね。
1: そうですね、いや、そうなんですよ。シンプルなサッカーがやっぱり美しいと言いながらも、勝ちだけじゃないみたいなところも、勝利だけじゃないっていうところもあったりしますし。
0: ありますあります。
1: これもなかなかまた深いところで、人によっても違って言われりゃ違うんですけれどもね。
0: そうですね。だから、あの、美しい日本とは何か、まあ、これはあの哲学的問いなんですよね、ある種。いわゆる美しい日本とは何かみたいな。でもこれ結構哲学的テーマと掘り下げていくと、あの、結構日本の良さが見出せるような気がするんですね。
1: ああ、確かにそう
0: です。何をもって美しい日本と感じるのかみたいな。
1: でも多分まあそれぞれ細かい部分は違うと思いますけど、おおよその元ではきっと一緒でしょうからね。これ
0: が、ね、
1: これはなるほど美しいよねっていうのはあるでしょうからね、はい、それはもちろん。
0: そうなんです。必ず共通了解というか、多くの人がそれは確かに美しいと。まあこれを例えば仕事において誰が見ても美しい仕事だなっていうのは一体何かとかね。
1: そうですね。
0: はい。
1: 美しい生き方みたいなところにも通じてくるわけです。
0: 生き方ね、ありますね。
1: はい、でもそういうのにやっぱり憧れるというか、なんていうか、やっぱやっていかなきゃいけないなってもういろいろこの年になると思ったりもしますけど。
0: そうですね。人生終盤で美しくないと言われたくないですよね。
1: そうですね。やっぱり美しさは求めていきたいし、そこはすごいなんか重要な気がします。結局だから経営も生活も仕事もまあ同じっていうこと、
0: 同じでしょうね。本質のところは同じでしょうね。あの、共通するのは複雑ではないってことですよ。
1: そうですね。ね、複雑、やっぱりそうなんですよ。複雑じゃないんですよね。
0: 複雑じゃないんですよ。そうなんですよ。
1: 特にね、この番組聞いてらっしゃる方、もう今まで何度かありました、あの、特に仕組みの部分ですとかね、複雑にしがちな方いらっしゃるかと思いますけど、仕組みだってやっぱりシンプルな方が美しいし、
0: いいです、美しいですね、滑らかですね、あの、流れがいいというか。
1: そうですよね。確かに、はい、ということでございまして、ぜひ皆さんそれぞれの美しい仕事を追い求めていただければなと思います。
0: はい、そうですね。
1: はい、先生大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: コーナーです。それでは旧知編の6番目ですね。今週状況に応じた戦い方、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、ここの旧知編ですけれど、何度も何度もね、9つの地というね、でこういう場所はこうだよああだよって、まあ、出てきたと思います、
0: はい、
1: で前回までがね、最後の四地みたいなのがよく出てきましたけど、ね、今回はね状況に応じた戦い方が出てきたんですね。
0: 戦い方ですね、
1: うん、以前はその場所の特徴だったりとかね、うん、いうものだったんですけど、うんうん、まあ9つありますんでね、まあ一番最初は三地というので、
0: はいはい、
1: 兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければならないと、
0: うん、
1: これだんだんね前進んでいくイメージ。次が軽地、うん、軽い地ですね、部隊間の連携を、密接にしなければならない、
0: うん、
1: で次が装置、戦う地ですね。急いで敵の背後に回らなければならない。
0: あ、
1: もう戦が始まってますね。
0: はいはい、
1: で高地、自重して守りを固めなければならない、
0: うん
1: うん、まあ、要は陣を張ったわけですね、ここでね。
0: そうですね、はい、うん、
1: で九地、諸外国との同盟関係を固めなければならない。陣を張ったんだけど、要は同盟国がいたら、
0: うん、
1: まあ同盟する国があったらね、
0: そうですよね、
1: そういう時にやりなさいと。
0: 隣接する場所みたいな、
1: そうです、確か
0: 場所でしたよね、九地は、ね、
1: うん、はい、で十地では、うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: 要はこの軍糧の調達ということはそこに要は主戦場と見たわけですね。
0: そうですね、そこで兵士をつぎ込むぞっていう
1: つぎ込むというわけです、
0: うん、
1: で次に飛地では迅速に通過することを考えなければならない、うん、
0: あ、
1: 要は陣を張ったとこから動いてますよねこれね、
0: うん、そうですね、
1: うん、で次の7つ目で一、
0: はい、
1: 自ら逃げ道を塞いで兵士に決死の覚悟を固めさせなければならない。
0: あ、
1: これよくよく見るとあまりよろしくないとこ行っちゃったわけですね。
0: そうですね、自ら逃げ道を塞いでですからね。
1: そうなんですよ、
0: あ、
1: これ本来そんなとこ行きたくないわけです
0: よ、ね、そうですよね、
1: うん、でも入っちゃったと、
0: うん、
1: はい、
0: だからしょうがない、
1: ね、でもこうなったら腹をくくるしかないみたいなね、
0: うんうん、
1: で最後に七は戦う以外に生きる道がないことを全軍に示さなければならないと。
0: うん、そうですね、
1: この流れを見ていくとですね、
0: はい、
1: 実は9つあるうちの、6番目かな、
0: 6番目、
1: 重地、
0: はい、
1: うん、軍糧の調達を図らなければならない、
0: うん、
1: ここが要は主戦場であって、
0: そうですね、
1: 要はここで本来勝負をつけなきゃいけない、
0: うん、
1: ね、ところが動くんですね次にね、
0: うん、
1: ってことはこれ悪い方向に行ったわけですけど、
0: うん、
1: ただこれね、じゃあ経営に置き換えたらなんだという話なんですね。
0: はあ、確かに、
1: 要は最初の産地というのはまだ自社の主戦場とかですね、固定したお客がいない状態みたいな感じです。
0: なるほど、
1: まとまりがないわけですね、
0: うんうんうん、
1: だから、兵士の心を一つにまとめて団結を固めなければっていうのが出るのは、授業で言ったらあれもこれもやってる状態、
0: うん
1: うん、で軽地っていうのはそれよりちょっと進みましたよと、
0: はい、
1: はい、で装置というのは何々に絞っていくんだけど、競争が始まる状態、
0: そうですね、
1: 統合というのは視野を取り合う状態に入ってくるよと、
0: うん、
1: で高地となると今度は同盟関係じゃないですけどね、
0: うん、
1: 協力できるところは、協力して進んでいくよと、
0: はい
1: はい、でそうですね、九地は普通で言うと交通の要所とか、うん、ハブプラットフォームみたいな場所なんですね、
0: はい、
1: うん、そこのところでどういう場所取りをするかみたいな感じがするんですよ。
0: そうですね、
1: ちょっと複雑ですけどね、
0: うん、まあこの
1: 最後に、
0: うん、重地の前でいろいろもうポジショニングをもう決めたみたいなところですよね、きっとね。
1: そうですね、うん、ポジショニングを決めて、
0: うん、
1: 提携するところとは提携して、
0: うん、
1: で最後重地のところで、主戦場で本来勝つと、
0: うん、そうですね、
1: だから残りの後の3つっていうのはそうよろしくない状況のことを言ってる感じなんですね。
0: そうですね、

トン氏の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介する

0: まあなんか主戦場から外れてしまってる。
1: そう、主戦場から外れてしまって不利な市場へ行っちゃった、ちょっと迷い込んじゃったみたいな感じ。
0: そうですね、
1: うん、
0: 例えば市場を決める時もなんか中心や範囲以上に何かちょっとそこから逸脱してるようなイメージもちょっとあったりしますよね。
1: そうですね、要は、うん、敵の領地に入っちゃったみたいなね、変なところ。
0: そうですね、
1: はいはいはい、
0: うん、だからできればこの十字と言われてる中心部でもう勝負をかけてシェアを取りたいっていう感じですよね、
1: うんうん、だからもう最後2つ目ぐらいになってきちゃうと、
0: うん、
1: あの要は逃げ場がない状況というか、もう資金繰りも厳しいしね。
0: ああ、そうですよね、
1: はい、でもう最後はもう、会社の存亡がかかるみたいな状態ですよ
0: なんかこの位置と囲む地、位置と市地って似てるようでちょっと違う感じもなんか見受けられますよね。
1: そうですね、あの、うん、市地に行くというもう自覚ができありますよね。
0: そうそうそうそうな
1: んです。ああ、もうちょっと行くとこまでちょっと来ちゃったなと、
0: うん、
1: じゃああと腹くくるしかないなと、
0: うん、
1: どうやって集団をあの鼓舞しようかみたいな感じですよね、リーダーはね。
0: はい、だけど位置の場合はちょっと思いがけずそうなってしまったみたいな。
1: そう
0: やばいっていう感じです
1: ね。変なとこ迷い込んじゃったみたいな感じですね、
0: う
1: ん、
0: もうこれはだからもうしょうがないっていう、なんかちょっと違うんですよね、うん、
1: これね、敵の策略にはまったパターンだと思います。
0: ああ、そうか、
1: うん、
0: 位置の場合ですよね、囲まれてるわけですから
1: 重地で決めきれずに結局動くわけですよね、
0: うん、
1: うん、で不利なところに行ってしまったということは要は動かされちゃって、
0: あ、
1: 敵の策にはまったという感じがします
0: なるほど、
1: 囲まれちゃうわけですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、はい、ということで、窮地編、まあでもメインに近いお話なのかなと思います。
1: そうですね、ここはもう本当に戦いのど真ん中にいる状態ですよね。
0: そうですよね、うん、はい、ということでございまして、まあまずはこの窮地編のこの9つのね、いろんな状況がありますので、はい、その状況を的確にやっぱりまず判断しないと動けないですもんね。
1: うん、でこれを我々は経営に置き換えて考えていくと、
0: うんうん
1: うん、いうことですよね。
0: そうですね、はい、ということで窮地編もう少しまた続きますので。
1: そうなんです、これね
0: 結構長いです。
1: 結構長い、市地の関連したものがいっぱい出てくるんです
0: ね、
1: ま、
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあもう戦いの最中でございますので、結構ねいろいろ細かく書かれておりますので、はい、ぜひまた来週もお聞きください。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、リンドバーグ君の一番に。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。さあ先生、今週はどんなお話をしていただけますでしょうか。
1: はい、今週はですね、経営の実行手順とウェイト付けというところで、前回までは経営の構成要因、経営は何でできているかというところに、まあ、ウェイト付けがついたんですけど、
0: 8つありましたね。
1: はい。8つ、まあ、商品、地域、客層、営業、顧客、組織、資金に時間と。
0: はい。
1: はい。まあ、これに対して、何が重要でというパーセンテージがついていたというとこですけど、今日は、どういう順番で経営を行っていくか。
0: どういう順番で、
1: 構成要因とウェイト付けだったんですけど、今度は、それをどのような順番で、行っていくかということなんですけど、これもですね、私の師匠の武田雄一先生が、まあ、考案されたものなんですけど、元を正せば、これまさに、孫子の兵法の軍事の流れと全く一緒なんですね。まず最初に出てくるのは、願望が大事だと。
0: 願望が大事。
1: 願望が大事であると。まあ、どういう願望が大事かというと、当然ながら健全な願望でないといかんわけですよ。
0: ああ、そうですよね。
1: ね。不純じゃダメと。
0: そうですね。
1: 例えば戦で言ったら、侵略戦争はダメなんですね。
0: 侵略戦争はダメ。
1: ダメ。侵略するというのは よろしくないと。
0: はい。
1: だけど、悪さしている国を治めに行くというのは大義があると。
0: この辺がまたね、
1: はい、
0: 解釈がある、わけですけど、まあ一応でもそういうことですよね。
1: そうなんですよ。はい、大義ある戦をしなきゃいけないと。で、経営も同じで、金儲けではダメで、
0: はい、
1: いかに世に役立つかというところの基本的な考えを持ってないと、願望がですね。で、その健全な願望が、の上で、今度は目的と目標を決めると。
0: 目的と目標を決める。
1: 決める。で、次にそれを達成するための戦略と戦術を、考えるわけですね。
0: はい。
1: はい。まあ、こういう、まあ、シンプルといやシンプルなんですけど、でも、まあ、当たり前といえば当たり前。
0: そうですね。
1: まずね、社長が不健全な考えで経営をしているとなると、残念ながら会社は永続していかないんですよ。間違いなく。
0: 不健全。なるほど。
1: 不健全。
0: ああ。
1: 要は金儲け、金儲けっていうやつですね。で、頭の回転のいい人もいるわけですよ。その中でね。
0: はい。
1: で、あっという間に財を成すなんていう人もいるんですけど、あっという間に潰れていくんですね。
0: なるほど。
1: こういうパターン本当に多い。世襲なんかできないです。
0: 一代で終わっちゃうみたいなところ。
1: 一代で終わる。世襲できない。なぜかと言ったら、結局自分の才覚だけでやってる会社。で、それも、不健全な経営っていうのは、逆に言うとですね、簡単なんですよ。
0: ああ、簡単。
1: 簡単。要は、人とか、お客とか取引先を、踏み台にして上がってく経営なんですね。
0: なるほど。まあ、でもそういうのは聞いただけでやっぱり続かなそうだなってわかりますよね。
1: 要は、基本的に人は、善として、人と付き合いますからね。性善説で基本的には付き合うんで。
0: はい。
1: その性善説を、踏み台にしていく人たちって、残念ながらいるんです、国一。だからこれ早い。業績上がるのはね。
0: そうです、
1: ね。だけど、瞬時に潰れていくケースがよくあります。
0: だってその社長さん自体もそんなにきっと思ってないでしょう、きっと。なんて言ったらいいのか。もう自分が良ければいいやと思ってる人であれば、自分の時だけで終わっちゃうっていう方も結構、
1: 多いかな。そうなんですよ。死ぬまで人間は悪にはなれないみたいで、どっかで、後ろめたさが出てきて、悩み出すんですよ。
0: なるほど。
1: で、結局もう会社うまくいかなくなります。
0: だからその時にはもう遅いっていうパターンがあるわけですよね。
1: ではなくて、まあ健全なね、 はい、願望を持って、で、目的と目標を持つと。
0: はい。
1: で、ここの目的というのはランチェスターで言うと、何かで1位になることだと。
0: うん。
1: で、目標というのは何かという中で、商品地客層の組み合わせにも、でもって、シェア1位を取りに行くんだと。
0: はい。
1: まあ、ここまでが、方針に当たるんですね。
0: ああ、方針ですね。
1: うん。うん、そうですね。願望の部分が経営でいくと、経営理念とかね。
0: うん。
1: まあ、前回もちょっと出ましたけど、パーパスみたいな。
0: はい。
1: 存在意義だったりとか。
0: うん。
1: うん。で、この考えをもとにして、目的と目標を考えていくと。
0: ああ。
1: だからそこにはやっぱ健全性がある。わけですよね。
0: そうですね。
1: うん。
0: 願望 53% ですからね。
1: そうですね。これパーセンテージがね、またつきますけど。まあ。
0: ああ、そうか。
1: うん。うん。いや、でも半分どころじゃないと思いますね。
0: ああ、実際のところはですか。
1: 実際のところね。まあ、僕も長らく結構経営コンサルっていう仕事やってきましたけど、
0: うん、
1: 結局伸びて成長して、いい意味で事業が大きくなっていく人たちの共通点は、やっぱりこの、健全な願望、理念、で、目的、目標が明確になっていて、
0: うん、
1: それを常に発信し続ける人なんですよ。
0: 願望、目的、目標でも、もはや、80% ですもんね。
1: もう、8割方決まっちゃうというところでね。結局振り返ってみると、業績よく伸びていく社長さんというのは、願望、目的、目標が非常に社会性があり健全
0: なるほど
1: なものですね。だから、繰り返し人前で話すこともできるし、何度も何度も社員さんに伝えることができるんですね。不健全なものを何度も何度も言えないですよ。どうぞ黙ってますよ、ま
0: あ、そうですね。周りもそういう機会をそいつに与えようとは思わないですもんね。
1: そうです。
0: いや、ま
1: あ、それ全体で言ったら器みたいなもんですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はいはい。
0: 今日もまたね、備忘録で美しい仕事というようなね、お話をしていただきましたけど、まさにこのことですよね。美しい仕事。
1: そう、うん、美しさがないとね。
0: そうですよね。
1: うん。
0: 美しい仕事されてる方のお話っていうのはですね、何回聞いてもやっぱりいいんですよね。
1: いいんです。
0: そう。いつ聞いても、ああ、やっぱりさすがだなって思ったりするんですよね。うん、
1: で、それをね、実行するために戦略と戦術が組まれてきますけど、
0: はい。
1: 要はここがシンプルだってことなんですね。

0: 結果的に。
1: 結果的にシンプルにならざるを得ないですもんね、やっぱりね。
0: そうです。
1: 美しい戦略。
0: うん。
1: 美しい方針。
0: うん。これをね、邁進していくためには、やっぱり経営理念、願望のところが社会性を帯びていないと、邁進できないんですよ。
1: そうですね。
0: 要は社会性があるって何かと言ったら、自社の利益が最優先ではない活動なんですよ。社会の利益が優先であって、その対価として売り上げが上がると。これが一番いいんですね。
1: なるほど。なんか、そうですよね。そういう会社、続く会社っていうのは、自分が続けたいっていうのは、それはまああるかもしれませんけど、それ以上にもう社会が、世の中が、もう、なんだろうな、欲しているというか、
0: 要は必要とされている、求められている。
1: そうですよね。うん、
0: だから、その対価としての売り上げが上がると。だからそれがない会社っていうのは、自らで売り上げを作っていかなきゃいけないから、やっぱ持続性がないわけですよ。
1: そうですね。
0: 求められてないわけですから、極論。
1: いや、求められ、やっぱね、世の中に求められてないことは、何でも続けられないですもんね。
0: 続けられない。
1: 単純に、うん。
0: 社員さんがそういう経営では、ついていけないんですよね。疲弊しますよね。
1: そりゃそうですよ。嫌ですもん、そんな。やっぱり、単純に考えれば。
0: 戦で言ったら侵略戦争っていうのは、士気が上がらないんですよ、やっぱり。
1: そうですね。
0: 悪いことしてるっていうことですから。
1: まあもちろんね、経営者の方ですとか、権威を持ってる方はそれを侵略だとは言わないんでしょうけれども、
0: はい。
1: だけど世の中はね、気づいたりもしますしね、もちろん。
0: そうなんですよ。
1: 世界は。
0: うん、世界はね。美しい経営をしなきゃいけないわけですよ、や
1: っぱり。そうですね。まあそうなんですよな。みんな、そうですね、経営も。そうですね、国の経営も一緒ってことですね、結局ね。
0: 一緒です。そうなんですよ。健全な考えを持って、正しい方針と戦略を組んでいくと。そしたら、社員も。国民もついていくというわけですね。
1: やっぱりそういう話にもまたなるわけですけれども。はい。ということで今日はですね、経営の実行手順ということでお話しいただきました。来週はまたこちらの、まあ、ウェイト付けをもう少しまたね、先生の方から詳しくお聞きしたいと思います。はい、先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は方針を知るべし。
0: 負けない社長は方針を知るべし。
1: はい、
0: 非常にシンプルですね。
1: シンプルで、この目的と目標を合わせたものを方針と、でそれが健全であるということが大事。
0: そうですね、
1: ね、そして美しくっていうことでしたね、
0: は
1: い、
0: シンプルに美しい、
1: はい
0: はい、やっぱね、そうですね、何事もシンプルが大切なんですよね。大切っていうか大事なんですよね。
1: シンプルだから伝わる、
0: うん、
1: まあ、当たり前って当たり前ですよね。
0: いや、だからなんでシンプルがみんな好きなんですよ。話すれば、あ、それはシンプルがいいよね、いいに決まってるよねっていうんですけど、うん、でもシンプルは本当に

0: 難しいじゃないですか。
1: 難しい。でね、あの自信の裏付けがないと、
0: うん、
1: 説明になっちゃうんですよね。
0: ああ、うん、説明になってしまう、
1: うん、
0: うんうんうん、説明になる。
1: そうなんですよ、説明は美しくないんですよ。
0: うん、
1: まあ例えば、
0: うん、
1: あの俳句とかね、
0: うんうん、
1: 五七五みたいな、
0: はい、
1: あれはシンプルだけど想像力をかきたてる作品がいいわけですよ。
0: あ、確かにね、うん、
1: でそれを説明しちゃったら文章にしたら意味がなくなるわけですよ。
0: 野暮ってやつですよね。
1: 野暮ってやつです。そうです、
0: うん、
1: 想像力も何もないわけですよ、うん、単なる文章、説明文章だと取説になっちゃう。
0: そんな言う必要ないよっていうところですからね。
1: そうなんです。
0: わざわざ言うなと、その一言で十分だっていうことですけれどもね、
1: うん、で、削ぎ落とすってことじゃないですか、言葉をね、うん、シンプルとか美しさっていうのは、
0: うん、
1: 足すんじゃなくて削ぎ落としですよね、その作業。
0: そうです、はい、
1: うん、でもそれができるかできないかはやっぱりどうだろう、健全な願望というかそういうところがないと削れないと思いますね。
0: うん、
1: うん、潔さ、
0: うん、
1: デザインの世界で言ったら、あの要はなんだろう、デザインとは足し算じゃないじゃないですか、引き算ってよく言われますよね。
0: あ、そうですよね。
1: うん、
0: 時に余白が大事だっていう言葉もありますしね、やっぱり。
1: そうです、うん、引き算なんですよね、
0: うん、
1: でキャッチコピーといったってこれまた引き算ですから。
0: はいはいはい
1: はい、
0: そうですね。いや、まあ頑張ります。
1: 頑張って
0: 、うん、でもなんかふとした自分があまりなんだ、なんて言ったんだろうな、やっぱり狙いに行った言葉って意外と受けなくてですね、
1: うん、
0: 自分がふとした時にポンと、なんだろうな、ふとした時にポンとなんかつぶやいた言葉とか、ポンとなんか生まれた言葉に、あ、いいねって人は言ってくれることもあるというか、そっちの方が多いような気がするんですよね。
1: それは無理なく出てきた言葉ですもんね。
0: ああ、そういうことか。
1: うん、
0: うん、
1: 要は作った言葉じゃなくて、もう無理なく自然と出てくる言葉。
0: うん、
1: だからこれ前回あった経営理念はそれでないといけないってことで、
0: そうでしたね、う
1: ん、社長が作った言葉じゃなくて無理なく自分の中から出てきた言葉にしなきゃいけない。
0: 確かに、その言葉っていうのは心からのものですし、シンプルなものであることは多いですよね。確かに、
1: うん、最初はね、ああだこうだって自分の言葉作るとこからスタートすると思うんですよ、
0: うん、
1: で、いや違う違う違うってやってて、
0: はい、
1: ポンと出てくるみたいな。
0: あ、だからその段階はあっていいんですよね、いろいろ悩んで。まあもしかしたら継ぎ足しだらけの言葉になってしまう時期があってもいいのかもしれないですよね、うん、
1: それあの必要なプロセスですね、
0: うん、
1: そのプロセスなしにポンとは出てこない、
0: うん、
1: いや悟りの境地ってのは修行期間みたいなもんですね。
0: そうでした、悟りの境地の言葉かもわかんないですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、悟りを開くには修行がいるわけですよ。
0: あ、一個でもその素直な芯をついた言葉が一個生まれると、そこから派生していろいろまたね、
1: あの出ますね、
0: 出てくる気がしますよね。
1: 呼び水のような状態でね、うん、あ、次から次へと出てくるみたいな。そうなったらもうあとは、
0: うん、
1: あの自然体な言葉ですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、ね、できるだけそこ、まあやっぱりそこを目指したいなと思いますし、やっぱり今日のテーマ、裏テーマ、美しいですからね。
1: 美しいでしたね、はい、
0: 美しさやっぱり求めていっていただければなと思っております。はい、ということで先生、今週も大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、
0: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は方針を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、もう皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあおばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのも

すごいなと思いましたが、まあ、このドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ。これも細木数子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん、あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、おはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again、 また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。

方、大関琴櫻は王鵬に押し出され、3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7日目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

さあ今日のテーマは決め台詞ということでね、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、長野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。確かにねこれびっくりですよね、そんな若かったんだみたいな。であの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。いやこの責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって残念な感じですっていただきましたまあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネームふげんさん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれましたね。そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズ・ボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる、ポチッとなって言ってる人いる、それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいますいいじゃないの、子供たちもなんかねやっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということでまだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じてます、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいです熱かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の狩谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ、これは今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のダルちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で、銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のダルちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですっていう送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね。という本当にもうね、お若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか、天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみようかな。七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたりお姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。
これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男の世

さあこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はね、コンペティション部門に日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムをね受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかなね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭すべてで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね、色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでいる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ、一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで、政治犯というような形でね投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まって、この男をどうしよう

よっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって瞑想を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、あの先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。この作品ね、現在全国順次公開中の作品なんです。なので公開時期とかっていうのは場所によってちょっとズレがあるんですけどもね、ぜひ気になったという方、お近くの映画館のスケジュールチェックしてみてください。ということで今日の名画座弓のコーナー、ご紹介したのはイランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の最新作シンプルアクシデント偶然でした。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね送ってくれました。本当ですよ ね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね。ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない。アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネーム野あざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやといつも否定から始まる返事、同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか。なるほど、決め台詞、まあ、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、なんでそこ否定から始まるねん、確かにそうなるかも。 FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞、 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃん、 I'll be backFM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。ユミちゃんは使うかな。私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと奥さんは、私はビーラビーだだ、 A じゃなくて B か、ビーラビーだなとボケのようなツッコミをしますという、夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか。私の知り合い掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している。

0: 成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 週火曜日夜7時からは
1: どこいよいしょ、
0: 小田代直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: おはよう潮風ラジオ、今日一日の天気情報、朝の海の情報、市内のお知らせを生放送でお届けします。放送は平日午前7時から午前9時まで。
3: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に、確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。

0: 日曜の朝だよ。
1: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。ここからは日曜の朝だよの時間です。この後午前8時30分まで岩手県宮古市の行政情報をお知らせします。今日は5月17日の放送です。おはようございます。この時間お伝えするのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。この番組は事前収録でお届けしています。宮古ハーバーラジオの放送は地域の防災情報や緊急情報で急遽変更となることがございますのでご了承ください。さて5月の連休明けの1週間お疲れ様でした。普段の調子は戻ってまいりましたか？4月から新生活が始まった方は慣れてきましたか？今年の5月は暑い日も冷え込む日もありますが、新緑も季節の花もまぶしく、1年の中ではとても過ごしやすい季節ですね。ここからは宮古市役所からのお知らせです。はじめに宮古市立図書館から今日の開館時間のご案内です。今日5月17日は本館、太郎、新里、河合、各分室とも午前9時から午後5時までの開館です。移動図書館車の運行はありません。なお明日18日月曜日は休館日です。続いて宮古市市民生活部暮らし安全課暮らし安全係からのお知らせです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市で行う全血献血の日程は6月1日月曜日、6月28日日曜日です。時間と場所をご案内します。6月1日月曜日、宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時まで、同じく6月1日月曜日、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと午後1時30分から午後4時30分までです。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶展で午前10時から正午までと午後1時30分から午後3時30分までです。なお血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。献血に関するお問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、窓口は市役所1階、電話番号は68-9109 68-9109番までお願いします。宮古市市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いでした。続いて同じく義援金救援金のお願いです。令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため義援金を募っています。募集期間は令和8年 8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。募金に関するお問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社岩手県支部担当窓口電話番号 019-638-3610 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。令和8年大槌町林野火災義援金募集のお知らせでした。続いて令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。募金に関するお問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 番までお問い合わせ願います。

0: 様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。宮古市暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。続いてウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は、市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。募金に関するお問い合わせは、市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-3437-7081 03-3437-7081 番までお問い合わせ願います。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。次に、令和7年11月18日大分市佐賀の関の大規模火災義援金送金のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に3月31日火曜日送金しました。寄付金額は52,052円でした。ご寄付いただいた義援金は、被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局より、令和7年11月18日、大分市佐賀の関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ、こちらのお知らせでした。ここまでは宮古市市民生活部暮らし安全課暮らし安全係からお知らせでした。
1: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 続いて広報宮古5月15日号からお伝えします。宮古市総務課職員係より、令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集します。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容です。第一次試験は書類審査、最終試験は6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知があります。職種及び採用予定人数は、一般事務職若干名です。宮古市ホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込みを行ってください。申し込み期間は5月15日金曜日から5月31日日曜日までです。詳しくは宮古市ホームページもご覧ください。広報宮古5月15日号

掲載8ページの QR コードからもアクセスできます。宮古市総務課職員係の電話番号は 68-9062 68-9062 番です。郵便番号は 027-8501 住所不要、 027-8501 住所不要です。宮古市職員を採用します。宮古市総務課からお知らせでした。続いて岩手日報社宮古市主催の岩手日報創刊150周年宮古市民文化会館開館50周年記念脚本家中園美穂さんの講演会のお知らせです。今日も岩手を元気にする講演会、人生を切り開くヒント、ドクター X 派遣の品格、連続テレビ小説アンパンをはじめ、弱者視点での時代を描き自ら運命を切り開いてきた脚本家中園美穂さんの波乱の半生と名作誕生の秘話に迫り、人生を切り開くためのヒントを探ります。6月27日土曜日午後2時から午後3時30分まで、宮古市民文化会館大ホールでの開催です。宮古市民先行予約分先着200人、参加は無料です。宮古市民先行予約は5月18日月曜日から5月20日水曜日、宮古市ホームページの申し込みフォームから申し込みいただけます。宮古市民の先行予約後、5月21日木曜日から27日水曜日に一般申し込みを行います。詳しくは広報宮古5月15日号8ページもご参照ください。お問い合わせは岩手日報社事業部、電話番号 019-653-4121 019-653-4121 番、または宮古市地域づくり推進課市民参画推進係、電話番号 68-9080 68-9080 番までお願いします。6月27日土曜日、宮古市民文化会館大ホールで開催の脚本家中園美穂さん講演会、人生を切り開くヒントのご案内でした。宮古市民先行予約は5月18日月曜日からです。続いて宮古市秘書広報課から、市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせです。宮古市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただきます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱を設置している施設は市民交流センター、太郎、新里、河井、総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。宮古市秘書広報課秘書係の窓口は市役所4階です。電話番号は 62-2111 62-2111 番、メールアドレスは
アルファベット

すべて小文字で teigen@city.myyako.iwate.jp です。

等より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校・生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象となるのは令和9年3月卒業予定の高校生です。6月1日月曜日から申し込みを受け付けます。電話でのお問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。宮古公共職業安定所から高校生対象の求人申し込み受付についてお知らせでした。次に宮古市危機管理課から J アラートの全国一斉訓練放送のご案内です。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民に伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。訓練放送の日程は6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容です。チャイム、これは J アラートのテストですといったアナウンスが3回繰り返されます。こちらは防災宮古広報ですと続きます。放送内容は変更の場合があり、気象状況などによっては放送内容を変更あるいは中止する場合があります。 J アラートの訓練放送に関するお問い合わせは宮古市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。宮古市危機管理課からお知らせでした。次に市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。開会は6月1日月曜日午前10時、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。市議会6月定例会議に関するお問い合わせは、市議会事務局で受け付けています。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。続いて宮古市水産課平井川漁業協同組合より、平井川のアユなどを飛来する鵜から守るため重機を使った威嚇や捕獲調査を行っています。実施場所へ立ち入るときはご注意ください。期間は5月15日金曜日から10月31日土曜日の夜明けから日没までです。場所は小山田から門間の平井川本流、小国川、薬師川、徳佐から越奈に大間蔵、刈谷川、萌市から湧内、長沢川、南川目、北川目です。ご協力をお願いします。宮古市水産課と平井川漁業協同組合からのお知らせでした。ここまでは広報宮古5月15日号のお知らせでした。

0: 82.6 メガヘルツ、宮古ハーバーラジオ。
1: それでは今日の一曲をお送りします。NHK 連続テレビ小説アンパン主題曲です。

0: 今日の一曲はラッドウィンプスで賜物でした。本日5月17日の日曜の朝だよ、お伝えしたのは宮古ハーバーラジオの今野幸子でした。岩手県宮古市の行政情報をお知らせしました。この後は全国放送のラジオ番組をお楽しみください。宮古ハーバーラジオのスタジオからの生放送は明日午前7時からおはよう潮風ラジオです。この後も 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオの放送をお聞きください。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがん、あの隅が一つ増えだがえ。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。

0: 沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: ワンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
2: 教えてケロケロ
3: 宮古の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。

まさかこの曲を流す日が来るとは。親便選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知、笑っていいとものテーマソング、伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞、来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで、決め台詞、皆さんからね、まだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり、人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージ、ありがとうございます。あと、後世さんから、すいません、地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、7時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで、今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、あったな、なんでもね、こんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと、日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つ不らちな悪行三昧、三つ醜い浮世の鬼を退じてくれよ桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた

元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が。あ、そうでしたっけね。わるわるショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ。これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。 FM 大白の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました。宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね。失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、うん、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉が今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。ああ、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちを上げ上げ言葉を使っていました。今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、あ、深い、あるね、嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの、いやどうも。挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよといただきました。おー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。にね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近さ、
1: はい、
0: いろんなあのスイーツ屋さん増えてない、
1: う
0: ん、
1: 増えましたね。
0: 今流行りのスイーツって何？
1: 聞かないでください流行りのスイーツとかは全然分かってないな。
0: ナタデココ古いよって
1: 古い確かに流行りのものってありますもんね。
0: あるあるあるあるね。なんか今日はね、
1: はい、
0: いつもスタジオにおいでいたこともある、うんうん、京都からこの方が来てくださいました、ね、ご紹介したいと思います、はい、京都山千代の辻さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日辻さんわざわざまた京都からおいでいただいてありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。もう大倉さん今野さんお二人に会いたい一心で来させていただきました、
0: そんな風に言っていただくと出れちゃうじゃないですか。
2: そしてですね、今回あの大倉さん今野さんお二人にですね、はい、お土産持ってきております。
0: すいません、そのお気遣いいただいて申し訳ないです。
2: ぜひぜひこちら
0: は、はい、今日は、
1: はい、え、何ですか？これは
2: 開けていただいていいですか？
0: 今じゃあ、見てみて、
1: はいはいはい、箱、おお、なんだこれ。
2: こちらですね、粒あんとこしあんのお菓子となっておりまして、これおさじパイって言うんですけども、
0: おさじパイ、
2: はい、会社の近くにあるお店ですごい人気なんですよ。
1: これ何？粒あんとこしあんが瓶に入っていて、
0: これあのパイがスプーンの先の形になって
2: る、うん、そうなんですよ。それで作っていただく感じ、
1: ね、そのパイごと、
2: パイごとです
1: 食べるっていうことですか？すくって
0: もう今ですよ。もう明けに入ってるけど大丈夫ですか？
1: 食べたい食べたい。
0: それが粒あん、
1: 粒あん、はい、
0: こっちがねこしあんでございますね。辻さんこれよく京都で召し上がってるんですか？
2: いや僕食べたことないんですけど、やっぱずっと並んでるなーっていうめちゃめちゃ気にはなってたんですよ。で今回ぜひありがとうございます。
1: 私はじゃあ粒あんでいきます。
0: 粒あんでいきます、
1: はい、
2: これで乗せていただいて。
1: これはなん
0: すごいなこれ、はい、初めて見た。
1: いただきます。
0: ではいただきます。いい音だね今るちゃんそれはい、
2: 僕もいただきます。
0: いただきます。あれ美味しい、
1: うん、サクサクですねこのパイの生地が、
0: うん、うまいなこれ。
2: めっちゃ美味しいですね、うん、僕が持ってきたんですけど
0: いや本当にありがとうございます。
1: うんうんうん、
0: うん、美味しい、
1: うん、
0: 今でしょ、おかわりした今、
1: うん、もう1個食べちゃいました私
0: はい、
1: うん、
0: で、あれですか、
1: うんうんうん、
0: お茶まで用意していただいたんですか、
1: ね、
0: これ。
1: すいません。
0: やっぱりこれね、あの、うん、こういうあんもの系にはね、日本茶だよね。
1: めちゃくちゃ合いますね。
0: あら、美味しい。
1: このお茶も京都のお抹茶ですか？
0: 美味しいですよね、
2: はい、確かにあの私たち京都山千代が用意したものなんですけども、はい、実はただのお茶ではないんですよね。
1: ただのお茶じゃない、
2: はい、実は私たち京都山千代が販売している青汁なんですよ。
0: これ青汁？
1: お茶だと思った。
0: あ、青汁ですかこれ。だって味もすごい上品だし、うん、ほのかに甘みもあるよねこれね。
1: 和菓子に合う
0: ね、
1: うん、
2: そうなんですよ。実はですね今日ご紹介したいのが今食べていただいたようなスイーツとも合う緑茶や抹茶よりも美味しくなるように開発した茶化生まれの今日の青汁という商品なんです。
1: へー、青汁とは思えないです ね。なんでこんなに美味しいんですか？
2: はい、この茶化生まれの今日の青汁は品のある甘さ、

0: まろやかな舌触りを実現するために宇治抹茶と玉露が入ってるんですよ。
1: 宇治抹茶と玉露が入ってる、
2: うん、宇治抹茶と玉露、青汁でしょ。だって、
0: はい、京都産の宇治抹茶をベースに高級感あふれる玉露を加えることで、美味しくかつ香りや風味を楽しんでいただけるこだわりの配合となっております。
1: だからこんなに美味しいんです ね、 ね、まあ、京都といえばね、抹茶のイメージありますもんね。
2: もう一杯飲んでいいですか？
1: ちょっと信じられないですよね、青汁っていうのは。
2: お聞きの皆さんにもね、これね、ちょっと普通のお茶として飲んでいただきたいです ね、 ね、これね、
1: お茶だと思って私たち、うん、飲んでましたね。
2: そう、和菓子にはやっぱりお茶だよねって飲んでましたよ、これ。
1: でも辻さん、これ青汁ってことは野菜がたくさん入ってるんですか？
0: うん、そうなんですよ、うん、もう京都山地はこだわりの国産野菜がふんだんに入っております。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、さらにビタミンやミネラルが豊富に含まれているケールに加え、桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あや紫など厳選された8種の国産野菜を含んでおります。
1: この青汁一杯で8種類の野菜、しかも国産っていうの嬉しいですね。う
2: ん、ほら、あの日本人はね、野菜不足だってずっと言われてるじゃないですか。うんうん、ね、これ青臭さとか全然ないのに、そんなに野菜が取れちゃうってすごい青汁ですね。
0: ありがとうございます。突然ですが、普段テレビでもご活躍されている小倉さん、今田さん、お二人は体型の維持なんかも気にされてたりするんでしょうか？
1: 体型維持ね、まあ、ね、それはもうある程度健康でいたいなと、はい、
2: 60代のおっさんなもんですからね。はい、
1: まあ自分が納得する体型で、まあ、健康でいた入れたらいいなと
2: 思いますよね。はいはい、
0: 思いますよね。そうですよね、はい、それなのにスイーツ食べてしまいましたよね。
2: そんな、いやいや、辻さんがもう持ってきてくれたから美味しいで食べちゃったじゃないですか。
1: そりゃ食べちゃいますよ。ひどいですね、辻さん。
0: 失礼いたしました。ただですね、この茶化生まれの今日の青汁を飲んでいれば、スイーツを食べている罪悪感が薄れると思うんですよね。実はですね、この茶化生まれの今日の青汁、機能性表示食品としても認められていて、含まれている茶化サポニンという成分には、なんと食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されているんです。
1: そうなんだ。
2: 脂肪の吸収を抑えて血中中性脂肪を抑える機能ですか。
1: だから辻さんが言ってたのか、このスイーツと一緒に飲んでれば罪悪感が薄れるっていうことですね。
0: なるほどです。この茶化生まれの今日の青汁は、こだわり抜いた京都産の宇治抹茶と玉露のブレンドで美味しく仕上げ、国産野菜8種類も取れて、さらには食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能が報告されている、まさに最新鋭の青汁と言えるんですよ。
2: なるほど、すごいな。令和の青汁じゃないですか。
1: ねえ、こんな画期的な青汁初めてです。ねえ、
2: わざわざ京都から美味しいスイーツを持ってきていただいただけじゃなかったわけですね。ねえ、は
1: い、いや、美味しさにもびっくりしましたけど、昨日にも驚きました。
2: 驚くね。こんなすごい青汁だったら、これファンの方多いんじゃないですか。
0: はい、おかげさまでですね、嬉しいお声もたくさん届いてますので、小倉さん呼んでいただいてよろしいでしょうか。
2: はい、じゃあご紹介しましょう。60代の女性の方ですね。飲み続けてみて、とにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘に、ちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。美味しく飲んでただけなのに、こんなに嬉しい変化があるなんて、山地屋さんの青汁を飲み続けて本当に良かったですというお声で、お喜びですね。
1: よく合ってるだろう、うんうん、娘さんにシュッとしたと言われるなんてすごいですよ ね。
2: 山地屋さんの青汁って本当に機能面も素晴らしいんですね。でもやっぱり毎日続けて飲める美味しさがあってこそって感じがしますよね。
1: うん、やっぱ美味しいのは一番いいですよね。
2: これだから、うんうん、あの食事の時でも本当に合うし、うん、まあ、あの甘いものいただいちゃったんで、はい、もう一口いただきますけど
1: 青汁ってね、やっぱ青臭い印象があって、うん、頑張って飲むみたいなイメージありましたけど、
2: そうですよね。
1: これだったら、ね、うん、お茶感覚で飲めますね。
2: ほんとほんと、うん、 いや、いいですね。
1: いいですよ。
2: はいはい。
1: いや、本当に今日はいい商品を知ることができました。辻さん、ありがとうございます。
2: でも、辻さん、ここでは終わりませんよね。はい。今日もお得なお値段、絶対持ってきていただけると信じておりますが。
0: もちろんでございます。
1: ありがとうございます。
0: 今回もですね、本当に皆さんに一度試してほしいということで、山地屋史上最もお得な価格でご用意いたしました。
1: おー、期待しちゃいましょう。はい。

0: 京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですけども、はい、美味しくて機能性の高い青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格でご用意いたしました、はい、初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格でございます。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい、本商品を丸ごと1箱980円でご提供いたします。
1: 本商品がそんなに安いんですか、ね、だって2500円以上安いですよね。すごい。
2: 大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
2: いやいや、美味しいお菓子まで持って京都から
1: 来てい
2: ただいてるのに申し訳ない感じがしますけども、これだったら初めての方でも気軽に試せちゃいますもんね、うん、辻さん、じゃあお問い合わせのお電話番号お願いできますか？
0: はい、それでは皆さんメモのご準備をお願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からでもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで、送料は660円です。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合は時間を置いておかけ直しください。
2: はい、京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、これね本当美味しいんですよ、はい、およそ 72% オフの税込み980円でこの美味しさを味わえるのは今だけでございますね。フリーダイヤルです。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋までお尋ねをいただきたいと思います。
1: 私からも最後のご案内です。茶化生まれの京の青汁は本格青汁なのに宇治抹茶と玉露でさらに美味しく、脂肪の吸収を抑える機能までありますよ。ぜひ一度飲んでみてください。フリーダイヤル 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は京都山地屋の機能性表示食品茶化生まれの京の青汁でございました。辻さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: なお本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いかがでしたでしょうか。小倉丸の丸々玉手箱、
1: いや
2: 辻さんのお土産美味しいんだけど、
1: 美味しいです ね
2: わざわざ持ってきていただいた上に、ほら甘いもん食べちゃったでしょってあるふ
1: りいやでも大丈夫です、この青汁を飲んでいれば、ね、罪悪感は、
2: 罪悪感どころか、はい、こうね、美味しいスイーツの後に、はい、やっぱり和のスイーツだから、うんうん、日本茶系が美味しいじゃないですか。
1: いや、はい、
2: ね、
1: すごい合いましたよね。
2: すごく合ってるんで、びっくりするぐらい合ってるんで驚きました。でほら、お腹の周りの脂肪とかね、うん、気になるところをこうね、抑えていただけるんだったら最高にいいじゃないですか。
1: 脂肪の吸収をね、
2: うん、
1: 抑えてくれますからね。
2: そうですね、気になる方のためにもう一度最後にご案内しておきましょうかね。
1: はい、お願いします、はい、
2: フリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまで、機能性表示食品の茶化生まれの京の青汁とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉潤と
1: 今野でした。
2: ではまた来週。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: 外から帰ったら手をしっかり洗おう。
1: 元気に踊って都を笑顔に、よさこいチーム新風都流星会を池田水道は応援しています。
2: スイスイスイスイ池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風都流星会が午前9時をお知らせします。

こんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月17日、日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がぐぐっと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地、真夏日のところ多くなりそうですから、十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないようにここのところ目を見開いて上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている土地でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなぁと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いてまた誰誰という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので1時間半投票